A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski

0: kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
8: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja.

0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ispaljeni su hici u blizini Bijele kuće, a policija je neutralizirala osumnjičenika i prevezla ga u bolnicu, kazao je dužnosnik sigurnosne službe za Reuters. Dodao je da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. U vrijeme pucnjave tajna služba ispraznila je sjeverni travnjak te naredila novinarima da se hitno premjeste u novinarsku sobu Bijele kuće. Vjeruje se da je ondje bio američki predsjednik Donald Trump jer je tada održavao razgovore o sporazumu koji bi mogao dovesti do okončanja rata s Iranom.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
2: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u tih 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
1: Vijesti.
0: U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
4: Izbori su neophodan korak.
5: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
6: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
7: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
8: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive odigrali su neriješeno 0-0. Trener Mario Kovačević.
9: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimi se i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimi se s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Osoba koja je pucala u blizini Bijele kuće, a potom pogođena hicima policije, preminula je u bolnici, priopćila je tajna služba. Ranije je objavljeno da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen, te da je istraga u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao otvoriti. Taj tjesnac, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi i
1: Vijesti.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
2: Izbori su neophodan korak.
3: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
4: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
5: Stvarno krajnje vreme da se izbori raspišu.
6: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
7: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Levita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

Sweet Child of Mine u 6 sati i 5 minuta za sve slušatelje Radio Rijeke gdje god da se nalaze. Dobro vam jutro i ovu nedjelju, koji je to dan? 24. svibnja izgleda, jel? Idu lete dani, lete godine, sve leti, pa evo tako doleteli smo do praktički novog ljeta koje samo što nije krenulo, već onako nekako po temperaturama je krenulo, kalendarski još nije, ali je, dolazi sve toplije vrijeme, pa će takva danas biti ova nedjelja. Po ovome što jutro pokazuje, dan će biti dakle sunčan, svijetli i topao, a 19 stupnjeva ovih ugodnih sada još uvijek u Rijeci, bliže našoj okolici ovdje u priobalju, negdje čak i na 20 temperatura. Evo recimo u Crikvenici je 20, kako stvari stoje na otocima, tako da evo u Krku je isto 20, 21 broj Mali Lošinj recimo, temperature će ići danas kudikamo više, pa očekujemo danas u poslijepodnevnim satima 28, 29, možda negdje čak i 30 stupnjeva Celzija. Takav nas čeka jedan lijepi sunčani tjedan ispred nas. Uživajte u nedjelji, što uz Radio Rijeku, što uz bilo koju aktivnost koju ste si danas pripremili ili će vam doći, a da niste ni razmišljali i možda pomislili da bi mogla, uz barem djelomično naš program. Pozdravljaju vas Matija Zanoškar, naša DJ Maša, glazbena urednica,

Evo nas već do 6:15, promet ovdje kod nas u studiju Radio Rijeke, odnosno u našim hodnicima je pa onako jednog srednjeg intenziteta. Maša Domić i ja se tu po hodnicima susrećemo, točimo kave, razmjenjujemo iskustva, što ste radili ovaj tjedan, gdje ste i bili, šta ćete raditi i tako dalje. A promet u Rijeci i okolici, ona je na cestama i nije nekakvog visokog intenziteta. Ja sam šta prije pola sata kad sam dolazio na posao, skoro da nije bilo autiju na cestama, što je na neki način i očekivano ovako nedjelju rano ujutro. Za par minuta idemo i do Hrvatskog autokluba, ne bili saznali jednu širu sliku, imali možda negdje kakvog zastoja, možda kakve gužve, što nas očekuje, kakvom su stanju prometnice. Znate sami da su dosta raskopane i da su grbave i pune šahti, ali nadamo se makar da nema nekakvih većih problema, ali to za par minuta.

0: Daj upali! E, Dušo, odi van, budeš me malo pogurala.
1: Neću, odi ti van i guraj ti mene.
0: A što sad?
1: Sad zovi Hak.
2: Nazovi 1987, Hrvatski autoklub. Pomaže vozačima na cesti.
3: Sretan put!
4: Dok je većina nas spavala, Hrvatski autoklub, odnosno vrijedni djelatnici Hrvatskog autokluba, motrili su situaciju u prometu. Vjerujem da je noć protekla mirno, a što nas očekuje u ovim trenucima na prometnicama, pa ne samo u Rijeci, okolici, već širom Hrvatske, saznemo Zvjezdane Horvat iz Haka. Zvjezdana, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Ja ću reći da je noć protekla mirno, iako je to onaj dio koji sam prospavala, ali kolege koji su dežurali noćas kažu da je uglavnom bilo mirno, no sada smo već u dijelu godine kada i vikendom tijekom noći ima prometa, nisu to samo izlaci i povratak kućama, već ima i tranzitnog prometa, a isto tako putuje se u svim smjerovima i iz daljina, pa jedan dio puta dakako uhvati i noć. No, ono što je važno za reći je da nema nikakvih posebnih ograničenja, uglavnom dobra vremenska situacija, samim time i povoljni uvjeti za vožnju, osim u priobalju gdje je zbog jake bure na Jadranskoj magistrali zabrana prometa za vozila prve skupine, motocikle, autobuse na kat i vozila s prikolicama od Senja do Svete Marije Magdalene. Eto, nadamo se da je to jedino ograničenje koje će danas tijekom dana biti zbog vjetra. U pomorskom prometu situacija je redovita, a prema najavama bura će slabjeti tijekom poslijepodneva.
4: Odlično, onda će i to ograničenje vjerojatno nestati sa repertoara, tako,
5: tako? Da. Da, sada je to već značajna stavka u našim izvješćima, dakle autobusi na kat i motocikli i vozila s prikolicama, to jest kamperi, također su već sve brojnija skupina vozila na našim cestama, pa dakako da je to vrlo bitno što se prometne komunikacije tiče. No, i danas će na protočnost prometa utjecati brojni radovi, i to osobito na pojedinim dionicama autocesta kada tijekom poslijepodneva bude pojačan promet na povratku s vikenda, svakako treba očekivati povremena usporavanja i na autocesti A6 u zonama radova koji su uistinu brojni. Na nekim se dionicama vozi dvosmjerno jednom stranom autoceste, a tu su i tuneli gdje se ponegdje vozi samo jedna trakom, a ponegdje samo jednom cijevi dvosmjerno. Dakle, ono što je najvažnije je da vozači budu strpljivi i smireni u vožnji. Upravo zbog brojnih radova razumljivo je da će, kada gustoća prometa bude veća, biti i kolona i zastoja, ali nije to ništa strašno što ne možemo preživjeti. Dakle, samo malo strpljenja i bit će sve u redu. No, znamo isto tako da kada je gustoća prometa veća, povećava se i mogućnost za izvanredne prometne događaje. Kao što su prometne nesreće, isto tako vozila u kvaru, ali i neki drugi događaji koji bi mogli utjecati na tok prometa. Pa još jednom pozivam sve da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine. Jutros gužvi u putničkom prometu na graničnim prijelazima nema, no mijenjat će se prometna slika, bit će čekanja i to na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Za sada je konstanta jedino granični prijelaz Bajakovo, gdje je već sada gužva i to u oba smjera. Čekanja su između pola sata i sat i pol. No, eto, nadamo se da će svi sretno stići na svoja odredišta, bilo to par minuta kasnije zbog ovakve gustoće prometa, čini se da je to uvertira u ono što nas očekuje već tijekom lipnja. i sada je ova gužva razlog današnjeg blagdana i sutrašnjeg neradnog dana u nekim zemljama zapadne Europe. Dakle, uglavnom je to gust tranzitni promet, onda nam ponovno dolazi 4. lipnja blagdan tijelova. Sve se nekako veže uz vikend i sve su to neke gužve koje su od vikenda do vikenda praktički konstanta na našim cestama.
4: Je, je, to je tako. Zemlja smo u tranzitu, dakle, za mnoge i naučili smo već na to. Dajte da vas još nešto zvijezdana pitam ovako iz prve ruke. Prošli tjedan je otvoren novi granični prijelaz uz Gradiški. Kako to funkcionira? Pretpostavljam da to tamo sve klizi sada.
5: Odlično, ja, odlično tako funkcionira. Nov prijelaz, moderan, jako puno staza i za osobna i za teretna vozila. Čekanja ima, dakako, zbog kontrola koje se provode već neko vrijeme zbog ulaska u šengenski prostor. Uh-huh. No, sve je na mjestu i naravno svi koji su se satima patili na onom malom starom prijelazu pitaju se zašto nije otvoreni prije. Eto,
4: da, politika.
5: Sada kada se to dogodilo, da, mm-hmm, sada je sve moglo se riješiti preko noći.
4: Dobro, nadamo se da neće ostati samo privremeno otvoren, jel tako, na 3 mjeseca, da, ako se ne varam, da, dobili su dozvolu, nego da će i od kolovoza nadalje do tada entiteti u Bosni i Hercegovini se dogovoriti za nesmetno daljnje prometovanje kroz taj prijelaz granični. Zvijezdani Horvat, Hrvatskom autoklubu, puno hvala. Zvijezdana, pozdrav vama, vašim kolegama, kako onima koji su išli s noćne doma na odmor, tako onima koji su došli u smjenu i dakako pozdrav svim vozačima. Pa se čujemo, do slušanja.
5: Čujemo se, sretan pod svima.

Stepenice za raj, u izvedbi Dolly Parton, pjesma Led Zeppelin dakako, poslužila nam je kao odlična stepenica za ovaj sljedeći korak, odnosno naš dio programa kad ćemo vam dati nešto servisnih informacija. Slušali ste pozorno, vjerujem, našu Zvijezdanu Horvat, našu dragu suradnicu iz Haka, čuli ste da je situacija u prometu uglavnom pod kontrolom, ako se to tako može reći, osim naravno podnove Lebita, odnosno na magistrali gdje puše dosta jak vjetar, pa evo recimo, ponovimo to još jednom, između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s kamp prikolicama i autobuse na karte. Čini se mnogima koji su vozači, dakle osobnih automobila, kao nešto nebitno, međutim, kao što je Zvijezdana malo prije rekla, turistička sezona je krenula, proljeće je već tu, sve više motocikala na prometnicama, a bome i kampera i autobusa, tako da itekako se tiče to dobrog dijela onih sudionika u prometu, moraju znati da tamo, dakle, ne smiju dok bure ne popusti. A javili su i naši dragi suradnici iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da bi se i tu situacija trebala popravljati, pa onda odmah možemo pridodati tom izvješću i ovo u najavu, odnosno vremensku prognozu. Danas nas očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slabo do umjerena ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito. Ove jutarnje temperature zraka u Istri na Kvarneru uglavnom od 15 do 20, u Rijeci je trenutno 19 stupnjeva, u Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre od 9 do 14. Blago vama, ljepše se spava kad je ipak malo svježije. Najviša dnevna temperatura danas očekuje u Istri na Kvarneru od 25 do 30 stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici od 21 do 26. Ugodna je i ta, dakle nekako smo već došli do te točke da u priobalju su temperature pa kako noćne, tako i dnevne dosta visoke, više nalik na onim ljetnima, a evo još uvijek nešto u zaleđu, odnosno Gorski kotar, Lika je malo svježije i pa možda čak nije zgorega razmišljati o bijegu unutrašnjost, znam da popodne već recimo na Platku će biti temperatura barem jedno 6-7 stupnjeva niža nego što će biti u Rijeci, pa ako imate možda tu potrebu i želju za osvježenjem, možda imate i životinje koje vole poput psa, koji vole ipak malo svježiji dan, a ne užareni asfalt, odvedite ih tako negdje u prirodu, u zelenilo, ali možete i do mora, jer more je još prilično svježe za kupanje nas ljudi, iako ovi smjeli se već kupaju, pogotovo turisti, a naravno i domaći ćemo malo počekati. Nekakvih najava radova za danas nema, nedjelja je, svi trebaju malo odmoriti kako bi sutra opet krenuli u novi radni tjedan, a dićeš boljeg odmaranja uz dobru glazbu koju nam bira naša Maša.

0: Fresh mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 1, 102,7, 104,7.
1: Radio Rijeka, točka HRT, točka HR.
2: Sedam je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
3: Dobro jutro vam želim ove sunčane nedjelje 24. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
2: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
3: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
2: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
3: Obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio i predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama.
2: CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno je imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best je prošlog ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući.
3: A snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama.
2: Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja očito upravo ostvaruje.
1: Jutarnja kronika.
3: Koncertom domoljubnih pjesama kod zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Krenčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske i obrane Hrvatske. Marin Erak.
4: Uoči skorašnjeg dana Hrvatske vojske i dana državnosti, jučer se kod Nacionalne sveučilišne knjižnice na prigodnom prijamu okupio dio onih koji su se prije 35 godina postrojili u Krenčevićevoj ulici pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tih 800-tinjak mladih ljudi bili su začetak Hrvatske vojske, među njima Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak.
5: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
6: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini dan, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti 6 čini mi se šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
4: Na događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
7: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
4: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, vratili se iz tuđine, bio je i general Ante Gotovina.
8: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga, koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
4: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti, ove godine oko 1.800.000.000 eura, oko 2% BDP-a, a čime raspolažemo, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada, kao što smo već najavili, obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
3: Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održala u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
9: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 60 godina. Pionirček, kad smo postali pionirčki.
10: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena to ne zaboravljamo to.
3: A dok se u Kumrovcu slavilo kod Novog Marofa, pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava partizanskih posljeratnih zločina koji su ekshumirani iz jama, ruku vezanih žicom. Ivica Grudiček.
11: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
12: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka, mučki ubijenih.
11: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
11: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
14: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
11: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
13: Da Republika Hrvatska nije

0: ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Mošćencu.
1: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Ivanka Zorić.
2: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
3: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
4: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
5: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
2: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
6: Izbori su neophodan korak.
7: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
8: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
9: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
10: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
2: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
11: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
2: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je tijekom intervjua za CBS News da se pregovarači Sjedinjenih Država i Irana približavaju finalizaciji sporazuma o završetku rata. Kaže da će sporazum spriječiti iransko posjedovanje nuklearnog oružja i osigurati da se obogaćeni uran zbrine na zadovoljavajući način. A o napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagei i šef američke diplomacije Rubio.
12: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
13: While I'm here on this visit at some point.
14: Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja deveterokatnica u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti.
1: Stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi.

0: U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rudarska nesreća je u Angoli. Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju ilegalnog rudnika zlata. Žrtve su uglavnom muškarci u dobi od 18 do 40 godina, a u izvješćima se navodi da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji. Prema navodima pokrajinskih vlasti te zapadnoafričke zemlje, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
0: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje uredila Marijana Mišura.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica organizira hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
0: Na zagrebačkom Budniku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više, koju organizira udruga Marijini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u zapadnoj Africi.
3: Jutarnja kronika.
0: Evo još informacije iz Hrvatskog autokluba. Srna je uočena na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. Vozite oprezno. Isto tako, zbog bure je ograničen promet za pojedine skupine vozila na nekim dijelovima Jadranske magistrale. A sada ponavljamo važnije vijesti.
2: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
0: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
2: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
0: Obilježena je 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Dinamo proslavi osvajanje dvostruke krune.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
3: Prvi program.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Sinoć velika proslava Dinama s službenim osvajanjem naslova prvaka. U posljednjem kolu Supersport HNL-a protiv Lokomotive završilo je 0-0. Ovako je to prokomentirao trener Modrih Mario Kovačević.
5: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
4: U posljednjem kolu Rijeka Gorica 2-0, Gojak 66. i 85. minuta, Varaždin Istra također 2-0, dva puta s bijele točke Mamiću u 14. i 38. minuti. U petak Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu njemačkog kupa Bayern Stuttgart 3-0. U doigravanju za englesku premijer ligu Hull City Sergeja Kirovića bolji od Middlesbrougha 1-0. U španjolskom prvenstvu ispali su Girona Mallorca i Oviedo. Reprezentacija Irana premješta kamp za svjetsko prvenstvo i Sjedinjenih Država u Meksiko. To bi trebala potvrditi i FIFA. U finalu Lige prvakinja u Oslu Barcelona-Lyon 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Vaterpolisti Marseja u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa svladali su splitski Jadran 19-16. Trener hrvatske momčadi Jure Marelja.
6: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
4: U prvom polufinalnom susretu prvenstva Hrvatske, Mladost Jug Adriatic Osiguranje 11-9. Petra Marčinko osvojila je turnir tenisažica u Rabatu. U finalu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida dvoboja. Počinje Roland Garros u prvom kolu Dino Prižmić protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km je danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 117. ukupno je 65. a poredak vodećih je Danac Vingegaard, potom Portugalac Afonso Eulalio te Austrijanac Gal. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. 3. uzastopno zlato za Emos Gardeli u kategoriji do 50 kg.
7: Zaista još uvijek nemam riječi, nego komu se sve čini nestvarno.
4: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bećirović.
8: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultirala je sa zlatom oko vrata.
4: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, bronca Ivanu i Anđelu Kvesiću. U para karateu zlato za Danijelu Topić. Stipe Barić i Josip Šteko osvojili su broncu. Sofija Mešter druga na dvovisinskim ručama na gimnastičkom challenge kupu u Taškentu. Završnica hrvatskog rukometnog kupa u Poreču. U finalu djevojaka Podravka Lokomotiva 29-18, a u muškom finalu sastaju se Nekse i Zagreb. Početak je u 18:15 uz prijenos na našem drugom programu. Na rasporedu je druga finalna utakmica futsal prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na 3 pobjede protiv Olmisuma vodi 1-0, a večerašnji dvoboj je u 19:00. Olimpijakos protiv Madridskog Reala u finalu košarkaške Eurolige. Na velikoj nagradi Kanade vozača Formule 1 u Montrealu sprinterska utrka te kvalifikacije pripali su Britancu Georgeu Russellu u Mercedesu. Utrka je večeras u 22 sata. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Češka-Slovačka 3-2, istim rezultatom Norveška bolja od Švedske. Pobjede još Njemačke, Švicarske, Latvije i Danske.
3: Oglasi.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj prevladava vedro, dok u središnjim predjelima i na jugu ima umjerene naoblake. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na jugu još i solnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 6, Plitvička jezera 8, Bednja, Gospić, Zavižan 9, Daruvar, Ogulin, Pazin 11, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Sljeme 12, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Osijek, Varaždin 13, Zagreb, Parko Čabrad 15, Bilogora, Malinska 16, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Zadar 18, Hvar, Knin, Ploče, Rovinj 19, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik 20, Opatija, Rab 21, Lastovo, Senj, Split 22 i Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu, lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom su u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22 celzijeva stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 stupanj.
3: Oglasi.
9: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Sada sad je 29, gotovo 30 minuta za nekoliko sekundi. Dobro vam jutro, u ovo Radio Jutro uz Matiju Zanoškar, DJ Mašu, DJ Domića, našeg Domagoja Zorića ste i ja sam Dražen. Želim vam naravno svima ugodan dan, lijepo jutro. Stvarno lijepo, evo svanulo je ujutro još negdje oko 5 sati, budimo precizni, sunce je izašlo u 5.24, pa oduzmite jedno 30 minuta kad je krenulo, dakle, svitanje, a zaći će danas sunce u 20 sati 34 minute, pa dodajte još jedno pola sata do sumraka. Znači, dana pregršt, svjetla koliko god hoćeš, uživat ćemo i u visokim temperaturama ako se u njima dade uživati. Naravno, jel, neko već sad bježi u unutrašnjosti i u zaleđe gdje je malo svježije. More još uvijek nije dovoljno baš toplo za kupanje, barem ne za nas domaće. Strancima je to sve super, ali mi ćemo se još malo strpiti do nekih ugodnih temperatura iznad 20 stupnjeva. Što se tiče ovih temperatura zraka, one jesu, već su prebacile 20 stupnjeva u priobalju, evo nas u Rijeci na 21 stupanje. Kad smo negdje dolazili ovdje malo prije 6 ujutro na posao, bilo je neki 19, sad je već 21. U gradu Rabu recimo je 24. Lijepo je narasla temperatura, ali zato u Delnicama ugodnih 15, malo svježijih, čak 12 stupnjeva, odnosno samo 12 ako ćemo tako to promatrati, je na Platku. Pa ako ste dakle za svježinu, danas bijeg do Platka ili dakle u zaleđe, a ako ste za vruć dan, za šetnju uz možda more, dobit ćete sigurno jedan topal, dakle, dan, vrlo sunčan. Zaštitite se, naravno, kako onim prirodnim pokrivalima, ali možda nekakvim kremama sa višim zaštitnim faktorom, kako ne bi izgorili. Evo, ja sam jučer bio nešto radio i probao veći dio dana na otvorenom i bome kad sam skinuo na večer majicu sa sebe, majica je skoro ostala na meni, onako, jel, kako je to izgledalo. Bao sam ko zemljak s bauštele, ali dobro, i to će se valjda poravnat u ovim narednim mjesecima koji su ljetni ispred nas. Što se tiče situacije u prometu, nekih većih značajnih poteškoća nema, promet je relativno niskog intenziteta, ono na što valja upozoriti je jak vjetar, odnosno bura između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je tamo prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, sve više takih vozila na prometnicama kako su sve ljepši dani i idemo prema turističkoj sezoni, tako da imajte na umu, tamo se ne može voziti, dakle, prva skupina automobili sa autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikli onuda ne prometuju. Ali kažu prognostičari da bi bura trebala tijekom dana popuštati, pa će se vjerojatno i ta zabrana ukinuti. Što se prognoze tiče, ona glasi pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, ove jutarnje temperature polako već zapravo izmiču. U Istri i na Kvarneru bile su najavljene do 20 stupnjeva, sad smo već dakle na 21. U Gorskom kotaru i Lici, unutrašnjosti Istre od 9 do 14. Najviša dnevna nas očekuje danas od 25 i 30 stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici od 21 do 26. Radova nema barem najavljenih radova, ukoliko baš dođe do puknuća nekakve cijevi ili možda do prekida nekakvog električnog voda, dežurne službe će, siguran sam, brzo reagirati i sve vratiti u prvobitno stanje. Ima onih radova standardnih na prometnicama, pogotovo evo na novoj cesti tunelskoj prema tunelu Učka, tu se vozi uz posebnu regulaciju prometa, ali i bilo gdje drugdje gdje naiđete na radove, ima ih dosta po Rijeci i okolici zbog unapređenja vodno-komunalne infrastrukture na aglomeraciji. Pa onda, dakle, prilagodite se, adaptirajte se, što ćete. Moramo počekati da se radovi završe kako bi se sav taj vodovod, kanalizacija i ostalo završilo, a onda ćemo, na hvala Bogu, evo na kraju kad se to nekako vidi 28. izgleda završi, imat rješenje koje bi nam trebalo biti za grad u narednih pa valjda 100 godina, da i dalje zadržimo odličnu vodu i da zadržimo, naravno, čak da pa ću naprijedimo sustav odvodnje. 7 sati 34 minute, unaprijeđujemo glazbeni program iz trenutka u trenutak zahvaljujući našoj Maši.

0: Danas na Novom listu pročitajte. Temperature rastu, grad se pregrijava, a parkova je premalo, koliko je Rijeka doista zelena. Nominirana za Europsku nagradu za književnost Lora Tomaš, neispričane priče se osvećuju, zato ih treba preduhitriti. Unatoč pobjedi, bijeli ostali na četvrtom mjestu. Viktor Sanchez, ovo mi je bila posljednja utakmica na klupi Rijeke. Riječka karatistica, Emis Gardeli, treće europsko zlato. Danas prilog Mediteran.
1: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr. Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Osim ljubavi koja je u zraku, to nema opće sumnje, 21 stupanj Celzije u zraku, također u Rijeci, Radio Rijeka iz Indije, dakle mi smo u zraku i evo u ovom trenutku 8 sati najave nekoliko možda događaja u našem gradu i okolici, nekakvi značajni, ma zapravo i širom ako ćemo malo to bolje sagledati, sport je evo recimo danas dosta aktualan i kudikamo šire ćemo zahvatiti ne samo ovdje u našem kraju. Naime, onih nekakvih značajnih političkih i drugih događaja koje ćemo danas pratiti i koje ćemo svi vi i mi pratiti, definitivno su ove već stare teme, nažalost, poput nažalost nesmiljenog rata koji se događa u Ukrajini, nažalost situacije na Bliskom istoku. Trump se kune da je blizu potpisivanja sporazuma sa Iranom i sa posrednicima i da bi Hormuški tjesnac trebao biti otvoren ponovo kao što je bio i prije za sukoba koji se dogodio u zaljevu, a iz Irana stižu potpuno druga poruke da to nije istina, da Hormuški tjesnac bez obzira na sporazum kakav god bude potpisan ostaje pod iranskom kontrolom. Čini se da će tu trebati naći nekakav kompromis i još se izgleda daleko od rješenja. Što ćemo još pratiti? Nekakvih značajnih, kažem još jednom, političkih dnevnih događanja nema, nedjelja je, trebaju dakle malo i valjda političari počinuti, a onda sutra ponovo u novu akciju. Uglavnom, proljeće je idealno doba godine za brojne sportske aktivnosti, događaju se stvarno puno, lijepo vrijeme, događaju se inače i cijele godine, ali ove vanjske se obožavaju, valjda, obožavaju ih staviti u proljeće. Pa će tako recimo danas se u Parizu održati prvi dan teniskog Grand Slam turnira u Roland Garrosu, dakle na otvorenom, igra se u Roland Garrosu danas od 11 sati. Danas će se igrati, odnosno voziti u Montrealu utrka svjetskog prvenstva Formule 1 za veliku nagrade Kanade, vjerujem da će biti lijepo i toplo vrijeme, dakle i u Kanadi, pa će bez kiša i bez kišnih guma proći jedna uzbudljiva utrka. To je večeras od 22 sata. Ima nešto i sportskih događanja u zatvorenom, dakle finalna utakmica evropskih košarkaša Eurolige, igre Olimpijakos i Real danas od 20 sati, a kod nas u Hrvatskoj, konkretno u Poreču, u Žatiki, igra se finale Hrvatskog kupa za rukometaše, igre u Zagrebi Nekse od 18:15. Što se tiče nogometa, jučer je dakle završilo barem ovo naše prvenstvo, Rijeka se plasirala kao četvrta, završila je bod iza Varaždina, slijedeo je dakle europski izazovi, nešto pretkola, pa nadamo se da će dugo dogurati i kud sreće možda kao i lani prezimiti u Europa ligi ili konferencijskoj ligi ili kako već to bude išlo. Od Sanče se oprašta od Rijeke, kaže da prepušta Matijažu Keku palicu, Kek je kao što znaju svi u Rijeci, skoro pa ono čovjek koji će dobiti ulicu u gradu jednog dana, valjda, vjerujemo da će i ova nova etapa sa Kekom na čelu nogometnog nam kluba biti uspješna kao i ona prošla. Nekakvih značajnijih, kažem, poteškoća, odnosno ne poteškoća, već najava nekakvih značajnih događanja nema u gradu i okolici, ali vjerujem da će jedna od glavnih tema biti ona koja se dogodila jučer, a vezano uz onu temu koja se dogodila prije nekoliko mjeseci. Nažalost da je to uopće tema. Kao što znate, prije nekoliko mjeseci, 31. siječnja, ako se ne varam, premlačen jedan sirijski pomorac u gradu, a evo jučer se dogodilo konačno i nekakav pomak po pitanju tog slučaja koji je onako tapkao u mraku dok se nedavno nije pojavio brutalan video koji pokazuje šta se to uzbivalo. E pa, u Rijeci su jučer uhićena i pritvorena dvojica mladića zbog brutalnog napada na sirijskog pomorca. Jedan od njih je 19-godišnji bivši MMA borac Stjepan Agatić, a napad se dogodio, kažem, još jednom 31. siječnja u centru, odmah to tu, pa praktički ispod balkona Radio Rijeke. Policija i sud terete osumnjičene za pokušaj ubojstva, tešku krađu i oštećenje tuđe tvari. Agatić se dodatno sumnjiči za nedozvoljeno posjedovanje oružja. U Zagatića pretvoren je 18-godišnji Ivan Šebalj, dok je 18-godišnja Vanja Vojvodić puštena uz mjere opreza jer je snimala napad i poticala ga. Četvrta sudionica, u to vrijeme još bila maloljetna, sad je punoljetna, ona će se braniti sa slobode. Prema izvještajima, motiv je bio ksenofobni i povezan s prethodnim sukobom s drugim stranim državljanima, nakon čega su osumnjičeni krenuli u potragu za takozvanim krivcima. to brutalno. O tome će se danas sigurno dosta raspravljati u našem gradu i okolici. Evo, dakle, loša vijest je da se to dogodilo. Dobra vijest je da je policija nakon objave videa relativno kratkom roku reagirala i privela za sada osumnjičene. 8 sati i 4, gotovo 5 minuta. Dobro vam jutro još jednom s Valova Radio Rijeke.

jer je na današnji dan prije godina 1956. to bila pjesma koja je pobjedila na Eurosongu. Eto, dakle, to je jedan kao kuriozitet na današnji dan. Na današnji dan će se dogoditi, vjerujem, mnogo lijepih stvari za vas koji ste se ustali rano i krenuli, dakle, u ovaj krasan dan, a jedno od njih je svakako i pjesma A Kiss to Build a Dream On Louis Armstronga Starship Band.

0: Anything you want to do is all right with me, baby.
1: Puntapé.
2: Jurica Vesna Gržalja. San o visti. Udicu na ješkat, hitit povraz, pišmojiti ćapat, vasuri o frigat, pošama štrat, beli lešo kompir, mučan tepal rascvetan, na golen stolu beli pijati, radića zrigun zdelina krcata, kapić maslinova uja, priko se gase zlati žmulj črnega vina. Na šufadinu za žmat sanjat ovisti san.

dok pričamo da su naši svi na mjestu i bez mana. Donijela se na stol juha,

0: Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
0: Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

Nije proljeće idealno samo za sport. Proljeće je idealno i za aktivnosti na otvorenom, kako one kulturne, zabavne, edukativne. A evo recimo naše rubrici Kamo danas, pozvat ćemo vas još jednom da se zaletite do Opatije. Naime, ispred Šporeda danas se održava posljednji dan festivala Jagoda. Čokoladna fontana otvorena je od 10 sati, u isto vrijeme počinje radionica za djecu, posadi svoju jagodicu i ponesi kući. 11.30 počinje Strawberry Party, slastičarska radionica za djecu pod vodstvom Srđane Jeftić Srki, dakle, koja će i u 14 sati voditi Strawberry Gourmet Lab za odrasle. Za klince Srki danas u 11.30, za odraslije u 14 sati na festivalu Jagoda u Opatiji ispred Šporeda. E, što još, recimo danas u 10, ajde kad smo kod Opatije, spomenimo da je u centru Žerve danas u 11 sati na rasporedu animirani film Tom i Jerry, Čarobni kompas u sinkroniziranoj hrvatskoj verziji, a malo dalje u Moščeničkoj danas u 10 sati s Rive kreće nordijska šetnja do Trebišća i natrag uz posjet interpretacijskom centru. Jučer je bila održana sjajna utrka, Učka trail, a danas, dakle, šetnja do Trebišća u Moščeničkoj, iz Moščeničke zapravo, dakle, do Trebišća od 10 sati. Danas u 18 sati u Orlicu se održava jubilarni 15. međunarodni festival Meha uz sudjelovanje glazbenika iz Hrvatske, Škotske, Italije, Mađarske i Makedonije. Dakle, puhat će se, odnosno svirat će se na Meha. U 16.18 sati danas u Rijeci u Filodramatici prikazuje se predstava Federikove priče, prva od 4 završene produkcije edukacijskog programa Krila. U predstavi glume djeca osnovnoškolske dobi, a predstava kroz likove životinja progovara o svakodnevnim dječjim izazovima s kojima se susreću u školi među svojim vršnjacima. I dodajemo još kako danas u 19 sati u Klubu mladih već tradicionalno održava se 195. izdanje Mozaika IQ-a, odnosno kviza općeg znanja, koje već godinama okuplja ljubitelje dobre zabave, druženja i zanimljivih pitanja. Kviz svaki dan, barem jedan u gradu, a evo danas je, dakle, na rasporedu ovaj u Klubu mladih. A bez obzira što radili i gdje god krenuli, neka vam Radio Rijeka bude pratnja, bude vaš putnik, suputnik i prijatelj tijekom ove nedjelje.

0: 95,1,7,3,7.
1: Radio Rijeka. Katolički vidici.
2: Hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelji, i dobro vam jutro. U poruci današnje nedjelje pedesetnice, riječki nadbiskup Mate Uzinić govori nam o miru, plodu Duha Svetoga kojeg šalje Isus Krist.
3: Nedjelja je duhova, u evanđelju koje nam je ponuđeno, Isus koji je uzašašćem na nebo dovršio zemaljski dio svog poslanja, sažima naše kršćansko poslanje u poslanje činiti ono što je on činio prije nas. Kao što je mene poslao Otac, i ja šaljem vas. To njegovo poslanje je uz ostalo uvijek i poslanje mira i pomirenja. Na to nas želi posjetiti u istom tom evanđelju. Pozdrav Krista uskrsloga, mir vama. Briga za mir i pomirenje jedna je od temeljnih zadaća nas kršćana. Ali nije to bilo kakav mir. Naše poslanje je biblijski šalom, punina života, sklad s Bogom, s drugima, sa samima, s sobom i sa stvorenom stvarnošću. Takav mir se ne postiže za pregovaračkim stolom, kao da bi mir bio tek rezultat nametanja vlastitih interesa i ostvarivanja vlastitih ciljeva. On se traži u molitvi, u obraćanju srca, u opraštanju i u spremnosti da i sami budemo oruđe Božjeg mira. To je mir koji počiva na pravdi i stvara ozračje sklada u kojemu svatko može biti ono što jest, imati ono što mu je potrebno za život. U tom miru nitko nije isključen zato što je drugačiji ili zato što pripada drugoj zajednici, a ne našoj. To je mir koji našim ljudskim zajednicama omogućuje da budu odraz zajednice koju zovemo Bog, to je zajednica Oca i Sina i Duha Svetoga. Sve nam se to može činiti utopijom. Zato neki ne mogu razumjeti pozive pape Lava o razoružanom i razoružavajućem miru koji se ne pouzdaje u snagu moći nego u snagu ljubavi. Stvarno svijeta u kojemu živimo često nam se čini vrlo daleko od tog ideala. Znao je to Isus. Zato u današnjem evanđelju moram uočiti još jedan detalj bez kojega bi ovo doista bilo nemoguće, ali s kojim postaje moguće i prestaje biti utopija. Taj detalj je Duh Sveti. Isus kaže, primite Duha Svetoga. S Duhom Svetim sve postaje moguće, pa i mir u svijetu u kojem se događaju ratovi i vlada nemir. S njim se rastvara nebo i postaje dio naše ovozemaljske stvarnosti, a naša ovozemaljska stvarnost postaje odraz neba. Duh Sveti srca koja su sumnjala ponovno pali ognjem ljubavi. On prestrašene ljude preobražava u hrabre svjedoke. On neprijatelje preobražava u braću i sestre, on i crkvu u bogatstvu različitih službi i darova koji su znak njezina bogatstva, čini živim jedinstvenim organizmom u kojemu Isus i u našem vremenu nastavlja svoje djelo. To je djelo pomirenja ljudi s Bogom i ljudi međusobno. To je djelo unošenja mira u naša srca i naše živote. To je djelo spasenja svijeta i posvećenja svakog čovjeka.
2: U Riječkoj nadbiskupiji je proteklog tjedna na poseban način obilježen 60. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. 19. svibnja u Velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata održana je javna tribina i susret s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem. Radni naslov tribine bio je Crkva i novinari u zajedničkom poslanju, odgovornost za čovjeka i društvo. Susret je održan na potrebu

0: uticaj pape Lava XIV. Povodom objave njegove poruke naziva zaštititi lica i glasove ljudi. Tribini su pored nadbiskupa prisustvovali Slavica Bakić, Irena Hrvatin, Blaženka Jančić i Kristijan Sirotić. Nadbiskup je vezano uz papinu poruku istaknuo:
1: važno je da u našem korištenju tih sredstava koja papa nipošto ne želi proglasiti nečim što je loše, štitimo upravo dostojanstvo jednih drugih i svoje vlastito dostojanstvo i jedinstvenog poziva koji proizlazi iz života i otkriva se u komunikaciji s drugima. Koliko je važan taj oblik komunikacije s drugima koji neće biti zasjenjen različitim tehnološkim sredstvima, pokazao nam je na primjer COVID pandemije, u kojemu smo s jedne strane otkrili blagodat tehničkih sredstava koja su nam omogućila u vremenu dok nismo mogli fizički jedni biti s drugima i nismo mogli, kao što sam malo čas vama, jedni drugima pružati ruku, nego smo morali biti na distanci. Oni su nam omogućili da bez obzira na to teško stanje možemo ipak biti na neki način u komunikaciji s drugima, možemo vidjeti lice jedni drugih, čuti glas drugih, što je nešto o čemu papa progovara u ovoj poruci.
0: U drugom dijelu susreta urednici i novinari su iznijeli svoje razmišljanja na poticaj iz papine poruke. Irena Hrvatin je u novinarskom pozivu izjavila:
2: naslov zaštititi glasove i lica ljudi nije samo teološki osvrt. To je izravan poziv na buđenje za sve nas koji stvaramo medijski sadržaj. Papa nas upozorava na opasnost od gubljenja ljudske autentičnosti u eri umjetne inteligencije i algoritama koji kroje našu stvarnost. No što ta globalna poruka znači ovdje, u našem dvorištu, u Primorsko-goranskoj županiji? Znači jako puno, jer je naša županija mikrokozmos nevjerojatnih različitosti. Spajamo urbanu Rijeku, izolirana sela Gorskoga kotara i Kvarnerske otoke. Na tom prostoru novinarstvo nikada nije bilo samo puko prenošenje informacije. Ono je oduvijek bilo susret.
0: Riječka nadbiskupija je 21. i 22. svibnja bila domaćin Međunarodnog znanstvenog simpozija naziva Znanost i vjera u zdravstvu prema cjelovitom pristupu. U dvodnevnom programu izlagali su stručnjaci iz područja medicine, teologije, filozofije i društvenih znanosti. Cilj tribine bio je kroz predavanja i rasprave doprinijeti nadilaženju razumijevanja bolesti kao isključivo biomedicinskog fenomena. U središtu interesa nalazi se razvijanje holističkog modela u cjelovitom pristupu korisniku na psihološkoj, socijalnoj i duhovnoj razini, pogotovo kada se radi o kroničnim ili terminalnim stanjima. Donosimo i pregled događanja povodom tjedna obljetnice enciklike Pape Franje Laudato Si. Naši srednjoškolci su imali prilike otvoriti tjedan brige za zajednički dom akcijom čišćenja okoliša crkve na Kozali. Središnji susret održao se 21. svibnja u dvorani Ivana Pavla II. Na Trsatu, kada se oko 100 djece okupilo sa svojim učiteljima, mentorima i roditeljima na predstavljanju radova nadahnutim enciklikom. Nastupili su zborovi Katoličke osnovne škole Josip Pavlišić i Nebeske iskrice iz Župe Svetog Mateja Viškovo. Iz emisije Metanoja izdvajamo: Don Matija Luketić, treći je mladomisnik koji je nedavno zaređen u katedrali Svetog Vida, a svoju će mladu misu proslaviti 22. kolovoza u rodnom Ogulinu u župi blaženog Alojzija Stepinca. Tijekom svoje formacije u Rimu u papinskom zavodu Hermanicum et Hungaricum, gdje je stigao bez znanja talijanskog i njemačkog jezika, koji su mu bili potrebni, naučio je uzdati se u Boga, tražiti njegovu pomoć i prepustiti mu vodstvo. Upravo mu je to iskustvo pomoglo da sazrije i produbi svoje povjerenje u Boga. Njegovo svjedočanstvo može biti poticaj mnogima, a poslušajte ga večeras u emisiji Metanoja u 20 sati. Na kraju pregleda novosti u Riječkoj nadbiskupiji raduje nas objaviti kako je naš nadbiskup Mate Uzinić primio nagradu te portalova projekta Vizionar godine u kategoriji Društvo. Nadbiskup je pritom izjavio: "Nisam vizionar, propovjedam evanđelje Isusa Krista. No ako sam izabran, vjerujem da je to zato što u društvu postoji potreba za dijalogom i mirom. Ako ova nagrada doprinese do toga da u Hrvatskoj bude više, hvala vam." S poniznom razboritošću je izjavio nadbiskup Uzinić. Slijede najave. Crkva Majke Božje Pomoćnice u mjestu Mala Učka tradicionalno je mjesto hodočašća vjernika na duhovski ponedjeljak. Misno slavlje 25. svibnja ispred stoljetne i nedavno obnovljene kapele pod nos samog vrha Učke predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić s početkom u 18 sati. Naši srednjoškolci imat će priliku zahvaliti Bogu za proteklu školsku godinu na misnom slavlju u Crkvi Uznesenja Marijina Asunta 26. svibnja u 19.30 sati. Također, u Crkvi Uznesenja Marijina 28. svibnja u 19.30 bit će duhovni susret za mlade pod geslom "Idem bliže Bogu" s prigodnim programom svjedočanstava, euharistijskog klanjanja, ispovjedi i agape druženja. S ovime smo došli do kraja današnje emisije koju je tonski uredio Mauro Tončinić, a pripremila je vodila Eva Marković. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: ovisi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Cosa viene?
1: Jučer je bio jedan gotovo pravi ljetni dan, a po svemu sudeći danas će nam biti sličan. Idemo zato put Državnog hidrometeorološkog zavoda, Riječkog ureda, tamo nas čeka meteorolog Igor Horvat. Igore, dobro vam jutro.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A moram se odmah složiti s vama, prava ljetna situacija, možemo reći prva ove godine. Naime, pod utjecajem smog grebena i anticiklone koji su zahvatili veliki dio Europe. Prema Europi je taj sustav se pruža iz smjera jugozapada, iz smjera sjevera Afrike dolazi topli zrak nad čitavo naše područje, ali taj sustav, dakle, izražen je i prizemno i po visini i održava u stvari prilično stabilne vremenske uvjete, a zbog zračne mase koja se premjestila sa sjevera Afrike prema Europi ipak je i nešto to toplije. Tako da to je vidi jedna stvarno specifična ovako ljetna situacija. Tako da eto, možda nam kalendarski još fali do ljeta jedno mjesec dana, ali u meteorološkom smislu zaista ovo možemo reći da je prava ljetna situacija. Pretežno je sunčano uz malu naoblaku na čitavom području, puše bura i sjeverozapadni vjetar slab do umjeren, jake bure mjestimice ima samo na dijelu Velebitskog kanala i bit će još tijekom prije podneva, potom će oslabiti na čitavom području. More je malo, tek mjestimice i umjereno valovito, a u Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 21 Celzijev stupanj. Ona jutrošnja najniža bila je 17, a jučerašnja najviša 29 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1026 hektopaskala u Rijeci, a relativna vlažnost 62%. Temperatura zraka u 8 sati na Zabiž 11 Celzijevih stupnjeva, Otočac 12, Gospić i Plitvička jezera 13, Delnice 14, Lanišće, Platak, Polje Čepić i Ogulin 15, Crni Lug 16, Pazin 17, Učka Pokloni Park 18, Malinska 19, Klanaka Stavi Viškovo 20, Crikvenica Rijeka i Sveti Ivan na Pučini 21, Grobnik, Kostrena, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Rovinj, Senj i Vransko jezero na Cresu 22, Labin, Poreč, Pula gradska i aerodromska postaja, Krk aerodrom, Svjetionik Porer i Silba 23, Opatija i Rab 24 Celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati, Rab 17 Celzijevih stupnjeva, Mali Lošinj, Malinska i Opatija 18, Crikvenica i Svetiva na Pučini 19 i Pula u moru 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1024 i 1028 hektopaskala. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku i potpuno stabilno. Puhaće slaba do umjerena još tijekom prije podneva u Velebitskom kanalu ponegdje jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u istina Kvarneru bit će između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra slično, puno sunca, pogotovo tijekom prije podneva, s time da manja mogućnost postoji sutra za poslijepodnevni razvoj oblaka, lokalni i eventualno iz tih oblaka može tu i tamo pasti kratkotrajna kiša. Dakle, nema definitivno generalne promjene vremena, ali eto, sutra i eventualno preko sutra postoji ta jedna manja mogućnost da uz tu umjerenu na oblaku tijekom poslije podneva tu i tamo padne kratkotrajno samo nešto kiše. Tako da generalno se nastavlja u stvari stabilna vremenska situacija. Što se vjetra tiče, idućih nekoliko dana izmjenjivat će se slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar i možemo očekivati porast temperature zraka negdje do srijede četvrtka. Tako da evo, zaista možemo uživati u relativno stabilnom vremenu, toplom, kako ste i u uvodu rekli, pravom već ljetnom vremenu i čini se da će nas takav tip vremena u manje više takvom obliku pratiti, pa čini se do kraja ovog idućeg tjedna.
1: Evo Igore, vi i ja se slažemo kolego kockice u ovom nekakvom observaciji na vrijeme. Nadam se da će uz taj porast temperature koji ide negdje prema sredini tjedna ići porast temperature mora, jer ako čujemo od vas, evo najtoplije more je zapravo na zapadnoj obali Istre, jel tako, 21 stupanj.
2: Točno, tako, ma općenito, da, dakle jug Istre i zapadna obala, tu se radi ipak o moru koje je dosta plitko i ono se... barem što se tiče naše obale Jadrana, dakle istočne, ipak brže, najbrže grije, ali budući da nema nekog baš jako izraženog vjetra, pogotovo sada kad ovo malo bure što je puhalo potpuno oslabi, možemo očekivati dosta brzi porast temperatura mora tog površinskog u kojem se kupamo.
1: Ajde, ajde, pa ćemo onda uskoro zamočiti ne samo noge, već i nešto više. Hvala Igoru Horvatu, meteorologu DHMZ-a Rijeka. Igore, ugodan vam želim dan i čujemo se, do slušanja.
2: E, također i vama, hvala i do slušanja.

0: 9:15 i u nedjelju u ovu dobu, dakle 9:15, pa malo iza, družimo se s našim dragim umirovljenicima. Iskreno, jedva čekam otići u penziju pa da idem na sve te izlete koje oni organiziraju i ta druženja i turnire u Briškuli i Tršeti i za sve što sad ovako ko radni čovjek nemam vremena pretjerano. Zato pozdravljam Željanu Talijan iz kluba Srdoči. Dobar vam dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, želim vama u studiju i svim našim slušateljima.
0: Recite mi, ustali ste se rano, pretpostavljam da je vama koji meni dan, jel da?
1: Mi penzioneri nikad nemamo vremena, a ustali smo se malo kasnije jer smo jučer imali nekakvu sitnu fešticu.
0: A, bravo, bravo, onda to ima naravno potpuno opravdanje. Željana, čujem da preuređujete i uređujete vaše domove, da ne bi ispalo samo da ovi mlađi koriste europska sredstva i kod vas se to, jel tako, koristi pametno.
1: Tako je, tako je. Evo, početkom godine smo izvijestili o obnovi i modernizaciji klubova starijih osoba doma Kantrida tijekom realizacije europskog projekta Centinos. Vodstvo i djelatnici Matice ovaj tjedan posjetili su klub starijih osoba Belveder Kozala kako bi izmijenili iskustva u skrbi za starije. Upravo smo iz prve ruke saznali kako je protekla provedba projekta koja je poboljšala kvalitetu usluga i aktivnosti za mnogobrojne zadovoljne članove kluba. Inače, klub je jedan od najbolje organiziranih unutar Matice s brojnim članstvom i posjećenim programima. Još jednom zahvaljujemo osoblju kluba starih što su nas toplo i srdačno ugostili u svom lijepom prostoru.
0: Eto, bravo, odlično, hvala im naravno i s naše strane, a Matica, jel tako, i dalje subvencionira prehranu za umirovljenike. Željana, me čujete, Željana? Malo nam je nešto sa linijama. Ponovit ćemo poziv, Domagoj, i ti lijepo to isključi, dakle, ovu liniju koja se nešto pošemerila, pa onda stisni redial ako već imaš broj, ili tako, Domagoj, i naš tehničar koji će ponovo nazvati gospođu Željanu Talijan iz kluba Srdoči. Staćemo mi, naravno, nastavit ćemo tamo gdje smo stali, čim uspostavimo kontakt, ali evo, kao što ste čuli, dakle, lijepo se obnavljaju prostori i lijepa dobrodošlica je bila u klubu starih osoba Belveder Kozala. Jel nam se linija ponovo uspostavila? Je, Željana, dobro jutro, još jednom. Evo, dobro. Nije to tehnički mali kvar, nije do nas. Idemo dalje, gdje smo stali, ono, subvencionira se prehrana, jel tako, umirovljenika i dalje?
1: Tako je, Matica umirovljenika uz potporu odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvaliteta života grada Rijeke provodi program subvencionirane prehrane. Kako je u 26. godini zbog povećanja udjela korisnika programa u cijeni obroka došlo do značajnog pada broja korisnika, donesena je odluka na izvršnom odboru da povećamo broj korisnika. Tako smo odlučili da se povećava cenzus za korisnike programa od 480 na 550.
0: E, baš nemamo sreće s ovim telefonskim linijama, morat ćemo
1: probati. Evo ga, evo ga,
0: dobro,
1: kvaru.
0: Dobro, nastavite, nastavite. Ja 480 na 550 eura, tu smo stali, dobro.
1: Na 550, tako je. I ta odluka primijenit će se od 1. lipnja, a sudjelovanje korisnika u cijeni obroka pašće za 1 euro. Bonove za subvencioniranu prehranu za lipanj korisnici mogu zamijeniti od 25. svibnja do 3. lipnja u Kružnoj, i to radnim danom od 8 do 11 i utorkom do 14 sati.
0: Dobro, super, nije neko veliko sniženje, ali euro, čovjeka veseli.
1: Nisam bolje nego, biće, bolje,
0: i istina,
1: je.
0: Slažem se. Ovih tako dana je. Temperature su dovoljno visoke da čak onako, pogotovo umirovljenici, traže malo više hlada. Mislim da će idealno biti potražiti hlad u nedjelju 7. lipnja na Platku, jer tamo uvijek malo svježije, a bit će nekih sportskih aktivnosti, Željana. O čemu se
1: tako
0: radi?
1: Tako je, nadamo se lijepom vremenu 7. lipnja, kad će se aktivno obilježiti međunarodni olimpijski dan. Tako će se u sklopu manifestacije održati i prva olimpijada umirovljenika Matice grada Rijeke. Osim natjecanja, na programu će biti edukacije o zdravom načinu života, koje će provoditi Nastavni zavod za javno zdravstvo i Društvo Crvenog križa Rijeka. Posjetitelji se mogu zabaviti, znajmiti rekvizite, bicikle, autiće na pedale, mogu se voziti žičarom, a mogu probati i jahanje na konjima. Biće tu i zabavnog programa, a za to je zadužen naš Dražen Turina Šajeta i DJ Kristina. Molimo još jednom klubove da prijavnice za sudjelovanje i kotizacije dostave do srijede 27. svibnja u Kružnu ulicu.
0: Dobro, dobro. Šajo to radi, bitno je zvati se Dražen, naravno, prije svega. Šajo to radi vrlo aktivno i vrlo dahovito, a ne koristi chat GPT, jel tako, iako se treba i naučiti na nove tehnologije.
1: A možda ne koristi ni Gemini, pa
0: možda,
1: evo,
0: ChatGPT
1: i druga umjetna inteligencija postala je dio svakodnevnice naših građana i građanki. Naravno, koristimo ih za pisanje tekstova, izradu fotografija, pa čak i za produkciju videa. Koji sve alati postoje, koje su njihove mogućnosti i kako nam mogu olakšati život, možemo saznati u utorak 26. svibnja od 12 do 13 sati u Centru za tehničku kulturu na adresi Školje 6. Prijave su obvezne putem obrasca ili na telefon 051-327-155.
0: Dobro, valja se uhvatiti u košta sa novim trendovima, ali valja i konsumirati kulturno.
1: Moramo biti moderni.
0: Apsolutno, modernizam, to je prije svega imperativ za nas umjeljenih.
1: I da se mi penzići volimo slikat, razmjenjivati i tako dalje.
0: Jel tako? One, vaši mimovi su najbolji mimovi na svijetu. Recite mi, Željana, ali valja se naravno kulturno uzdizati i uživati u predstavama koje se recimo nude u našem kazalištu.
1: Tako je, volimo naše kazalište Ivana Plemenitog Zajca, u kojem je i velika baletna premijera Fridinog svijeta u suradnji sa Salzburškim državnim kazalištem. Donijet će nam plesni portret Fride Kahlo. Prve reprizne izvedbe na rasporedu su 28. i 29. svibnja te 9. lipnja. U lipnju nam se vraća i veliki spektakl, popularni musical Priča sa zapadne strane, pod dirigentskim vodstvom maestra Valentina Egela. Predstave su 5., 6. i 8. lipnja i na reprize predstava naši članovi ostvaruju 40% popusta na blagajni kazališta.
0: Pravi spektakl. Zato što je meni isto spektakl, recimo, kod umirovljenika, pogotovo kod umirovljenica, Facebook slike profilne, onako u cvijeću uvijek kad su neke. Imate li neku Facebook sliku da ste u cvijeću, Željana?
1: Ja trenutno ne.
0: Ah, nemate, dobro, okej, okay. Ali kad tako vidim, gospođe...
1: Ali mogu se potruditi.
0: Ne treba, dobro, ima ih dovoljno, ima ih dovoljno.
1: Kao svijet.
0: A to da, to da, to da, to da.
1: Evo.
0: Nahvalili ste malo prije klub Kozala, ali nije ni klub Srdoči baš, jel tako, bilo kakav.
1: Tako je, ja moram nahvaliti svoj klub. I evo, na kraju nam je europski projekt Horus i dolazi nam kraju. Kraj projekta biti će obilježen plesom na travi stadiona Kantrida 2. lipnja, a sudjelovat će ispitanici iz svih kvartova koji su bili obuhvaćeni projektom. Sad su inače u tijeku završna mjerenja, a kako je sam projekt usmjeren na realizaciju zdravijeg životnog stila, zdravije prehrane, evo, jedva čekamo da vidimo rezultate naših sudionitka, tko je prihvatio, tko je smršavio ili se možda netko čak i odebljao.
0: Znate, kad su pitali Mesića, kad je bio nešto u sukobu sa sinjskim alkarima, pa su ga bili pohvalili, pa su mu to rekli, pohvalili, kao sad ste dobri s njima, rekli su da ste se popravili, a Mesić je rekao, pogledao se oko struka, rekao, pa jesam 2-3 kile, nadam se da se nećemo popraviti.
1: Tako ćemo vidjeti mi šta se desilo u ovih 6-7 mjeseci.
0: Da, tako ćemo vidjeti.
1: Evo, ja se moram pohvaliti da smo jučer imali jedan lijepi veliki turnir u Pikadu, tako da je bilo veselo raspoloženje, ugodno druženje, naravno bilo je tu i natjecateljskog duha, pa evo, imali smo čast da ukupni pobjednik turnira budemo upravo mi, naš klub Srdoči.
0: Opa.
1: A za najbolju pikadoricu proglašena je Vesna Regvar iz kluba Drenova.
0: Vesna Ustridu, to je možete nadimak dati. Ustridu, bravo.
1: Tako je, evo, čestitamo pobjednicima, pa čak i našem klubu.
0: Apsolutno. Je li nakon toga uslijedila ta fešta zbog kojih ste danas malo duže bili?
1: Tako je, malo je glas stradao, ali dobro, morali smo.
0: Recite mi, spremate jedan lijep izlet, jel tako?
1: Imamo jedan prekrasan trodnevni izlet u bajkovitu Baranju, kojom prilikom ćemo posjetiti i grad heroj Vukovar, Ilok i Osijek. Imamo i još jednu ponudu izleta, a to je 4. srpnja, gdje ćemo otići na otočić Košljun i obići otok Krk. Ukoliko je netko zainteresiran, može se prijaviti u našem klubu Srdoči ili na broj telefona 095 55 41 0938.
0: Ok, u Baranju je dakle ipak malo dalje otići i treba možda malo više forme imati, ali Košljun je tu blizu na Krku i valja ga svakako posjetiti i osjetiti taj mir koji zapravo kojim Košljun zrači. Evo.
1: Da, vjerujem da mnogi nisu bili na Košljun, iako smo dva koraka od
0: istina,
1: njega.
0: Prava šteta, da, treba ga pohoditi. Evo,
1: tako
0: još
1: je.
0: Možete nam dati za kraj ovog našeg razgovora malo pregled o tome što se sprema za rekreaciju, odnosno kako držati dobru formu i baš da se ne popravljamo oko struka, jel? Nego samo onako
1: tako
0: da se popravljamo u odnosima.
1: Rekreacija je stvarno kod nas Penzića jako dobro zastupljena. Pa evo, Nordici 26. svibnja nalaze se u 9.45 sati na parkingu kod Špara na Kastvu. Ruta im je Kastavska šuma, Zvirić, Brajan i Špar. Staza je srednje zahtjevna, dugačka 10 km, za šta treba oko 3,5 sata hoda. 28. svibnja u 9 sati Nordici kreću ispred dvorane Marino Cvetković na dužu rutu opatijskim šetnicama. U subotu 30. svibnja u 10 sati ide se od vile Anđoline, put Ičići i natrag. Tu nam je i planinarsko društvo Transverzalac, koje u nedjelju 31. svibnja ide na Učku. Polazak iz Delte u 8.55 linijom broj 32 do Opatije, a zatim iz Opatije prema Učki u 9.40 linijom 34. Povratak s Učke je u 18 sati. Staza nije zahtjevna, ali se sudionici mole da se prikladno obuku i naravno ponesu barem litru i pol vode.
0: Da, da, uz Ičića, do Ičića zapravo ima špina po putu uz Longomare, ali prema Učki.
1: Neka
0: je
1: on ko nosi, ne prosi,
0: tako,
1: kaže
0: Učki.
1: Se.
0: Je, je istina, evo. Ko ide prema Učki, nek ponese vode. Idemo dalje?
1: Tako je. I sve ovo ostalo, koje inače je uvriježeno među nama, u dvorani Zamet, utorkom i petkom u terminu od 10 do 11, su vježbe na parteru. U sportskom centru 3. maj su ponedjeljkom i četvrtkom vježbe prevencije padova od 10 do 11, a od 11 do 12 možete kuglati. Na trgu Riječke rezolucije na vojnom igralištu na Trsatu je vježbanje. Tu su nam i bazeni Kantrida, vježbe joge na pećinama i zametu i sve to u uobičajenim terminima.
0: Evo, stvarno ima sve.
1: I evo nas na kraju, unatoč ovoj lošoj liniji danas. I meni je ostalo samo da pozovem sve koji prate našu mrežnu stranicu www.penzici.rijeka.hr ili naš Facebook profil. Nastavite to i dalje. Javite nam se sa novim prijedlozima.
0: I s novim profilnim slikama u cvijeću. Hvala vam, Željana. Hvala vam puno.
1: Hvala i vama.
0: Ugodna vam nedjelja i cijeli tjedan, pa se čujemo sljedeće nedjelje sa mojim
1: Hvala
0: temama.
1: Hvala, također.
0: Svako dobro, živjeli.
1: Hvala.

0: Postupke gradnje velikih egipatskih piramida Gize još uvijek intrigiraju znanstvenike i skrivaju brojne nepoznanice. Jedno od pitanja tiče se podrijetla kamenih blokova. Za njih je poznato da su dopremani iz obližnjeg kamenoloma. No Egipćani su poznavali tehniku gradnje materijalom koji su sami proizvodili u drvenim kalupima, slično kako se danas izrađuju betonski blokovi. Taj svojevrsni beton proizvodili su miješanjem nekoliko vrsta materijala, na primjer nilskog mulja i posebne tekućine zvane natron. Neki znanstvenici pretpostavljaju da je osim kamenolomskih blokova u gradnji piramida upotrijebljen i takav građevinski materijal, proizveden na samom gradilištu.
1: Ispitivanje ove pretpostavke obavilo se paleomagnetskim istraživanjima kamenih blokova piramida. Paleomagnetizam je znanost koja se bavi izučavanjem magnetizma stijena. Temelji se na činjenici da naš planet posjeduje magnetno polje koje djeluje na mnoge magnetične materijale poput primjerice igle kompasa, ali i na feromagnetične čestice prisutne u rudama i stijenama.
0: Stijene, pogotovo one koje sadržavaju mineral magnetit, sadrže, odnosno zadržavaju u svojim česticama informaciju o jakosti i smjeru zemljinog magnetnog polja kako je ono bilo u vrijeme njihova formiranja. U istraživanju koje su proveli znanstvenici geofizičkih instituta iz Kaira i Bratislave, mjereni su smjerovi magnetne polarizacije kamenih blokova Keopsove i Kefrenove piramide na 6 lokacija, 3 s Keopsove, a 3 s Kefrenove piramide. Mjerenja magnetske polarizacije na uzorcima s piramida su potvrdila pretpostavku da su neki od kamenih blokova dopremljeni iz kamenoloma, a drugi su proizvedeni na gradilištu piramide.
1: Analiza se temeljila na sljedećem. Ako su kameni blokovi proizvedeni, smjerovi magnetske polarizacije su u njima isti, jednako su usmjereni, paralelni i orijentirani približno u smjeru magnetnih polova Zemlje, kao i igla kompasa. Ako su pak kameni blokovi prirodni, odnosno iz kamenoloma, onda su tijekom transporta i postavljanja premještani, pa im je orijentacija magnetnih momenata različita, nasumična, a ne uvijek u smjeru sjever-jug.
0: O paleomagnetnim istraživanjima piramida govorile su doktorica znanosti Marta Žujić-Buturac i doktorica znanosti Rajka Jordana Šepić iz udruge Zlatni rez.

Folksi pjevaju o sunčanoj strani ulice, iako će danas biti izgleda teško se uopće negdje skloniti da nije sunce, držite se hlada, bit će vruć dan, ako idete naravno na otvoreno, zaštitite se, možda dugi rukavi ili kakve kreme s višim zaštitnim faktorom bi mogle pomoći, jer lako se prevari čovjek, izgoriš zapravo na ovom vremenu kad još malo burica puše, pa možda ni ne misliš da je pretjerano vruće, ali je. Vruće, evo jučer smo mi malo isto bili duže vani, pa smo se vratili doma s crvenim vratom i crvenim rukama. 9:45, evo vam, pa dam vam par vijesti prije nego li nam naša Iva sa 15 minuta dođe u studio i isporučio nam nešto ozbiljnije. Evo jedna iz sporta, jedna iz kulture. Naime, Oleksandar Usik obranio je WBC naslov teške kategorije protiv Rika Verhovena prekidom u 11. rundi sinoć u Gizi, ali završnica je bila prilično kontraverzna. Verhoven je izgledao dobro, ravnopravno, no prekid je došao gotovo u trenutku kada je gong već zazvonio, pa je njegova ekipa odmah krenula protestirati. Usik je u završnici 11. runde srušio Verhovena aperkatom, nakon čega je sudac prekinuo meč na 2:59, dakle sekundu do isteka, iako su neki smatrali da je borac trebao dobiti još vremena za oporavak. Dvije sudačke kartice prije prekida bile su izjednačene 95-95, a treća čak bila u Verhovenovu, dakle u njegovu, za njega 96-94. Meč je opisan kao jedno od najvećih iznenađenja i gotovo senzacija, jer je bivši kickboksač Verhoven protiv Usika pružio stvarno dobar otpor i bolje od očekivanog. Ipak službeni rezultat ostaje Usikova pobjeda nokautom u 11. rundi. Ajmo još malo svirat, pa ćemo onu jednu reda, od jednu kulturnu, odnosno iz sfere kulture. Ovo je da kako bila iz sfere boksa, odnosno sporta.

Slušamo Belfast, malo prije pričao o Usiku i dakle njegovoj novoj pobjedi na protiv Rika Verhovena, a evo jedna kulturna, naime film Fjord rumunjskog redatelja Kristijana Mundžua osvojio je Zlatnu palmu na 79. Kanu, to mu je druga takva nagrada u karijeri. Radnja prati religioznu rumunjsku obitelj koja seli u norveško selo, a nakon sumnje oko ozljeda na djetetu otvara se priča o napetosti, između tradicionalnog odgoja i mogućeg zlostavljanja. U glavnim ulogama zvijezde apsolutne u ovom trenutku Sebastian Stan i Renete Reinsve. Mundžu je već usvojio Zlatnu palmu 2007. Sjećate se onog njegovog turobnog, doduše i čemernog filma, ali prekrasnog i izvrsnog, 4 mjeseca, 3 tjedna i 2 dana, i ovim se uspjehom pridružio vrlo uskom krugu dvostrukih laureata na Kanu. Prema izvještajima s festivala, mare nagrada otišla je filmu Minotaur Andreja Zvjegjeceva, a među istaknutim priznanjima bile su i počasne Zlatne palme, recimo za Barbaru Streisand i za druge zvijezde. No, međutim, još jedna zanimljiva se palma dodjeljuje, ona neslužbena, najpoznatiji da kako Kan po tim zvijezdama sa hollywoodske liste, ali prekućer je pozornost ukrao udomljeni pas Juri, osvojivši najiščekivaniju, kažu, neslužbenu nagradu festivala Pseću palmu za ulogu u čilanskoj drami La Pera. Žiri je pri odabiru ovog psa, dakle, pohvalio njegovu naturalističku izvedbu i ključni doprinos radnji, a nagrada koju je osvojio bila je crvena ogrlica s utisnutim natpisom Palm Dog.

0: Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.
3: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
4: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer. U Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.
0: Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, želi vam Iva Črnjar Ivančan. Ajmo prve vijesti početi sportski. Nogometaši Rijeke pobjedom 2-0 protiv Gorice na Rujevici su zaključili još jednu sezonu. Riječani su na kraju zauzeli četvrto mjesto na ljestvici koje donosi kvalifikacije za konferencijsku ligu iduće sezone. Momčad čeka puno promjena i odlazaka, među njima je i onaj trenera Viktora Sančeza koji je sam na konferenciji za medije nakon utakmice najavio povratak Matijaža Keka na klupu Rijeke. Istaknuo je i svoje završne dojmove na oproštaju od Rijeke.
2: I think we did very solid performance.
3: Mislim da smo odradili vrlo solidnu utakmicu. Došli smo do pobjede koja nam je trebala, ali nažalost s obzirom na pobjedu Varaždina nije bilo dovoljno za treće mjesto. Svejedno moram čestitati igračima, ali i navijačima. Uživao sam gledajući povezanost tribina i terena. Pobjeda je savršen kraj sezone, po mojem mišljenju vrlo uspješne sezone. Igrači su pružili vrlo visoku razinu igre u svim natjecanjima.
2: I'm very, very high performance in common in all the competitions.
0: Jedna sjajna sportska vijest, Emma Sgardelli opet je na tronu. Mlada riječka karatistica, članica karate kluba Champion iz Rijeke, ostvarila je fantastičan uspjeh, osvojila je zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Frankfurtu. To je njeno treće uzastopno zlato na Europskim prvenstvima, pa je Sgardelli jedina u povijesti uspjela ostvariti takav podvig u kategoriji do 50 kg. Hrvatska je inače na ovom prvenstvu osvojila još 4 medalje u pojedinačnoj konkurenciji. Sadea Bečirović osvojila je zlato, Mija Greta Zorko srebro, a Anđelo Kvesić i Ivan Kvesić bronce. U para karateu Daniela Topić je došla do svoje 5. uzastopne zlatne medalje u kategoriji K22. A rukometaši Zameta izgubili su kvalifikacijsku utakmicu za ostanak u Premier ligi od Bjelovara i to rezultatom 30-29. Na neutralnom terenu u Poreču Bjelovarčani su imali prednost u većem dijelu utakmice, no Riječani su minutu prije kraja uspjeli izjednačiti. Pogodak odluke postigao je Luka Ivanić s 10 metara u posljednjoj sekundi. Bjelovar se tako vraća u elitno društvo, a Zamet seli u niži rang, prvu hrvatsku ligu Jug. Danas slavimo 100. rođendan Trsatskog parka. Program u ovim trenucima počinje šetnjom od rasadnika do parka pod vodstvom Teodora de Cancianija. Šetnja će završiti oko podneva ispred spomenika gdje će nas dočekati Urbani Separe koji od 12 do 14 sati priprema besplatne radionice za sve uzraste. Radionice uključuju izradu botaničkih razglednica, cijanotipskih fotograma i zemljanih kromatografa. Najavljuje ih Marin Nižić iz Urbanog Separea.
4: Botaničke razglednice su zapravo tisak sa lištem koje je ovako onako u biti već palo na pod parka. Cijanotipija je jedna zapravo stara tehnika gdje se sa jednom određenom kemikalijom koja je osjetljiva na sunce zapravo radi otisak recimo nekakvih atmosfera u parku, sjena, svjetla i slično. A zemljani kromatogrami su isto jedna stara tehnika kroz koju se zapravo istražuje kvaliteta i bogatstvo zemlje, odnosno tla u parku. To su sve zapravo aktivnosti koje imaju neki zanimljivi ručni rad koji bilo koliko bude s nama ovih 2 sata može ponijeti doma kao uspomenu na park heroja.
0: Paralelno s radionicama učenička zadruga Josip Kulfanek osnovne škole Vladimir Gortan predstavit će suvenire dizajnirane posebno za ovu prigodu koji će se moći i kupiti, a u podne i pol park će ispuniti zvuci gradske glazbe Trsat koja ove godine slavi 120. obljetnicu. I još vijest iz kulture, balet Fridin svijet izveden je sinoć u Riječkom kazalištu u koreografiji Reginalda Oliveira u suradnji Riječkog kazališta i Salzburgskog državnog kazališta. Predstava je oduševila publiku i publika je ansambl nagradila dugotrajnim pljeskom i glasnim ovacijama. Reprize su na rasporedu 28. i 29. svibnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro ili sunčano, uz malu naoblaku. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 26 i 30, a u Gorskome Kotaru i Lici između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijest.

Naravno da nema beda. Kad slušamo Dekija i njegove pajdaše iz grupe Grad, onda nema beda. Slušamo pjesmu Nebo u 10:15, 16 minuta. Evo samo dvije informacije. Nebo je plavo, nema gotovo nijednog oblaka, sunce direktno ide prema površini zemlje i već je sad temperatura 26-27 stupnjeva. Šta će biti tamo oko podne 1-2 kada dan bude obično najtopliji, već se sad čini da bi moglo i biti preko 30. Druga informacija, evo za Noela, vrlo važna, naime Noel, ona tvoja špula sa namotanim najlonom za pecat ribe nije pronađena jučer, pa će očito mama morat kupiti novu, ali dakle neće to biti neki veliki izdatak, ribe se mogu pecat dakle na najlon, malo staviš gore onako kruha sa zdenka sirom, baciš unutra više ako špari zapravo grizu ko ludi, osim ako nemaš neke veće ambicije pecat. Možete se ukupati u moru koje je već sad nekih 18-19 stupnjeva, skoro i 20 u Istri, zapadna obala Istre, kaže nam jutros meteorolog Horvat. Istra, odnosno onaj jug dole, Pula, Premantura, 21 stupanj Celzija, sve toplije i toplije more, kao i atmosfera u programu Radio Rijeke, koju dodatno zagrijava Brian Adams, njegova pjesma Run to You.

0: Evo kako funkcioniraju stvari. Slušamo Pipsa i njihovu gostujuću pjevačicu, on slušaju Jadranku Ivaniš Jaju. A kako još funkcioniraju stvari, sljedeći vikend u Opatiji se održava Slow Motion Festival između 28. i 31. svibnja. U svom drugom izdanju donijet će 60 sati programa na 4 pozornice uz 70 govornika, i gotovo 200 sudionika koji zajedno oblikuju jedan, kažu, specifičan format festival ljudi. Tako kažu organizatori. A Među tim silnim ljudima nalazi se, evo, jedan ljud koji je s nama na telefonu, dapače žena, to je onaj bolji dio ljudstva, jel, bolji primjerak, Jadranka Ivaniš Jaja, kojoj želim dobar dan ili dobro jutro, bok.
1: Bog, dobar dan, dobro jutro, evo, jedna ljudica javlja iz Zagreba.
0: Neka ljudica. Ljudica je, osim što se bavi umjetnošću na različite načine, o tome ćemo nešto malo pričati u narednim minutama, ljudica i kolegica, jel tako, Jajo?
1: A pa nemrem si ja sad baš ono laska da sam novinar, ali da, na neki način sam pokrenula nešto iz vlastite znatiželje, potrebe da napravim jednu emisiju gdje ću razgovarati sa umjetnicima, onima za koje ljudi ni ne znaju, a rade neke nevjerojatne stvari. To mi je bila prvobitna neka ideja. Znam jako puno ljudi koji su nevjerojatno kreativni, elokventni, pametni, imaju svašta za podijelit. Pa sam mislila da je bilo sjajno dati prostora u eteru i tim ljudima, da nemamo samo nekakve, ne znam,
0: starlete i takve, da, i političare, jel? No.
1: I da, ima puno lijepih afirmativnih stvari tu i svašta se sazna. U biti ja isto dosta učim i dosta sam, evo, i naučila i saznala i poistovjetila se s puno toga.
0: E, kakav ti je dan ako nešto nisi naučila taj dan ili bi naučio nikakav, to je dan
1: pa,
0: ono,
1: znaš,
0: za zaboraviti?
1: Ono, ne da se nikom ići u školu ono, kad si stara, ali ovo te nekako prisiljava da sjedneš, uzmeš tekicu, istražuješ, pripremaš emisiju, pa čitaš, pa gledaš. Trening umjesto križeljke.
0: Je, pričaj mi o tome. Dobro, tako već godinama, ali lijepo, to je odličan dio procesa, zapravo jedan prekrasan i kreativan. Da damo kontekst našim, dakle, slušateljima, Jaja radi emisiju na Jamatu koja se zove Jajno gnjezdo, tako će se zvati i tribina, odnosno jedan mali panel, ako ga mogu tako nazvati, koji će se sljedeću subotu u Žerveu, u Opatijskom Žerveu, dogoditi uz našu kolegicu Vedranu koja će moderirati, voditi razgovor sa, dakle, Jadrankom Jajom koja dolazi u Opatiju.
1: Vedrana sad ima zadaću, sad ćemo vidjeti kako.
0: Aha, tekica, da. Slušaj, rekla si malo prije da si upoznala jako puno ljudi u životu i da im želiš dati priliku, odnosno predstaviti ih malo urbi et orbi, jel, svijetu i svima, jel, okolo. Nije neobično, budući da se sama baviš umjetnošću od uvijek i to različitim formama, osim što pjevaš, ljudi to dobro znaju, ali baviš se zapravo i još drugim oblicima umjetnosti, jel tako?
1: A, ja sam zapravo završila akademiju slikarstvo, to je paralelno išlo s mojom karijerom, početkom karijere, tako da sam uvijek sjedila na dva stolca, to je genetski, mama i tata naslijeđena sa svake strane po jedno, i uvijek sam imala tu neku potrebu, zapravo neku klinku moda zanimala, ali onda sam ipak otišla kao, naš ono, otići na jezgru, u jezgru, kako bi rekla, to je taj slikarski odjel, ne, primijenjenu po akademiju, i to moram priznati da se zakačila onda na slikarstvo najviše, s tim da izrađujem nakit već ono zapravo djetinjstva, to mi je nekakav naš ono folder za meditaciju i improvizaciju i igru, ne.
0: Da, nisam neki tip zapravo nakita, ali znam da žene ono to, ja i nakit već godinama se to prati kao i visoko se vrijednuje.
1: Pa nije.
0: Ne mislim financijski, nego kao umjetnički, naravno, jel, napače.
1: Da, ja se, cijena je umanjena za cijenu psihoterapije. Aha, okay. To je moj promo.
0: Pošten odbitak, ajde, odlično.
1: Tako je, da. Pa da, nema puno tu ljudi koji imaju senzibilitet za to i razumiju, ali ima nešto, jedan krug, kao recimo klijenata koji, mislim, tu su i slike, ne, ali mislim, niko ne živi samo od umjetnosti, ovdje vrlo malo ljudi, tako da.
0: Dobro, ali evo, voliš raditi, dakle, sve što ima veze s umjetnošću, voliš raditi s rukama je,
1: da,
0: dakle,
1: da.
0: Zanimljivo, uvijek sam cijenio te ljude, budući da nemam možda sam najvještije ruke, već imam vješti jezik, ali onda mi više cijenim takve, jel, koji rade s rukama, ali ima još jedna stvar koju osobito ljudi u ovom poslu kojim se mi bavimo jako cijene, ti pokušavaš ljude koji se bave vizualnim stvarima kroz mediji, kroz eter, kroz radio, dakle jedan dakle auditivni medij predstaviti svijetu. To je zahtjevan zadatak.
1: Pa zapravo to je meni bio kao fenomenalna ideja, mislim fora, ne, to mi je, moraš si postaviti nekakav izazov i to mi se činilo zanimljivo, da zapravo možemo onda slušati o tome i na koji način ćemo zapravo napraviti onda sadržaj da predstavljamo nekog koji je vizualni umjetnik, a da to probamo kroz, znači, kroz organ uha upiti. Ne? Tako da su zapravo te priče dosta životne, baziraju se na nekakvim ono iskustvima, događajima, tehnikama, problemima, ne znam, humoru, situacijama. A danas u doba Instagrama i ne znam, ono, interneta svako može proguglati kad mu je neko zanimljiv. Da. I dosta ljudi se poistovjećuje, ne samo iz te branše, ne, taj feedback koji imam, slušaju ljudi, što je meni bio i cilj, da slušaju ljudi koji nisu isključivo umjetnici ili ih zanima umjetnost, nego mi se javljaju neki ljudi koji se bave nekim drugim stvarima, pa se mogu prepoznati u tim procesima, problemima i
0: to. Super, super. Ako još nekoga zainteresiramo zapravo za umjetnost ko prije nije to bio, eto još dakle jedan dodatni bonus, jel tako?
1: Pa uvijek treba gurati tu kuglicu. Boriti se za taj prostor da probaju ljudi shvatiti koliko je to zapravo važno.
0: Je. Cijela sta familija, odnosno obitelj, dakle umjetnički nastrojena. Dubravko također, svi znamo da se bavi također glazbom dugi niz godina. Čini mi se da ti djeca isto ne padaju baš jabuke daleko od stabla.
1: Imam samo kćer, toliko možemo.
0: Neće biti odvjetnica ni inženjerka, jel' tako?
1: Ne. Ona je dugo isto klavir svira, sad je malo prestala, studira music management, event i stalno je prisutna u tome, malo je samo zatena i onako je kao ne, nije to dovoljno dobro, što je naravno to problem današnje djece koje se malo su previše ono, naš, ono, zakočeni, ne žele se igrat, pa se bore svega. Tako.
0: A dobro, znaš, ako smjelost dođe i nešto sa iskustvom iz godinama, sigurno se to otvara.
1: I samo kritičnost je ono veliki problem, da.
0: A dobro, nije to loše, jer kad imaš visoke kriterije, kad neko postavlja, pa onda nije zadovoljan s ničim manjim od genijalnog, onda je to, evo, tako, nosi
1: ne,
0: sa sobom izazov.
1: To je dvosikli mač, to je baš, ono može biti prokletstvo, da.
0: Je, kako da. Dobro, nećemo puno otkrivati našim slušateljima što će sve naša Vedrana, uopće ne znam što će Vedrana s tobom razgovarati, što će, kamo će, u kojem smjeru ići taj razgovor, kako će ga ona usmjeriti. Evo, ja mislim da smo...
1: Budim ja razgovor.
0: Budeš, može. Možeš ti nju nešto isto pitaj. Vedrana se isto bavi umjetnošću, isto pjeva, evo, čisto da znaš, jel, ako nisi slušao.
1: Prepuštamo njoj ovaj... Da, ona smisli šta će biti to.
0: Daću ti hint, Vedrana pjeva u putokazima. Pjevala je, odnosno dok su putokazi postojali, sad ima nove varijacije koje su proizašle iz tog zbora, ali pa možeš ti nju nešto pitati, evo, vezano uz glazbu i pjesmu.
1: Evo vidi kako ide sve u dva smjera.
0: Je, uvijek je to dvosmjerno.
1: Novinari pjevaju, pjevačice se bavaju novinarstvom. Mislim, ne bih to ipak nazvala novinarstvom, nazvala bi to nekim ugodnim razgovorom, evo.
0: Kako ovaj mladi to zovu, podcast, jel tako? Kad kažeš da radiš radijsku emisiju?
1: Ne, nije podcast, ja nisam neki fan podcasta. Moram priznat, ja editiram svoje emisije na 40 minuta, skraćam, razgovori traju naravno puno duže, ali format je takav da zapravo se emisija traje sat vremena i ona je u biti prešarana sa muzičkim odabirom gosta, što nije ništa originalno, ali zapravo daju 114 epizoda, već sad gledam jednu jako zanimljivu playlistu koja nije uobičajeno radijska uvijek, jer ono, možete znači čuti neku muziku koju možda ne čujete svaki dan na radiju.
0: Super, možda ti može Jokić dati koji hint, ovaj savjet oko toga kako slagati, dakle, playliste i možda ih ukoričiti čak, jel da?
1: Zapravo bi mi trebao samo neki dobar tehničar koji će to sve skinuti i pustiti tako kako ide po redu. Ja mislim da nema smisla, ali ima previše materijala. se baviti s tim.
0: O jajnom gnjezdu i u svemu što se veže uz Jadranku Ivaniš i jaju, sljedeće subote u 17 sati u Žerveu, dakle u Opatiji, pardon, ispričavam se, u sklopu Slow Motion Festivala, svakako dođite. Ja ju hvala ti puno na ovom razgovoru, ugodan ti dan, želimo dan i puno
1: i
0: kreativnih trenutaka.
1: Nadam se da vam sije sunce i ono, ostanite dobro, pa se vidimo.
0: Moramo se hvatati, koliko sunce sija hlada se moramo hvatati, a ti možeš vjerojatno do sljedeće subote i kupat će pone sa sobom, ovaj, kad budeš dolazila u Opatiju. Eto, to ti je naš savjet.
1: Vidjet ćemo.
0: Hvala ti puno, uživaj i ugodan ti
1: vrijeme, pa se vidimo.
0: Nema sumnje, sljedeći vikend, bok, bok, bok.
1: Pozdrav svima, bok, bok.
0: A mi ćemo, kad smo već ovdje na liniji, da kako da ćemo slušati neke džinkse, pozvat naše slušatelje na 212-043, dakle broj telefona Radio Rijeke, imamo za podijeliti dvije festivalske ulaznice na vaša imena, pa evo 212-043, predbroj dakako 051, ako zovete van županije ili s mobitela, nazovite, časti vas organizator Slow Motion Festivala sa dvije festivalske karte, da vam uzmemo mjeru, odnosno vaše imena i zapišemo na listu i eto onda zabave uz predavanja, uz predavače, uz goste, ali bome i uz koncerte koji će se događati u večernjim satima sljedeći vikend na Slow Motion Festivalu u Žrve. Zovite Radio Rijeku.

0: Zapravo more je prilično blizu i sve toplije toplije, a mi imamo također nekoga uza nas, blizu na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan. Dobro jutro, ili što već. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
1: Tomislav.
0: Tomislav, pretpostavljam da ima i prezime.
1: Ima, Klarić.
0: Klarić. Evo, Tomislav je zapisao sam, dakle, na ulazu u Žerve, sljedeći vikend, dođite, predstavite se, pokažite osobnu iskaznicu, dobit ćete, dakle, vikend ulaznicu za festival, pa se zabavite uz dobru svirku i uz dobre govornike.
1: Odlično.
0: Pošteno, evo, ništa, ni teško pitanje, ni ništa, jel tako?
1: Oma, super.
0: Ništa lakše zarađeno i dobiveno u životu. Tomislave, ugodan vam želimo dan i čujemo se.
1: Hvala.
0: Bog živjeli. 212-043, još jednu ulaznicu Weekend Festival, Slow Motion Festival, dakle festivalsku, osim Tomislava nagradit ćemo još nekoga ko bude prvi sljedeći na valovima Radio Rijeke, odnosno na telefonskom broju Radio Rijeke 210-043.

0: Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Slow motion, razgovori, druženje, koncerti, druženje, filmovi, druženje, radionice, druženje, slow motion.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
4: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
0: Pevex Škurinje slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: je nakon špice. Evo, pozdravit ćemo prvo svega naše drage kolege u Riječkom studiju. Dražen Zima, Dražene, pozdrav. Nadam se da smo raspoloženi, da smo dobre volje, da ćemo odraditi još jedno pola sata vrhunski.
1: Ej, Serežo, bolje nego ikada. Mislim da je ovo lijepo vrijeme koje ide. Ljeto nam se bliži, sve nam, svima nam diže raspoloženje.
0: Slažem se, da, evo ja ću nikako u drugom dijeliću, znači nakon 10-15 minuta moram, jer me čekaju za poigrati briškolu, znaš.
1: Aha, okay.
0: Inače u Brtonigli ti je, evo, jučer i danas velika, u stvari jedna velika manifestacija Brton igra, znači gdje se okrećemo nekako društvenim igrama, pozvali su sve i jučer i danas bez mobitela da dojdemo i da se lijepo opustimo uz šah, uz briškolu, uz trišete, uz moru, kantadu, tako da evo, taj poziv ne smijem propustiti, tako da što je pustiti nešto kasnije, ali ono će mi stija sve ako spomenuti 28 nevjerojatnih stupnjeva, evo trenutno je u Puli, a tu smo nikad i po Istri, evo na tim stupnjevima, a Dražene, znaš će mi ti još samo povijeti, evo
1: da
0: onako
1: čujem,
0: kratko, da te izbombardira na samom početku, ali naravno i pozdravlja bin ekipu. Di se srela ekipa, pazi, Istrijani i Zagorci sreli su se u Lovranu.
1: Super, šta su radili tamo?
0: Ali pazi, u kliniki za ortopediju.
1: Aha, okej, okay, nažalost, ajde.
0: Da, nažalost, ali mogu ti reći, evo, zovu me malo sad privatiziran, ono na dnevnoj bazi, stvarno, vjerujem da je tamo atmosfera fantastična i zahvaljuju se posebno, evo, osoblju cijele klinike, osoblju cijele bolnice, pogotovo naše Olambiki, pozdravi Kuraja svima ki su tamo i u njima ki će dojiti pomalo, jer evo, desi se jednostavno nezgoda.
1: Ortopedska bolnica u Lovranu je sjajna, odlično rade njihovi, dakle, liječnici i siguran sam da kogod tamo dođe da će riješiti svoje probleme. Evo.
0: Tako je, malo, evo, Istrijani i Zagorci su tamo, tako da bit će, sve će biti u redu ekipa. Dražene, mi gremo najaviti za početak, evo, ima jednu našu dragu studenticu, evo, Muzičke akademije tu u Puli, naša Marta Ninković je s nama, slobodno se uključi, Dražene, i najavit ćemo jedan top, u stvari, koncert koji će se održati večeras, evo, na Pulskom forumu. Ona je ispred udruge, u stvari, mladih glazbe tu na Muzičkoj akademiji. Marta, prvo svega, evo, jedan lijep ti pozdrav, osvježila svim jutro, moram priznati, evo malo mladosti evo u programu.
2: Evo, dobar dan.
0: Svije kako to neiskvarano, kako se lijepo smije.
1: Samo mlade ženske oko sebe okupljaš, je moj Serđo.
0: To ne fini, dobro. Rekli smo, znači večeras je tako, Marta, jedan poseban koncert, u stvari jedan gospel.
2: Tako je, znači večeras u 19 sati je koncert, znači ispred Augustovog hrama na, mislim, logično na forumu, i koncert se zove From Gospel to Istria. Znači, to je međunarodni susret zborova i zapravo to je suradnja između, znači, našeg zbora, znači Muzičke akademije u Puli i Lehigh University Choral Arts iz Pennsylvania. Znači,
0: kako da ja sad razgovorim, neću izgovarati.
2: Lehigh. Iz Pennsylvania, znači iz SAD-a. Evo, oni imaju turneju, znači već 3-4 dana. Došli su prvo u Sloveniju, sada su došli u Hrvatsku, u Pulu. I onda sutra nastavljaju za Graz.
0: Znači, Zbor Muzičke akademije tu u Puli imat će jedan dijelić koncerta, pola-pola ili kako je to?
2: Da, znači, bit ćemo pola-pola, prvo će nastupiti njihov zbor, ali oni imaju više ansambla. Dakle, imaju taj University Choral Arts Choir, onda imaju Glee Club i imaju još jedan ansambl, mislim, nisam sigurna još.
0: Pazi, ti si došla toliko oduševljena jutros u studiju, si rekla, joj, samo da ovo tako lijepo prođe, baš ćemo uživati večeras. Tako da, evo, pozivamo svakako i našu publiku da večeras uživa, evo.
2: Da.
0: I snime s vama.
2: Da, evo, pozivamo svih i da se još zahvalim i turističkoj zajednici grada Pule i gradu Puli koji su nas podržali u ovom projektu. Evo,
0: koliko stvarno ste se vi, recimo, spremali, evo, za ovaj projekt, za ovaj koncert večeras? Pa spremate se, evo, cijelo godinu.
2: Spremamo se od, evo, od prvog mjeseca, drugog mjeseca se pripremamo, jer smo već imali jedan koncert gdje smo odradili, znači, otpjevali te istarske skladbe, ali i sad smo ih sada samo malo doradili. Nažalost, naš profesor koji nas je vodio i pripremao za ovaj koncert, nažalost, evo, nije u mogućnosti biti s nama
0: nije,
2: danas.
0: Nije valjda i on u Lovranu.
2: Ne, on je u Zagrebu, evo i velike pozdrave i profesoru Briškom. Dirigentsku palicu preuzimaju naši studenti sa akademije, Ana Šercer, Nina Španjol i Ivan Nikola Jurić. Eto, tako da će oni nas voditi. Nina je s nama vodila probe evo mjesec dana, mjesec i po. I eto, spremni smo. Mi smo spremni za danas, jedva čekamo i stvarno i ti Amerikanci super ekipa, tako da eto, izvodit ćemo dijela isto i Brune Krajcara, profesora Okmace, Branka Okmace.
0: To su znači većinom istarski skladatelji.
2: Tako je. Aha. Imamo i Ivana Matetića Ronjgova, onda imamo Josipa Kaplana, Tomislava Uhlika i Borisa Papandopula. Ali to su sve skladbe, mislim, ako dođete ćete čuti.
0: Da, nemoj im sad sve povidati.
2: Neću sve reći. Neću reći, ali evo, sad sam rekla sneak peek nekakav ko će pjevat, koje ćemo skladbe izvoditi. Niti ne koje skladbe, koje skladatelje ćemo izvoditi. A skladbe ćete vidjeti večeras u 19 sati na forumu.
0: Vidim da će biti sigurno topeo.
2: Da.
0: Po tvojem raspoloženju.
2: Biće super. Biće super, tako da, eto, stvarno smo uzbuđeni.
0: Dražene, da li dolaziš večeras? Da li smo znam, uspjeli privući da, na neki da,
1: zvuči,
0: način?
1: Zvuči primamljivo, osobito, evo, ti Amerikanci su siguran sam super, od njih se svašta da na

0: I krenite, gotovo, najbolje reći, mene nema, snađite se kako znate, da. Da. Dražene, samo bih stija još nešto spomenuti, evo da nas malo okružimo po svemu, moram spomenuti jer bi mi ko ne zamirili, evo jučer i prekjučer, jučer se stvari održalo međunarodno takmičenje u dičarenju s brodice, pazi, u Peroju. I tamo je bilo nekih 50-ak sudionika i to je bilo stvarno onako vrhunski, moramo reći, evo organizirano, to je naša udruga Portić iz Peroja i svakako pohvale svima njima, bili stvarno ljudi od Crne Gore do Italije, do Slovenije, do naših, tako da evo svi skupo, vjerujem da su se lipo proveli. Mi se još sekundicu evo vraćamo na koncert. Marta, šta ćemo još jednom pozvati naše slušatelje, svi stignete svih krajeva Hrvatske.
1: Svi stignete, evo sada 11:10, znači stignete do 19 sati doći na Pulski forum. Eto, Muzička akademija i Lehigh University Choral Arts.
0: Di ćeš ljepše nego se baviti glazbom, u tome uživati, a onda kad dojde još puno publike, vjerujem da ste već to ste u stvari pasali da imate sad neku tremu, nego jednostavno čovjeka samo vuče.
1: Da.
0: Kad će to krenuti, kad će dojti 19 sati evo da se krene?
1: Da, još malo, evo brzo će i uzbuđeni smo, očekujemo vas, evo.
0: Koliko će trajati sve skupa koncert?
1: Otprilike sat vremena, znači taj američki zbor, oni pjevaju znači od gospela do nekih popularnih današnjih suvremenih američkih autora, folklornih obrada, znači na primjer, evo sad ću vam reći jednu, ono, jednog skladatelja, ali nije skladatelj, nego je obrada pjesme Dolly Parton. Eto, tako da stvarno danas se može sve čut i eto.
0: Ovo stvarno zvuči onako, moram priznati, primamljivo, nešto drugačije, nešto se ne može čuti sigurno svaki dan i možda se neće dugo vremena više moći čuti.
1: Da, ovo je stvarno međunarodna suradnja, evo stvarno smo uzbuđeni i eto, mislimo da je jako velika stvar, pogotovo za naš grad i za sve, za našu malu, maltene, malu akademiju, jer nas je jako malo, a oni su mnogobrojni i jako veliki, znači jako veliki fakultet i sve. I nije svaki dan da se može čuti.
0: Da, slažem se.
1: Gospel i da američki zbor dolazi u jednu malu Pulu.
0: Wow. Zvuči fantastično. Evo, Marta, sretno, odmorimo, svakako gledamo se, slušamo se večeras. U stvari ne znam kako ću biti raspoložen nakon briškule. Dražene.
2: Evo, ja se nadam da će Marta i njezini pjevači ići uzvratni posjet ovim Amerikancima, da će se to uspjeti izorganizirati. Ne bi odbila Marta, jel da?
1: To bi bilo jako lijepo, nadam se da će doći do toga, eto.
2: A Sergio, ti dobro pazi danas na briškuli, nemoj da ti vide protivnici ovi protiv kojih igraš, kako daješ mote i ono, i buso strišo i to, oprezno s time.
0: Da ne budem previše namigivan.
2: Velike zalog, tako je, puči usne.
0: Slušaj me, evo, samo ću ti još reći još jednu informaciju, to da će Rovinj od sutra, znači od ponedjeljka, postati ponovno središte lutkarske umjetnosti i dječje mašte.
2: Odlično.
0: Četvrto izdanje Abrakadabra festivala donosi čak 42 besplatna programa, evo, od 25. do 28. svibnja. E, sad neće se to održava samo u Rovinju, bit će ništa u Kanfanaru, u Žminju, u Poreću, u Bujami, u Momjanu i pazi, na sve programe ulaz je besplatan.
2: Odlično.
0: Ča sad reći, evo, i večeras je Marta besplatno, je tako?
1: Tako je, naravno, da je besplatno.
2: Narod voli besplatne stvari, da.
0: Dražene, gren jer me čekaju. Može. A mi gremo slušati onako možda premijerno u programu Radio Rijeke, evo naš Livije Morožinjević, nije novi album, Nebo zgor pomera, tako se zove, pa ćemo slušati evo taj najavni single.

0: Nebo zgor pomera, slušali smo Livija Morozina i Ivana Arnolda, odnosno njihovu suradnju u proteklih nekoliko minuta, a mi sada slušamo u programu Radio Pule i Radio Rijeke za sve naše slušatelje jednu također afirmativnu priču vezanu za djecu i njihove roditelje. Naime, došli su već topli dani i čini se da se sve više i više traži hladovina, a ako se klinci žele igrati, da im dakle ne izgore njihove ručice, nogice ili sve ostalo, može pomoći jedna zanimljiva aplikacija koja je od prije neki dan osvanula, odnosno ugledala svjetlo dana, ako možemo to tako reći, aplikacija za mobitele, vaše Androide i iPhone, koja se zove Parkić. Tim povodom razgovaramo sa Marinom Franušićem, koji je inovator, zapravo autor i stvoritelj ove aplikacije. Marino, želim dobar dan, bok.
1: Dobar dan, dražni, pozdrav.
0: Marino, aplikacija je došla kako, iz vlastite potrebe ili kako je uopće došlo do ovoga i što je u pitanju, kakva aplikacija je to?
1: Pa evo, došlo je iz potrebe, evo, ja sam isto, neću reći mladi, ali novopečeni roditelj, pa u nekoj priči sa suprugom Petrom, koja je stalno tražila parkiće u koje bi išli sa malim, smo došli do ideje kao, pa ba, trebalo bi vidjeti gdje ima parkića, šta ima u tim parkićima, šta, gdje se može igrati, kako se može igrati s djecom, tako dalje. I onda smo osmislili taj projekt, proizvod, da, ovaj, da možemo vidjeti gdje u Rijeci i u okolici ima parkova, dječjih igrališta, šta se u njima nalazi, gdje ima hlada i tako dalje. I odlučili te, evo, to napraviti. Pa smo evo sad izašli da probali pružiti i drugim ljudima mogućnost da se koriste s takvim.
0: Super.
1: Nečim.
0: Za sada aplikacija je usmjerena dakle na Rijeku i okolicu, to ne znači da neće rasti, jel tako, s vremenom može širiti se na druge gradove ako bude interesa, jel?
1: Tako je, da, krenuli smo sa Rijekom i okolicom, želimo tužiti što kvalitetnije informacije, tako da se za sad fokusiramo na ovaj segment, ali počeli smo širiti priču, evo kontaktirali smo općine na Krku i u malo široj okolici Rijeke, da nam dostave svoje podatke da možemo i ostale igrališta ubaciti u aplikaciju.
0: Evo, odlično, sljedeći korak možda će biti Istra. Vi ste oboje, jel tako, ti i tvoja supruga informatičari, niste li?
1: Ja sam informatičar, a supruga je dizajnerica.
0: A, okej, okay, komplementarno je to, jel tako? Da, i zajedno ste na toj aplikaciji radili, kako iz dakle zajedničke potrebe, jer imate doma sitno dijete, ali znate i eto, proizveli ste ovaj proizvod. Reci, jel to po ugledu, odnosno po uzoru nekakva već slična u svijetu, ili je to baš onako jedna nova originalna ideja?
1: Pa ja bih rekao da je originalna ideja, zato što u svijetu postoji 2-3 aplikacije, većinom američke, u kojima su evidentirani parkovi. Mi smo se ovdje odlučili na puno više, dakle tu ljudi osim što imaju parkiće i mogu ih pregledat, imaju mogućnost recenzija, ocjenjivanja, imaju mogućnost povezivanja. Znači, htjeli smo napraviti da se ljudi kad se druže sa djecom, da ne moraju se nužno povezati kao prijatelji, ajmo reći, sa mobilnim telefonima, mobilnim brojevima i tako dalje, nego da se putem aplikacije povežu, ne kao društvena mreža, nego jednostavno razmijene svoj kontakt unutar aplikacije i mogu se dopisivati, pozivati se na igru i tako dalje. Dakle, to su sve nekakve stvari koje nema trenutno na tržištu i još smo dodali jednu stvar koja je nama bila jako zanimljiva, s obzirom da nam mali jako voli bagere i sve ostale strojeve, onda smo dodali nešto smo nazvali bager radar, gdje je zapravo ljudi kad uoče neki građevinski stroj da radi, dodaju ga na mapu i onda ga svi drugi vide.
0: Odlično.
1: I mogu otići do njega i gledati ga kako radi.
0: Odlično, kad sam bio klinac imao sam želju kupiti jedan Caterpillar i s njim doći u školu, recimo, evo, barem da se pohvalim pred ostalim klincima. Reci mi, kako jedinice lokalne samouprave reagiraju na to, pružaju oni možda podršku i možda da li se može eventualno kroz aplikaciju prijaviti eventualno neispravna, recimo, igralo neispravno za djecu ili nekakav defekt možda koji u parku postoji?
1: Pa da, za sad još, osim što smo kontaktirali ove, što sam spomenuo, druge općine, nismo imali nekakav još kontakt sa lokalnom samoupravom, ali smo dodali tu mogućnost da zapravo ljudi mogu prijaviti probleme koje naiđu, da li je to slomljena ljuljačka ili oštećen tobogan, i mi onda te probleme prosljeđujemo komunalnom redarstvu od općine u koju spada igralište. Tako da nadam se da ćemo ostvariti nekakav dobar odnos sa svim općinama i komunalnim redarstvima jer mislim da je ljudima zanimljivo da mogu na jednostavan način to prijaviti.
0: Aha, znači vi ste si uzeli to za zadatak, nema direktne dakle poruke koja bi išla prema lokalnoj samoupravi, odnosno komunalnim poduzećima, već vi ste tu prenosite informaciju, jel?
1: Pa mi prenosimo informaciju, a i odlučili smo da to bude još uvijek ono ručni pregled, da malo i filtriramo, da baš ne šaljemo svaku informaciju, jer
0: jasno.
1: Nekad evo recimo neko prijavio da je kanta od smeća puna, ali zapravo se dosta to često prazni, pa možda i nije toliko sad bitno da prijavimo svaki put tako nešto, ali recimo dobili smo prijave o oštećenoj ljuljački, o oštećenom vrtuljku, pa smo to proslijedili.
0: Je li bilo reakcije komunalnog poduzeća?
1: Pa ne, ali moram reći da je to zapravo proslijeđeno u petak popodne.
0: Aha, tek prošlo je par dana. Ok,
1: dobro.
0: A vjerujemo da...
1: Nova priča,
0: super,
1: da.
0: Super. Treba će svima naravno da se malo uhodaju, da se naviknu jedine druge, a vjerujem da će aplikacija u buduće vrijeme doživjeti također i nekakve modifikacije, odnosno sve ono što korisnicima bude zanimljivo, to se da ugraditi, jel' tako?
1: Pa svakako, evo spremamo dosta noviteta već kroz sljedeći tjedan koje ubacujemo, bit će popraćeno na našim stranicama i Facebooku i tako dalje, bit će jako zanimljivih stvari i veselimo se da to pokažemo ljudima i da imamo, evo zaista ja sam iznenađen, već imamo preko 170 aktivnih korisnika u vrlo kratkom razdoblju i na našem vrlo malom području, ajmo reći. Tako da veselim se da barem evo tim ljudima pružimo i dodatne sadržaje koje će moći vidjeti, tako da idemo u popisivanje sve opreme na igralištu, na igralištima i dodavat ćemo razne evente unutra i evo veselim se da će ljudi vidjeti.
0: Da, veliki posao ispred vas, hoćete li titula supruga stići sve to ili ćete morati pojačanja nekakve tražiti?
1: Pa znate šta, mi to radimo u sklopu tvrtke u kojoj smo oba dvoje zaposleni, vlasnici, to je, ja i partner smo vlasnici, Petra je zaposlenik, znači naš tvrtka Trillium to radi, stojimo iza toga, trudimo se, gurat ćemo dok god možemo.
0: Ovo je u principu jedan volonterski, jel tako, nekakav pristup Mateji, vi od toga nemate nijekav novac, možda kud sreću jednog dana to može biti posao, jel tako, zozbiljno, ali u ovom trenutku nije.
1: Pa ja ne vjerujem da će još neko vrijeme to biti profitabilno niti posao, jer mi od toga imamo nula, naravno, to je besplatna aplikacija i zauvijek će ostati besplatna aplikacija za korisnike, tako da evo, želimo to pružiti nekakav ono kao naš doprinos zajednici.
0: Super, super, za zajednicu, bravo, od zajednice, da. Nukleus zapravo društva uz obitelj, da kako zajednica je izuzetno važna. Postoji li možda mogućnost da se ipak monetizira na neki način, možda kad se razgrana, kad bude imala, ne znam, 100.000 eventualno korisnika ili više?
1: Da, 100.000 korisnika kad bi imali, to bi zaista...
0: Pa svi parkuju u Hrvatskoj, recimo, kad bi svi parkuju u Hrvatskoj bili uključeni, to nije nedostižno, ili čak dapače i van Hrvatske, zašto ne?
1: Da, pa evo, probat ćemo, a imamo neke ideje kako bi mogli pružiti zapravo i kroz neku monetizaciju gdje bi mogli ubaciti nekakvu mogućnosti da ljudi imaju dodatne informacije, pa, ali... Za sad, evo, nismo još išli tim putem, tako da.
0: Vidit ćemo kamo će vas odvesti, naravno, taj put u koji ste se upustili. Nadam se da će vas odvesti daleko. Još jednom svim, dakle, roditeljima sa malom djecom u Rijeci i okolici potražite, dakle, Parkić, se zove aplikacija Parkić.ch, jel tako se piše? Nije dijakritički znak, nego CH Parkić.ch. Uskoro, evo, planira se i širenje na gradove Riječkog prstena, odnosno lokalne samouprave i prema Krku ili prema dalje, ako zna, možda Istra, dakle, bude sljedeći korak. Jedinice lokalne samouprave, slobodno se javite Marinu Franušiću i njegovoj tvrtki Trillium, rado će se on angažirati oko toga, ali tako, Marina?
1: Da, Istra nam je svakako sljedeći korak. Absolutno. Nakon što odradimo PGŽ, idemo dalje.
0: Tako je, potpuno tako logično. Da. Marina, hvala puno, puno sreće, uspjeha u radu i puno sreće ono sa kako odrastanjem vašeg klinca, tako i svih klinaca kojima ćete biti na usluzi s ovom aplikacijom.
1: Hvala puno i hvala, pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, hvala ti, Marino, i toliko zaključno u našoj emisiji Preko Učke iz studija Radio Rijeke. Pozdravljamo naravno sve slušatelje Radio Pule i kolege u studiju i slušatelje Radio Rijeke. Sljedeća emisija Preko Učke u nedjelju sljedeću za 7 dana točno.

0: srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku. Potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor, kao i pokloni iznenađenja, samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Kojno?
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje.
4: Pevex Škurinje slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Točno je podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Mjesec je dana otkako je revolucionarna garda Irana zaplijenila brod MSC Francesca na kojem se nalaze dva hrvatska pomorca. Predsjednik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan rekao je danas kako su preko obitelji u kontaktu s dvojicom zarobljenih hrvatskih pomoraca.
2: Oni se nalaze u vrlo nezahvalnoj poziciji. Oni su de facto zarobljeni, ne samo dva hrvatska pomorca, tu se nalaze i 4 crnogorska, 4 rumunjska i ostatak indonezijska posade broda. Oni ne mogu ići broda, nisu ugroženi direktno, znači oni su opskrbljeni svime što im treba. Omogućen im je kontakt sa kućom, svaka dva dana se mogu javiti svojim obiteljima nekoliko minuta, s te strane ok. Međutim, ono što mi tražimo to je da se te ljude repatrira kuće, ali isključivo na siguran način. Koliko je to u ovom trenutku realno, teško mi je reći. Mislim, nisu direktno ugroženi, možda je bolje da su tamo gdje jesu, nego da pokušamo raditi nešto što možda i ne bi bilo sigurno.
0: Podsjetimo, zbog rata s Iranom i blokade Hormuškog tjesnaca više od 20.000 pomoraca na stotinama brodova i dalje je zaglavljeno u Perzijskom zaljevu. Među njima je i oko 180 hrvatskih pomoraca. Iza svijeta ostvarile su se prijetnje ruskoga predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, za koji je Kijev porekao odgovornost. Balističkim projektilima napadnut je glavni grad. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, a više 80 je ranjeno, među kojima ima i djece. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija u Kijevu. Nasilje i sukobi s policijom obilježili su novi jučerašnji prosvjed u Beogradu "Studenti pobjeđuju". Deseci tisuća građana okupilo se sinoć na Trgu Slavija, a nakon što je završio mirni prosvjed, intervenirala je policija koja je istovremeno osiguravala skup pristaša srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Pionirskom parku nazvanom Ćaćilend. Iz sporta izdvajamo još jedan veliki uspjeh mlade Riječanke. Hrvatska reprezentativka Sofija Mešter, gimnastičarka Vite Rijeka, osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom Challenge Cupu u Taškentu. Riječ je o najboljem rezultatu u njezinoj dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. Za mladu Riječanku ovo je druga medalja s velikih međunarodnih natjecanja. A u dvorani mladosti na Trsatu večeras od 19 sati održava se druga utakmica finala doigravanja za naslov prvaka Hrvatske malo nogometne lige. Rijeka pred svojom publikom dočekuje omiški Olmisum, koji je u prekjučerašnjem prvom susredu pobijedila, i to rezultatom 3-1. Ulaznica za večeras još uvijek ima i dostupne su putem portala ulaznice.hr po cijeni od 15 eura. Očekuje se dolazak većeg broja posjetitelja, pa će privremena regulacija prometa na snazi biti od 17 sati. U neposrednoj blizini dvorane mladosti bit će zabranjena vožnja. Zatvorene će biti ulica Partizanski put, Glavinićeva ulica, Trg Viktora Bubnja, Šenoina i Linićeva ulica. Autobusi će voziti redovnim trasama.
1: Vremenska prognoza.
0: Zavižan 14, Park kod Čabra 22, Mali Lošinj, Malinska i Opatija 24, Rijeka 26, Rab 28 celzijevih stupnjeva. Toliko je izmjereno u 11 sati. A do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu naoblaku. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 26 i 31, a u Gorskome Kotaru i Lici između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Ovaj Milošin glas koji je pio pjesmicu prethodnu bila je Eliza Doolittle, pa onda rekao da se povedem za tim prezimenom Doolittle, a ne bi bilo loše. Ako će do much ovog popodneva, Ana Marija Ilić koja vam je izabrala, odabrala tu glazbu i Domagoj Zorić koji se s tim složio i realizirao. To je jedino oko čega se možemo složiti, mislim da nećemo oko temperature koja nam vlada. Volio bi da sam turist recimo ovih dana pa da mogu Korzom proći samo jedno. Ali sreća da nam je ovaj glavna ulica pošumljena, da ima puno zelenila pa ima puno hlada. I da svira violina, pa će imamo cijeli jedan mali žičan i orkestar. Teorije su bile razne, zapravo polemike oko toga kod filozofa i inih stručnjaka. Je li u paklu jako vruće ili je jako hladno? Kod mene se to uvjerenje mijenja recimo s obzirom na godišnje doba. Ja ne vjerujem. Čudo bi bilo recimo da sad kresne neka fina kišica pa da to ohladi, ali ne, pokvarili bi onda izlete, roštilje i sve drugo čemu ste posvećeni ovih dana. 28 je u Rijeci, a samo Šibenik je toplije od nas sa 29, a da vidiš kako je toplo, dovoljno ti je pogledat Zavižan. Tamo je čak 15. Blago njima. Dođi ti da im zavižiš. A što reći kad je u Njemačkoj prvi put ove godine zabilježena temperatura iznad 30 stupnjeva i to u Heidelbergu. Znate ono, in Heidelberg hat meine Herz verloren, poznatom po snijegu i tako dalje. Heidelberg.

A u Kanadi, Kanada druga zemlja po površini na svijetu, mogla bi možda biti nešto manja, jer Alberta, pokrajina bogata naftom, će održat referendum o napuštanju Kanade, ali ne referendum, nego će održat referendum o tome treba li održat referendum. Referendum o referendumu. Mora Alberta nešto zakomplicirati. Hoće, pa neće, da vidimo što ima drugo. E, da, Churchill nije bio samo govornik, državnik i tako dalje, kao što znate, nego bio slikar, pa je u Londonu otvorena najveća izložba njegovih dijela u 60 godina, još od njegove smrti, a znamo da slikari dugo žive, 91 godinu je dovatio. A i puno je bio šaljiv tip, kad su ga pitali kako si doživio tolike godine, koji je recept, on je rekao, kad god sam mogao sjest nisam stajao, a kad god sam mogao leć nisam sjedio. Ali nije rekao da je slikao pa da mu je to produžilo život, zapravo to slikanje mu je služilo da pobjegne od tjeskobe. Jer je imao teških razloga. Što ćemo mi koji ne znamo slikat ni crtat, kako da mi pobjegnemo u tjeskove?

tamo preko rijeke, Rijeka, u Rijeci je radio Rijeka, koja priča o Churchillu. Jedna od slika, to je zanimljivo, na toj izložbi u Londonu je iz privatne kolekcije Angeline Jolie, sam mislim. A osim slika, zanimljivo bi bilo recimo skupljati njegove dosjetke, replike i te stvari, osim onog da vam obećaje krv, zno i suze, imao i drugih stvari za tadašnje vrijeme normalne, a za današnje vrijeme skandalozne, na primjer kad mu je jedna zastupnica rekla, zapravo kad je on rekao zastupnici da je glupa i ružna, ona je njemu odgovorila, vi ste pijana svinja, a on kaže, to je istina, ali ja ću sutra ujutro biti trijezan. Znam reći da to danas kaže u nekom saboru, parlamentu, ili ono kad mu je rekla da sam ja vaša žena, ja bi vam sipala otrov u čaj, a on kaže da sam ja vaš muž, ja bi taj čaj popio.

Nakon ove dramatske pauze dolazi ne toliko dramatsko izvješće o stanju na cestama. Imamo jednu životinju na A1 kod odmorišta Marune, tamo je ograničenje od 80 na sat i gužvicu na A1 između čvora Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Na moru teškoća nema, a na Radio Rijeci samo jednom svire u indeksi, molim vas, samo jednom.

0: questa vita che...
1: Francesco Gamani, nisam ga htio prekidat, nije lijepo prekidat, neko ako se raduje životu, kao Francesco, rijetko to ovih dana, ko se još veseli, sigurno hrvatski paraolimpijci, Deni Černi, Luka Baković, Matija Sloup, Ivan Katanušić, oni su pobjedili na Grand Prix mitingu u Notvilu, švicarskom, petom ovosezonskom, gdje su naši paraatletičari osvojili 16 medalja, od čega 7 zlata. A Rusija je danas priznala, odnosno potvrdila treću upotrebu svoje nove balističke rakete srednjeg dometa Orešnik za napad na Ukrajinu. Kažu da je to odgovor na ukrajinske terorističke napade na ruske civilne ciljeve. Ne znam što je Orešnik, ali nije Orašar, to sigurno, jer Orašar se, ono, kaže Ščelkunčik, ako se ne varam. A dok u Beogradu traju demonstracije, Vučić je otišao u posjetu Kini, što je razglasio na sva zvona, ko Xi Jinpinga, kaže povijesni pokret, i još nešto što nije ušlo u službene izjave, ali on onako izjavio da je on tamo popularan kao nekad Bata Živojinović. Eto, nije duhovit, ali je smiješan. A danas je, šta smo danas, 24. jel tako? A da je danas nekad, onda bi se, i da idemo recimo u osnovnu školu, možda i srednju, spremali bi se za onaj slet sutra, i onda bi izašao Azem Vlasi i predao bi raport, i onda bi slavili rođendan drugu Titi. Bježi kakva vremena, ali morali smo nositi one majice, ti crvenu, ti plavu, pa na kantridu, pa pogriješiš, pa drugarica viče na te, pa, a opet, možda bi neko posadio 88 stabala, recimo, po korzu.

Evo, Jenny ima svoju mantru. Što je mantra, što ponavlja? Mantra. Što ne bi mantra bila mantra? Na primjer, danas završavaju prvenstva ove posljednje dvije lige koje su ostale nezavršene, to su engleska i italijanska, većina stvari je poznata, ali opet neke stvari još nisu. Na primjer, ko napušta ligu, ima po jedno mjesto u oba dvije lige, u Engleskoj to će biti ili Tottenham ili West Ham, a u Italiji ili Lecce ili Cremonese. Ove utakmice Premier lige nema izuzetaka, svi igraju u 17. Što se Italijana tiče, imamo dvije nevažne, Parma sa Suolo u 15 i Napoli Udinese u 18, a ove ostale 1, 2, 3, 4, 5 komada koje nešto rješavaju, ne samo ko ispada nego i ko ulazi u ligu prvaka i u Europu uopće, one se igraju u 20:45. A to su Milan Kaljari, dakle Milan mora potvrditi ligu prvaka, Kaljari se izvuko, ostao u ligi. Najzanimljivija možda Cremonese Como, Cremonese je u lošoj situaciji, nakon što je Lecce u zadnjoj minuti pobjedio u zadnjem kolu, ima jedan bod više, dakle ne ovisi samo o sebe, mora pobijediti Como da bi se nadao možda kiksu Lecceta protiv Genoe, dok recimo Como isto tako ne ovisi o sebi, ali mora pobijediti Cremonese ako se misli nadat kiksu recimo Rome pa da uleti na njenom mjestu u ligu prvaka. Torino Juve, Juve je u istoj situaciji kao Como, jednako bodova imaju, a gradski je derbi. I Verona Roma, možda za Romu najvažnije, Verona, oni su već otpisani, a što se Rome tiče, mora pobijediti da bi potvrdila ligu prvaka. Priznajte da ste sve zapamtili.

Ovo ti je mantra, a ne ona mantra. Hojlo me, hojlo me, hojlo me, hojlo me. Počeo je French Open u današnjem programu. Vidim jedno naše ime, Dino Prižmić, u kojeg polažemo velike nade, koji je nedavno napravio rezultat karijere i on počinje, a ovako ako sad stoji, trebalo bi biti kvara do 3 u vrijeme našeg meteorologa. Ništa, ipak ćemo meteorologa saslušati u kvara do 3. Dino Prižmić tad počinje protiv Amerikanca Zhenga.

0: srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku. Potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Slow Motion Festival, Fine Design Market i Saja Vinila u Slobodan ulaz. Slow Motion.
3: Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima, ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Ne mora ni ovo traja dugo, par riječi, ništa drugo, ali mi ponavljamo poziv momku koji ovo pjeva i koji ovo smislio i svaka mu čast na tome. Ante Balen, dobar ti dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, ponavljamo poziv, kako se pjesma zove, nismo se čuli koliko, 23, 24 godine i onda u koliko, u mjesec, dva puta.
1: E, to je to, sad imamo, ne sve to prekinuti, to sad mora biti praktično.
0: Onda se čujemo za jedno 23-4 godine, ne, čućemo se prije, reci ti meni, dakle, Ante Balen, kako bi te okarakterizirao čovjek, ajde, idemo iz početka, ti si naš kolega, ajmo tako reći.
1: Jesam.
0: Di radiš?
1: Radim ti na Anteni Zagrebu, u jutarnjem šovu.
0: A, bro, i svako jutro, kako ide, svako jutro se dižeš ili ne?
1: Ne. Svako jutro muku mučim, budim se tako oko 5:30 i borim se za život. Evo već sad ono, podočnjaci su mi dio outfita.
0: Pa kako onda uspjevaš ovaj, ulit optimizam u te svoje ovaj, pjesme, tako
1: pa,
0: pospan?
1: Uspijem zato što jesam inače optimističan, ali na šta je, ovaj, obzirom da sam stalno umoran, a imam ovako malo dublji ovaj hrapavi glas, pa mi to ide u prilog. Na.
0: Aha, a da vidim kod ovog prvog A korusa, jel? A, to si ga morao spustiti da bi manje morao dići ovaj poslije, jel?
1: Tako je, čak sam morao sam i otpjevati u pet ujutro da bi zvuči tako kako
0: znam
1: treba.
0: Te, tico, dok si... kako ono. Dobro, Ante Balen, po prezimenu vidimo, jel, da si nam bliži nego što bi se to dalo reći, jel? Pričali smo o tome već, lički korijeni.
1: Je.
0: U Zagrebu živiš, imaš koliko, 23, 24 godine?
1: 23, evo još koji, za dva mjeseca ću 24.
0: Mm-hmm. I si faks završio?
1: Tako život ide, čovječe, nisam, ja sam ti ovaj probisnik, završio sam ti gimnaziju. Aha. I onda sam odlučio da sam ja jači od sistema.
0: A, dobro. Dobro. Samo pazić, sistem čeka negdje u zasjedi.
1: Znam,
0: negdje. E, dobro, zašto si ti nama zanimljiv, recimo meni, konkretno u poplavi ovih novih izvođača, sa naglaskom na izvođača koji se dobro pojavljuju na društvenim mrežama, imaju te klikove i tako dalje, ti si autor i to kakav autor, pa ja bih rekao ono, nastavljaš nekakve, ajde nećemo sad pretjerivati, jel, ali ono neke šansonjere naše nekad slavne, jel, to je neobično ajde. Tako mlad dečko.
1: Pa, ono, star mal dečko, ja bih rekao. Pa, mislim, meni je drago, evo, ako stvarno tako misliš, ja se trudim i u tim tekstovima biti 100% iskren i autentičan, a sad, ako to zvuči tako malo kao da sam stariji nego što jesam, tu ja ne mogu ništa.
0: Pa ne, zvuči okej, okay. Ne zvuči ništa, nikakvo pametovanje. Ti pričaš ono iskreno što te svrbi, jel? Kako treba da piše dečko tvojih godina, ali hoću reći taj stil, znači nema praznih nekih praznih fraza i tako dalje, sve ima smisla, sve je pametno i...
1: Ajde, evo, stvarno mi je drago što tako...
0: Sjedi pet, što reći?
1: Hvala.
0: Dobro, čuli smo ovaj poziv, znači emotivna stvar, međutim imamo sad jednu pjesmu koja ima emotivno u naslovu, jel, park emotivnih gospođa. Mene dok nisam čuo pjesmu, već pravo kažem, odmah asociralo na moju mladost, kad sam ja bio kao ti, onda su tu kružili neki danski, švedski, ovaj, mekan, jerotski, jedan se zvao Čime se bave dokone gospođe. I to je...
1: to da pogledam i ja.
0: To obavezno. A bio odličan za onu igru asocijacija, znaš, kao Čime se bave dokone gospođe, sada o četiri riječi, strani film i onda aj ti to ovaj, asociraj nekome na pogađanje. Ne, ovo je nešto sasvim drugačije, nema veze sa emotivnim gledanjem, ali ima jedna stvar, je tu što, recimo ono što sam ja našao u pjesmi, a ono što mnogi muškarci, jel, pričaju o tome kako se približi ženama, najbolji sistem je imati jednog psića slatkoga.
1: A? Sića ili čak ovi veliki švaleri bi rekli i dijete, ali to je sad malo ovako.
0: Dobro, psić je, u tvojim godinama psić je priuštiviji, evo, lakše. I onda naiđe gospođa svoj i on ti kažeš kakav divan pas, koji mu je broj mobitela, evo.
1: To.
0: Pitaš,
1: grize i to je to.
0: Da, dobro, da ne bi sad zavarali nekoga, ne radi se o tome, radi se zapravo... u jednoj osobnoj karti, jel, jednog mladog, sad ćemo reći, jebi vjetra. Ćemo tako reći.
1: Pa ako ti tako želiš reći, u principu to je možda čak i najbolji opis.
0: Eto.
1: Da. Pjesma ti u principu opisuje, mislim, poziv je onako baš jedna intimna pjesma i emotivna, a ovo je onako pokazuje da nisam ja baš samo takav, nego imam i to dozu blesavosti u sebi. Opisuje jednog, ajmo reći, mladog dečka koji živi od danas do sutra, ima samo jedan cilj u životu, je li svjestan je možda da mu to nije baš najpametnije, da bi trebao u nekom trenutku se skrasiti, naći ono pravo je, ali sad živi ovako, sad mu je dobro i to je jedino što je bitno, njemu je dobro i to je to.
0: Mm-hmm. Dobro, odlično, tekst je aktualan naravno, a glazba je retro, a?
1: Pa uvijek je to tako, mora biti neki mix kod mene, ono malo naš.
0: Mm-hmm. Dobro, je ono što mene veseli, ne znam, vjerojatno i tebe, to da imaš kuću koja je stala iza tebe, jel? Imaš...
1: Imaš... Recreation, to je od diskografske kuće Matije Cveka.
0: Aha, onda će biti nešto.
1: Koja to može financijski pogurati, jel, sve da izgleda tako lijepo i naravno sa savjetima, dobro.
0: Dobro, kaniš li ti što god od ovoga uživo izvesti?
1: Normalno da kanim, čovječe, propustio si, mi smo prije tjedan dana bili u Rijeci, a ja nisam vidio da si bio.
0: Bili ste u Rijeci, pa to je slabo onda reklamirano. Ništa, morat ćete ponovit. Dva, kao što smo te zvali dva puta, tako i ovo dva puta. Di ste svirali?
1: Svirali smo u Kali, tako se zove taj nekakav bar, restoran. Onako,
0: aha.
1: Baš je bilo bendovski neka priča, tako da je bilo je lijepo stvarno.
0: Klupski znači, jo?
1: Da.
0: Ok. Dobro, sad ćemo, valjda sljedeći put idemo na veće prostore.
1: Tako je.
0: I ništa, javi se, Don't Be a Stranger. Ante Balen, zapamtit ćemo to ime, zapamtit ćemo i pjesmu. Hajde ti najavi, evo.
1: Evo, dragi slušatelji i slušateljice, upravo ćete čuti moju novu pjesmu Park emotivnih gospođa i nadam se stvarno da će vam se sviđati.
0: Ajde, živio.
1: Ajde.

0: srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku. Potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje. Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr. Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u

Riders on the Storm, Blondie i Dorsi, dvije kultne grupe, dva u jedan. U jednom, a bliži se početak našeg kultnog festivala Mika i dalje nam stižu kartoline. Danas nam je stigla kartolina broj 4, odmah nakon Morrisona i Debbie Harry.

Dobar vam dan, dragi naši Mikovci. Vjerujemo da i vi, kao i mi, jedva čekate početak ovogodišnje festivalske karavane koja će zapjevati u čak 7 gradova. Nemojte propustiti doći, ma minimalno u jedan od njih. Kako smo već puno puta najavili, a ponavljanje je majka mudrosti, MIK 2026. kreće iz Kastva 4. lipnja, a potom dan za danom pjeva u Puli, Bakru, Ližnjanu, Krku, Rijeci i Crikvenici. Ove godine MIK predstavlja 18 odličnih novih skladbi i poseban revijalni program u kojemu nastupaju Đurđa i Franko. Ukoliko ste ljubitelji Mika i pratite

naše radijske kartuline, znate da smo u onoj prošloj predstavili prvih 9 skladbi koje će izvođači i autori predstaviti na festivalskim pozornicama, pa nam tako ostaje danas čuti preostalih 9. I vjerujemo, bit ćete jako zadovoljni jer MIK ove godine donosi doista raznovrsne glazbene izričaje, odlične izvođače i pravi mikovski duh. Duh pun pozitive, dobrih vibracija i radosti druženja. Kako smo već rekli u prošloj kartulini, MIK voli biti uvijek po pravici, pa ćemo, kako ne bi nikoga favorizirali ni u kartulinama, skladbe slušati po abecednom redu njihova naziva. I to je to što se uvoda tiče. Možemo krenuti. Prva skladba koju ćemo danas čuti predstavlja jednu jako mladu damu iz Lovrana. Znate je sigurno po sjajnim nastupima u HRT-ovom show Voice Kids, kako po odličnom pjevanju, tako i po radosti pjevanja koju osjećamo iz svake njene izvedbe. Ona se zove Mija Staraj, ima 14 godina i na MIK-u debitira skladbom More moje, za koju glazbu i tekst potpisuje Adam Noa, a aranžman Aleksandar Valenčić. Dobro nam došla, Mija.

0: Nakon što se mikovskoj publici predstavila Mia, evo nam jedne dame koja je svojim nastupima i svojim interpretacijama obilježila naš festival tijekom godina. Dobitnica je brojnih nagrada, a ove nam se godine vraća na festival i predstavlja skladbom Ne duguješ mi niš, za koju je glazbu skladala Andrina Frleta, tekst napisao Vjeko Alilović, a aranžman je djelo Matka Basare. Njeno ime je Katja Budimčić-Sabljar i veseli nas da je opet s nama. Ne duguješ mi niš. Poslušajmo.
1: Kada

Bila je to sjajna Katja, a mladić kojeg ćemo sada čuti je prošle godine debitirao na Miku i odmah ostavio trag osvojivši treću nagradu stručnog ocjenjivačkog suda. Dolazi s Cresa, pjeva odlično i ime mu je Paolo Kaštelan. Već prvim nastupom postao je pravi Mikovac i drago nam je da je ove godine ponovno s nama. Paolo će izvoditi skladbu Neišćen puno, za koju glazbu i aranžman potpisuje Aleksandar Valenčić, dok je tekst djelo Suzane Blečić. Neišćen puno pjeva Paolo Kaštelan. Kod pek je...

Nakon Paula mladića stižu nam tri mladića, Matej Plavček, Dino Guščić i Jure Kaurloto. Tri su mladića koja pjesmom i pozitivom odaju pravi mikovski duh. Već su dobro znani mikovskoj, ali ne samo mikovskoj publici, a ove nam se godine na festival Melodije Istre i Kvarnera vraćaju s pjesmom Sakramenska pjesma. Sakramenska pjesma naziv je njihove skladbe koja će tri mladića predstaviti u jednom drugačijem stilu, ali s njihovim pečatom. Autor glazbe i aranžmana je Frane Frleta, dok tekst potpisuje Vjeko Alilović. Čujmo tri mladića i sakramensku pjesmu.

Vjerujemo da ste se malo i razgibali uz naša tri mladića, a petu skladbu današnjeg predstavljanja najavit ćemo ovako. On se vratio. Ako kažemo da se skladba zove Tango Zlobino, vjerujem da već pomalo shvaćate o kome se radi. Alen Polić, čovjek koji je obilježio brojne MIG-ovske godine svojim uspješnicama, nakon duge pauze vraća se na scenu. I jedva smo ga čekali. Na MIG-ovskim pozornicama će ove godine izvoditi svoj Tango Zlobino, za koji glazbu potpisuje Ines Prajo, tekst Arijana Kunštek, a aranžman Ivan Popeskić. Zaplešimo tango uz Alena Polića.

Alen Polić vratio se na mik, a po prvi put na festivalu nastupit će jedna mlada dama koja već ima festivalskog iskustva u Hrvatskoj, a sada dolazi i na mikovske pozornice. Njeno ime je Anja Viktorija Peršić Castelfranco, a donosi nam jedinstvenu interpretaciju i odličnu skladbu na talijanskom jeziku. Un sguardo casuale potpisuju Zoran Trubić kao autor glazbe i teksta, te Darko Terlević kao aranžer. Anji Viktoriji želimo dobrodošlicu na naš festival, a vas ostavljamo da uživate u skladbi Uno sguardo casuale.

Odlična Anja Viktorija zasigurno će ostaviti trag u mikovskoj povijesti, a upravo je to prošle godine kao debitantica učinila i naša sljedeća izvođačica. Debitantski nastup donio je nagradu za najboljeg debitanta, a ove godine dolazi dokazati da je ljubav njen i Mika ona prava. Ona je Mara Lukanović, a ove nam se godine predstavlja skladbom Vadne srca, koju potpisuju Mara i Matko Basara kao autori glazbe, Mara i Dražen Turina Šajeta kao autori teksta, te Matko Basara kao aranžer. Mara je već prvim nastupom impresionirala mikovsku publiku, a i ove godine joj želimo puno uspjeha. Vadne srca slušamo zajedno.

Uz Maru Lukanović došli smo do pretposljednje 17. skladbe festivala MIK 2026. I još ćemo malo ostati u damskom svijetu. Nevia Riguto je doista osoba koju mikovskoj publici ne treba posebno predstavljati. Ona je mikovska diva, a kao i prošle, tako i ove godine, neće nastupati sama. Za ovu prigodu pridružit će joj se primorske vile mlade djevojke, koje će zajedno s Nevijom poslati jednu itekako važnu glazbenu poruku. Zelena štorija naziv je skladbe koju potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Ljubica Bestulić-Stanković kao tekstopiskinja, te Matej Zec kao aranžer. Poslušajmo Neviju, Primorske vile i Zelenu štoriju.

I uz ovu lijepu ekološku poruku, vidite da Mik doista pokriva raznovrsne glazbene i tekstualne tematike, došli smo do posljednje glazbene točke u predstavljanju ovogodišnjih skladbi festivala Melodije Istre i Kvarnera. A završit ćemo s još jednim povratnikom na Mikovske pozornice. Neven Barac, dobro je znani kantautor ovih prostora, jedinstven po svom glazbenom izričaju i interpretaciji, a ove godine nam donosi još jedan pravi mali glazbeni biser. Zisufita naziv je njegove skladbe za koju potpisuje glazbu i tekst, dok je aranžman dijelo Roberta Grubišića. Što reći, poslušajmo Nevena i Zisufita.

I to je to. Došli smo do kraja današnje kartoline, došli smo do kraja predstavljanja drugih 9 skladbi ovogodišnjeg festivala MIK. Vjerujemo, nadamo se da ste zadovoljni onime što ste čuli. Na vama je red doći na festivalske večeri, čuti skladbe uživo i dati svoj glas za dvije najdraže. Jer publika svojim glasovanjem odlučuje pobjednike večeri, ali i odlučuje o ukupnom poretku MIK-a. Neka se piše i vaš glas. Čujemo se u još jednoj kartulini gdje ćemo utvrditi gradivo svih 18 skladbi u skraćenom obimu, a nakon toga se vidimo na festivalskim večerima. Pozdravlja vas Borna Šmer, budite uz MIK i ne propustite nas pratiti i putem društvenih mreža na Facebooku, Instagramu i MikToku. Do slušanja, a uskoro i do gledanja, dragi MIK-ovci.

čekaj malo, tup, tup, tup, tup, tup, mogu vam ja onda isto umjesto orkestra Salifa Keita lupat, tup, tup, tup, evi sad. Čekali su da ja počnem i onda oni krenuli, nisu mogli prije. Uglavnom imamo problema, kažu na A6 između čvorova Ravna Gora i Bosiljevo 2, mogući zastoji na Y između čvora i tunela Učka, imamo jednog Bambija na A1, između četvrtog i petog tisućitog kilometra, sad ti vidi gdje je to, tamo je ograničenje od 80 na sat, imamo predmet na A1 između Karamatića i čvora Ploče u smjeru Zagreba, ograničenje od 60 na sat, imamo prometnu, nažalost, na Riječkoj zaobilaznici u tunelu Škurinje 1 u smjeru Križišća, tamo se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje od 40, i na A6 ispred zone Radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba, tamo se vozi u koloni od oko 2 kilometra. A kad spominjem dva, ne kilometra, nego sati, u točno u dva najnovije vijesti.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Ostvarile su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, za koji je Kijev porekao odgovornost. Balističkim projektilima napadnut je grad Bila Cerkva u Kijevskoj regiji. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, a više od 80 je ranjeno, među njima i djeca. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Rusi su napali s više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Putin.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu Cerkvu. Stvarno su poludjeli.
2: Realno neadekvatni.
0: Iz zemlje, nakon višednevne intenzivne potrage, akcija traganja za nestalim roniocem kod Lokruma službeno je prekinuta bez rezultata, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Riječ je o hrvatskom državljaninu koji je nestao 19. svibnja s vanjske strane Lokruma, gdje je boravio kao ronilački instruktor. U potragu su tijekom nekoliko dana bili uključeni svi raspoloživi ljudi i tehnička sredstva, a daljnje traganje provodit će se kroz redovni nadzor sigurnosti plovidbe. Nakon 2 godine izbivanja iz aktivnog političkog života grada Rijeke, riječki ogranak Domovinskog pokreta ponovno je ustrojen. Na jučer održanoj skupštini za novo su vodstvo izabrani Rudi Čorak za predsjednika, potpredsjednik je Livio Sajko, a članovi predsjedništva su Kristijan Grunhut, Tomislav Horvat, Mario Veljčić i Biserka Vuković. I još jedna lijepa sportska vijest. Završnoga dana Evropskoga prvenstva u karateu Nikolina Golomboš iz kluba TAD Rijeka i Ema Sgardeli iz kluba Champion ostvarile su još jedan značajan rezultat i u ekipnom dijelu prvenstva osvojile brončanu medalju. Hrvatska ženska ekipa u sastavu Sadea Bečirović, Ema Sgardeli, Mija Greta Zorko, Nikolina Golomboš i Sara Tomić u borbi za broncu pobijedila je Austriju rezultatom 2-1. Ovo je 10. evropska ekipna medalja za hrvatsku žensku reprezentaciju te ukupno 6. medalja na prvenstvu u Frankfurtu.
1: Vremenska prognoza.
0: Malinska i Ogulin 25, Mali Lošinj i Opatija 26, Pula, Rab i Rijeka 28, u Senju 29 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu naoblaku. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 26 i 31, a u Gorskome Kotaru i Lici između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Evo smo malo zapaprili, stavili malo Justina Biebera, odnosno učinila je to Ana Marija, naša glazbena urednica. Došlo je do promjene za tonskim pultom. Znao sam da će se to dogoditi. Kad tad, očekivalo se. Ko ovo na riječkoj klupi, tako i na našoj. Došlo je do promjene. Domagoj Zorić vas je pozdravio. Deni Gulija vas pozdravlja za dobrodošlicu. Ponovit ćemo ono da je na A7, dakle na riječkoj zaobilaznici između Čorova, Škurinje i Orehovica, u smjeru Kržišća prometna, tamo se vozi uz ograničenje od 50 na sat. A u Zagrebu oko 1 sat sudarili su se tramvaj i policijski auto, tramvaj je iskočio iz tračnica, nema još puno više detalja o toj nezgodi, ali ima možda o nezgodi austrijskog državljanina 55-godišnje kojeg su pronašli s teškim ozljedama u Novigradu u ulici Brolov u petak navečer. Teške su ozljede, a policija utvrđuje okolnosti ozljeđivanja. Uf, nadam se da opet nije još jedna priča o uličnom nasilju. Mark Rubio je najavio nešto spektakularno glede pregovora između SAD-a i Irana. Uskoro Iranci kažu nema šanse, a u Boliviji prosvjednici su napali ministra javnih radova i to iz zasjede i držali ga neko vrijeme, ali je sad safe and sound, kaže BBC.

0: srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku. Potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: za vrijeme.
1: A prošli put smo zavapili ko je stavio prosinac u svibanj. Sad ćemo okrenuti na ko je stavio kolovoz u svibanj. Ili tako nešto, ali navikli smo već na to. Jutro su o vremenu pričali Dražen Zima, Igor Horvat. Sad nema zime. Nema zime, ali ima Igora. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa točno tako, stiglo nam je ljeto prije ljeta. Kalendarski i dalje smo pod utjecajem anticiklone i grebena. Sustav koji nam donosi tople zračne mase sa sjeverozapada Afrike. Najviše pod utjecajem tog sustava zapadna Europa, no mi smo na prednjem rubu tog grebena i također imamo nešto više temperature zraka, ali i potpuno stabilnu vremensku situaciju i ne samo danas, nego veći dio ovog tjedna koji je pred nama. Tako da stvari se neće baš nešto pretjerano mijenjati iduće dane, sutra eto može biti tijekom poslijepodneva samo na jednom malom dijelu područja tog poslijepodnevnog razvoja na oblake i iz tih oblaka tu i tamo može pasti nešto kratkotrajno kiše, ali neke baš onako konkretne promjene vremena za sada na horizontu tu nema, možemo zaista uživati u pravoj ljetnoj situaciji. Temperature zraka rašće negdje do sredine tjedna, dakle do srijede četvrtka, nakon toga ne možemo govoriti o osvježenju, već o samo o stagnaciji, dakle o temperatura će uglavnom stati s rastom i zadržati otprilike te vrijednosti na koje će doći u srijedu ili će možda za koji stupanj biti niže ostatak tjedna, ali generalno imamo sunčano i gotovo potpuno stabilno vrijeme pred nama. Na čitavom području pretežno je vedro ili sunčano, uz malu na oblaku puše sjeverozapadni vjetar i bura slaba do umjerena. Jake bure ima samo na jednom manjem dijelu i to na krajnjem jugu Velebitskog kanala. More je malo, tek ponegdje do umjereno valovito, a u Rijeci je temperatura zraka u 14 sati dosegla 29 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1025 hektopaskala i relativno vlažnost 40%. Temperatura zraka u 14 sati na zavježanu 16 Celzijevih stupnjeva. Zatim svjetionik Porer 22, Delnice, Otočac, Učka Poklon, Parg i Plitvička jezera 23 Celzijeva stupnja, zatim Gospić i svjetionik Sveti Ivan na Pučini 24, Ogulin i Opatija 25, Rovinj i Pula 26, Labin i Vransko jezero na Cresu kao i Klana 27, Crikvenice, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Pazin i Pula, Aerodrom 28, Bakar, Rab, Polje, Čepić, Rijeka i Senj 29 i Malinska, Krk, Aerodrom i Silba već su na 30 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, vidimo doslovno raste iz dana u dan, Mali Lošinj, Malinska 18, Opatija 19 i Crikvenica 20 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati kreće se između 1024 i 1026 hektopaskala. Vrijeme danas do kraja dana je dalje ovako sunčano, uz malu na oblaku i pretežno vedro, slaba do umjerena bura i slabo umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo, tek ponegdje do umjereno valovito, a sutra pretežno sunčano uz malu na oblaku, poslije podne tek ponegdje manja mogućnost za lokalni razvoj oblaka i eventualno kratkotrajnu kišu. Dakle, valjda naglasiti, to će biti na vrlo ograničenom dijelu područja koji bude ne radi se dakle o promjeni vremena, dakle isto je jedan fenomen koji je u biti karakterističan za ovo doba godine. A što se vjetra tiče, i dalje nas prati bura, slaba do umjerena na najvećem dijelu područja, još ujutro u Velebitskom kanalu mjestimice jaka i onda tijekom poslijepodneva većinom slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo prema otvorenom do umjerenom valovito i temperatura zraka odnosno na današnju jednom blagom porastu i dalje. U utorak pretežno vedro, sasvim stabilno, puhat će slaba do umjerena, ujutro u Velebitskom kanalu samo mjestimice jaka bura te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka i dalje u porastu. Takav tip vremena prati nas sigurno do četvrtka, a nakon toga izgleda da nema i dalje neke generalne promjene vremena, barem do kraja ovoga tjedna u koji sutra ulazimo, tako da, eto, uživajmo u ljetu.
1: Ove, uzimamo već sve u 16, nego rekli ste da će zadržati temperature koje dosegnu do srijede, pa dokle će to doseći?
2: Prilično sam siguran da će tu na našem području 31-32 Celzijeva stupnja u hladu biti na barem nekim postajama, od četvrtka nadalje ili će zadržati te vrijednosti ili će možda za koji stupanj biti niže, u svakom slučaju više od toga u ovom periodu, dakle u ovom tjednu se ne očekuju.
1: Dobro, hvala Igore, do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: glasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 101 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: 15 je sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Počinjemo vijestima iz svijeta. Ostvarile su se prijetnje ruskoga predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, za koji je Kijev porekao odgovornost. Balističkim projektilima napadnut je grad Bila Cerkva u Kijevskoj regiji. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, a više od 80 je ranjeno, među njima su i djeca. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Hitne službe požurile su u pomoć stradalima. A osim raketama, Rusi su napali s više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu Cerkvu. Stvarno su poludjeli.
1: Mjesec je dana otkako je revolucionarna garda Irana zaplijenila brod MSC Francesca na kojem se nalaze 2 hrvatska pomorca. Predsjednik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan je rekao kako su preko obitelji u kontaktu s dvojicom zarobljenih hrvatskih pomoraca.
4: Oni se nalaze u vrlo nezahvalnoj poziciji. Oni su de facto zarobljeni, ne samo 2 hrvatska pomorca, tu se nalaze i 4 crnogorska, 4 rumunjska i ostatak indonezijska posade broda. Oni ne mogu ići broda, nisu ugroženi direktno, znači oni su opskrbljeni svime što im treba. Omogućen im je kontakt sa kućom, svaka 2 dana se mogu javiti svojim obiteljima nekoliko minuta, s te strane ok. Međutim, ono što mi tražimo to je da se te ljude repatrira kuće, ali isključivo na siguran način. Koliko je to u ovom trenutku realno, teško mi je reći. Mislim, nisu direktno ugroženi, možda je bolje da su tamo gdje jesu, nego da pokušamo raditi nešto što možda i ne bi bilo sigurno.
1: Podsjetimo, zbog rata s Iranom i blokade Hormuškog tjesnaca, više od 20.000 pomoraca na stotinama brodova i dalje je zaglavljeno u Perzijskom zaljevu. Među njima je i oko 180 hrvatskih pomoraca. Već bi i danas mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, rekao je to američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik želi. Svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju. S druge strane, mediji bliski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni na kakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet pomorskim putem neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama. CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno je imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best je prošloga ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući. Vijesti iz našega kraja. Prostor bivše dječje bolnice na Kantridi nije predan gradu Rijeci kao vlasniku ni više od 2 godine nakon preseljenja klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka u novu bolnicu na Sušaku, a još nije utvrđena niti njegova buduća namjena. Podsjetimo, gradonačelnica Iva Rinčić na posljednjoj je sjednici gradskog vijeća rekla kako u što kraćem roku očekuje sastanak s novom ravnateljicom bolnice Alemkom Brnčić-Fišer kako bi utvrdili detalje primopredaje. Naglasila je da se nije odustalo od smjernica po kojima bi prostor bivše dječje bolnice trebao biti javne namjene. Jedna od ideja je otvaranje veteranskog centra u jednoj od zgrada, te da prostor bude kombinacija više javnih sadržaja, kaže gradonačelnica Rinčić. Potencijalne namjene prostora su zdravstvena i socijalna skrb, obrazovanje i kultura uz održivu ugostiteljsku i turističku ponudu, navode iz grada Rijeke. U istarskom Novigradu u ulici Brolo u petak na večer teško je ozlijeđen 55-godišnji austrijski državljanin. Javili su iz policijske uprave Istarske. Muškarac je prevezen u pulsku bolnicu, a policija utvrđuje okolnosti ozljeđivanja muškarca. Proslavljena je 100. obljetnica Trsatskoga parka uz nastup gradske glazbe Trsat i niz raznolikih događanja. U šetnju od rasadnika do parka okupljene je poveo Teodor de Kancijani, a ispred spomenika u organizaciji Urbanoga Separea održane su prigodne radionice. U programu su sudjelovali i članovi učeničke zadruge Josipa Kulfaneka iz osnovne škole Vladimir Gortan, koji su predstavili suvenire dizajnirane posebno za ovu prigodu. Ovime je završio proljetni ciklus obilježavanja 100. obljetnice najvećeg riječkog parka, a program se nastavlja na jesen, najavili su to iz vijeća mjesnih odbora Vojak i grad Trsat. Balet Fridin svijet izveden je sinoć u Riječkom kazalištu u koreografiji Reginalda Oliveira u suradnji Riječkog kazališta i Salzburškog državnog kazališta. Predstava inspirirana životom i umjetnošću Fride Kahlo oduševila je publiku snažnom vizualnošću, emotivnom izvedbom i dojmljivom koreografijom koja Fridu prikazuje kao umjetnicu obilježenu boli, strašću i unutarnjim podjelama. Posebno su se istaknule Izabele Djabot i Marta Kanazir kao dvije Fridine projekcije te Ali Tabuš u ulozi Diego Rivere, a publika je ansambl nagradila dugotrajnim pljeskom i glasnim ovacijama. Reprize su na rasporedu 28. i 29. svibnja. U dvorani mladosti na Trsatu večeras od 19 sati održava se druga utakmica finala doigravanja za naslov prvaka Hrvatske malonogometne lige. Zbog toga će privremena regulacija prometa na snazi biti od 17 sati. U neposrednoj blizini dvorane mladosti bit će zabranjena vožnja. Zatvorene će biti ulica Partizanski put, Glavinićeva ulica, zatim Trg Viktora Bubnja, Šenoina i Linićeva ulica. Autobusi će voziti redovnim trasama. Iz Rijeka Plusa pozivaju posjetitelje da koriste parkirališta na području Sveučilišne avenije ili da na utakmicu dođu javnim gradskim prijevozom. A u večerašnjoj utakmici više u sportskom pregledu. A prije sporta i vremenske prognoze još jedna vijest. Naime, na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućega tjedna. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Deni Gulija, uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme. Sport. Albert Petrović.
5: Eto, finila je ova, pobjedom se Rijeka oprašta od navijača, a to čini i senjor Sanchez.
6: I think we did very solid performance.
7: Mislim da smo odradili vrlo solidnu utakmicu. Došli smo do pobjede koja nam je trebala, ali nažalost, s obzirom na pobjedu Varaždina, nije bilo dovoljno za treće mjesto. Svejedno, moram čestitati igračima, ali i navijačima. Uživao sam gledajući povezanost tribina i terena. Pobjeda je savršen kraj sezone, po mojem mišljenju vrlo uspješne sezone. Igrači su pružili vrlo visoku razinu igre u svim natjecanjima.
6: I'm very, very high performance in common in all the competitions.
5: Od iduće sezone neće nam trebati prevoditelj jer Matijaš Kek odlično govori naški. Od koga očekujemo da nas razvesele? Futsal ekipa Rijeke koja danas očekuje omiški Olmisum koji je u prekjučerašnjem prvom susretu pobjedila 3-1. Druga je to utakmica finala do igravanja za naslov prvaka Hrvatske. Dvorana mladosti, početak u 19, jutros je karata još bilo. Ako nas je već razveselio, Ema Sgardelli, opet na tronu, mlada riječka karatistica, članica karate kluba Champion iz Rijeke, osvojila je zlatnu medalju na europskom prvenstvu u Frankfurtu. To je njeno treće uzastopno zlato na europskim prvenstvima, pa je Sgardelli jedina u povijesti uspjela ostvariti takav podvig u kategoriji do 50 kg, uskličnik. Ema je sa hrvatskom ženskom ekipom u kojoj je Nikolina Goloboš iz riječkog tada uzela i ekipnu broncu. Ali to nije sve. Sofija Mešter, gimnastičarka Vita Rijeke, osvojila je srebro na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Sofija je 18 tek. E da ne bude sve veselje, rukometaši Zameta izgubili su kvalifikacijsku utakmicu za ostanak u Premier ligi od Bjelovara 30-29. Na neutralnom terenu u Poreču Bjelovarci su vodili u većem dijelu utakmice, no Riječani su minutu prije kraja uspjeli izjednačiti. Pogodak odluke postigao je Luka Ivanić.

0: A prije toga znaćemo i drugog premier ligaša, uz Bjelovar bit će to Moslavina ili Karlovac. U Parizu počinje French Open, Dino Prižmić danas protiv Amerikanca Ženga. U Ateni finale Eurolige košarkaša, Olympiakos Real Madrid 20 sati. Nešto kasnije saznaćemo ko napušta Serie A, a ko će u Ligu prvaka. Isto vrijedi za Engleze, njihovo zadnje kolo počinje u 17.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
2: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo na oblaku. Poslije podne tek ponegdje manja mogućnost za lokalni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Puhaće slaba do umjerena, ujutro u Velebitskom kanalu samo mjestimice jaka bura te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 16 i 21, u Gorskom Kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre između 10 i 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 26 i 31, u Gorskom Kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Mega Hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
1: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS, elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

tata visine, što bi rekao, ovaj, na suncu ležat kraj plaže, ali nije ni to bez vraga posvuda. Znamo da se pa ponekad iracionalno, a ponekad racionalno bojimo morskih pasa. Nije svugdje bez razloga, posebno u Australiji, evo što se dogodilo. Danas kod njih morski pas je ubio čovjeka. Dok je ovaj pecao na velikom koralnom grebenu, bilo je to 45 km od obale savezne države Queensland na sjeveru istoku Australije. Ljepša tema je ona o uspjehu Lansa, kluba sa sjevera Francuske, koji je završio na drugom mjestu iza Paris Saint-Germaina, osvojio je i kup ove godine i ima najboljeg trenera u Francuskoj koji se zove Pierre Sage i koji je obećao da će nastaviti voditi taj klub i u idućoj sezoni. A ja vam obećajem da ćemo čuti za 10 minuta detaljno, podrobno o stanju na cestama.

0: protočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A mi u HAK-u danas pozdravljamo Zvjezdanu Horvat. Zvjezdana, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Evo, kako kažu izvješća, vremenski uvjeti povoljni za vožnju, međutim, čini se da problema ima.
2: Da, da, dobro je početi dobrom informacijom, ali onda kad krenemo u detalje, objasnit ćemo što šta. Znači, bure više nema, sve ceste otvorene i prohodne za sve skupine vozila, ali kao što smo i najavljivali, krenule su gužve. I to na pojedinim dionicama autocesta, vozi se usporeno osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa tako i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Bosiljevo. Svakako treba reći da je kolona sad tamo kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba oko 1 km. Ona će se još povećavati tijekom poslijepodneva i u večernjim satima. A svakako vozače moramo pozvati na dodatan oprez i strpljenje zbog povremenih smetnji, vožnje u koloni ili kraćih zastoja. Podsjetiti ih da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine, i dakako da pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Dogodila se i prometna nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Lukovo Šugarje. Promet je trenutačno tamo prekinut. Nema obilaska, za sada nema ni većih gužvi ni kolona. Eto, nadamo se da će situacija uskoro biti normalizirana. Svakako treba dodati da su veće gužve i na graničnim prijelazima tijekom cijeloga dana. Čekanja su na gotovo svim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Na nekim prijelazima promet je pojačan u oba smjera. Čekanja su između 30 minuta i sat vremena u prosjeku, no na graničnom prijelazu Bajakovu na ulasku u Hrvatsku čeka se 2 sata. Svakako provjerite informacije prije nego što krenete na cestu. Uvjeti za vožnju ostaće povoljni, dakle nema straha da će se zbog toga neke ceste zatvarati. No, kao što vidimo, kada je gustoća prometa veća, veća je vjerojatnost i za izvanredne prometne događaje, pa je moguće da će nešto takvo utjecati na tog prometa, a dobro je imati informaciju kad ste na putu, jer takve situacije onda možete zaobići.
1: Hvala Zvjezdana i do slušanja.
2: Čujemo se, sretan put svima.

15.52, čuli smo kako nam je na cestama, kako nam je u zraku nam je vruće, 29 stupnjeva u Rijeci, u Malinskoj, koja je najtopliji grad u zemlji, je 31 stupanj, nema hladnog mjesta u Hrvatskoj, 17 je čak na Zavižanu, vruće i u Parizu, na French Openu, tamo igra naš Dino Prižmić, koji u prvom setu odlično krenuo, uzeo je game Amerikancu žengu i sada vodi 3-1. Ajmo Dino, sad će još malo biti 4-1, a još malo će vam doći Tina.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: Pozdrav svima, slušamo se u još jednoj nedjeljnoj emisiji Popodne s Tinom. Ja sam Tina Vukov i evo, upravo sam uživala u ovoj rap pjesmi od Fengste, Ekstra, koja je bila na Dori, ja mislim, prije nekoliko godina. Sad ćemo napraviti malu tranziciju iz tog rap ugođaja u nešto sasvim drugačije. Za danas sam bila nekako inspirirana filmskim festivalom u Cannesu. Sredina petog mjeseca je rezervirana za taj filmski festival, o tome se uvijek puno priča, tako da mene je to ponukalo da malo idem u povijest 20. stoljeća i pogledam koji su to europski filmovi iznjedrili neke od najljepših filmskih skladbi. Tako da sam imala jako puno toga za čuti i istražiti. Mislim da je europska filmska glazba nešto posebno i američka je divna, ali ipak se razlikuju nekako po estetici. I mislim da je filmska glazba isto poseban žanr za sebe, zato jer obično kad razmišljamo o filmu, razmišljamo o slici, o radnji, o poruci, ali nismo, možda nismo toliko svjesni koliko ta glazbena kulisa utječe na naš emocionalni doživljaj. Ona je jako, jako bitna. Mislim da je više od polovice našeg emocionalnog doživljaja filma upravo pripada glazbi. Tako da idemo na prvu pjesmu. Prva pjesma je jedna od najpoznatijih grčkih pjesama u povijesti. Zove se Ta pedija tu Pirea, ako sam to dobro izgovorila. Skladana je za kultni film Nikad nedjeljom, to jest Never on Sunday, 60. godine. Napisao ju je i uglazbio grčki skladatelj Manos Hadžidakis, a prva ju je izvela glumica i pjevačica Melina Merkuri, čiju ćemo verziju čuti sada. Pjesma slavi mediteranski duh, radost i jednostavnost života u lučkom gradu Pireju. I ono što je zanimljivo u vezi te skladbe, bila je potpuni outsider na filmskom festivalu u Cannesu. Nitko ju nije doživio za ozbiljno, međutim postala je senzacija preko noći i osvojila je čak i Oscara za najbolju originalnu pjesmu i to je bio prvi put u povijesti Akademije da je Oscara dobila neka pjesma koja nije bila na engleskom jeziku, tako da idemo čuti tu originalnu verziju Meline Mercurije.

Pedija tu Pirea, prekrasna grčka mediteranska pjesma, doživjela je svoje brojne obrade nakon originala i dan danas se smatra simbolom grčkog turizma. A sljedeća pjesma ima sličan status, samo u francuskom obliku, u francuskom jeziku. Zove se Un homme et une femme, jedan muškarac i jedna žena. I to je pjesma iz istoimenog francuskog filma iz 66. godine redatelja Claude Lelouch-a. I baš kao i prethodna pjesma, ona predstavlja vrhunac francuske filmske glazbe 60-ih. Skladatelj pjesme je slavni Francis Lay, koji je isto tako poznati po svojoj jako popularnoj pjesmi Love Story iz istoimenog filma Love Story. I pjesma je jako poznata po svom zaraznom ritmu koji se stalno ponavlja i po tom vokalnom ponavljanju, što je s vremenom u Francuskoj isto postao sinonim za francusku eleganciju i za romantične filmske scene. Film Jedan muškarac i jedna žena je ostvario nevjerojatan uspjeh, osvojio je Zlatnu palmu i dva Oscara. Pjesma sama po sebi nije dobila Oscara, imala je nominaciju, međutim ostala je simbol neke francuske elegancije i tome svjedoči i činjenica da je početkom ove godine u Parizu održan veliki koncert kao posveta Francisu Leju, tom francuskom skladatelju, i tamo je veliki simfonijski orkestar izveo pjesmu Jedan muškarac i jedna žena i to svjedoči tome koliko je pjesma ipak ostala kao neko nacionalno blago, a da ne govorim o tome da ju slušamo na društvenim mrežama, u TikTok videima i na brojnim drugim platformama. Pa idemo čuti o čemu se radi.

I nakon jednog muškarca i jedne žene i ove prve dvije opuštajuće kultne skladbe, idemo na nešto malo ozbiljnije. Radi se o našem autoru, ja bih rekla naš Ennio Morricone, to je Arsen Dedić i njegova skladba za film U registraturi, naslovni motiv te skladbe. On je napisao to 74. zapravo serija je bila U registraturi. Redatelja Joka Ima Marušića i nastala je prema kultnom romanu Ante Kovačića, Ivica Kičmanović i Laura. Arsen Dedić je skladao brojna djela, napisao je glazbu za više od 100 filmova, pisao je dječje knjige, pisao je tekstove, aranžirao je. On je završio glazbenu akademiju za flautu, tako da mu je to dalo jednu mogućnost da sve svoje ideje može i sam izrealizirati. I to se čuje u njegovom opusu. On je bio kompletan umjetnik i genij i mislim da se sva njegova glazba može mjeriti sa najotmjenijom, najprofinjenijom svjetskom filmskom glazbom. Tako da idemo čuti naslovni motiv u registraturi.

I nakon ove prekrasne Arsenove skladbe u registraturi idemo na nešto što je isto tako dramatično, epsko i nije očito filmska skladba, ali je izvorno napisana za talijanski film Henrik IV. Redatelja Marka Bellocchia iz 1984. godine. Radi se o pjesmi Oblivion argentinskog skladatelja Astora Piazzolle. Mislim da se izgovara Piazzolle jer je bio iz Argentine. I pjesma spada u žanr nuevo tango, to jest tango uz koji se ne pleše nužno, ne zvuči plesno, nego zvuči jako uzvišeno, dramatično, tužno, epski, zvuči kao gudači koji plaču. I pjesma je postala toliko vječna zbog svoje ljepote i zbog svoje uzvišenosti da se pojavljuje i u novije vrijeme, stalno se pojavljuje u brojnim novim aranžmanima na društvenim mrežama, na Spotify-u. Klasični glazbenici ju redovito uvrštavaju u svoje repertoare. Jako je prisutna u plesnim spektaklima i umjetničkom klizanju kada umjetnici žele izraziti neke svoje najemotivnije plesne skladbe, onda odabiru Oblivion. I jako je jako epska, mislim da ćete čuti sad o čemu pričamo, ja ju obožavam i mislim da će vam se svidjeti. Idemo Oblivion, Astor Piazzolla.

Slušali smo Oblivion, Astor Piazzolla, obožavam ju slušati u svakakvim verzijama, a obožavam slušati i sljedeću pjesmu koja nije toliko poznata i epska kao Oblivion, ali je nešto što je meni jako drago, nešto što sam ja prvi put čula kad sam imala 17 godina, pogledala sam film i čula glazbu i bila sam jako dirnuta. Radi se o talijanskom filmu Il Postino, to jest Poštar, iz 94. godine, koju je glavnu temu tog filma, tema d'amore, skladao ju je Luis Bacalov i dobio je prestižnu nagradu Oscar za najbolju originalnu skladbu. Meni je taj film jako zanimljiv iz razloga što prati neobično prijateljstvo poštara i pjesnika Pabla Nerude, oko toga se odvija cijela radnja i prikazuje jednu veliku humanost jednog običnog poštara koji sklapa prijateljstvo sa uglednim pjesnikom Pablom Nerudom i on od njega pokušava naučiti što je metafora, pokušava pisati pjesme. I ono što je zanimljivo da je Massimo Troisi glavni glumac u tom filmu. On je zapravo cijelo vrijeme imao slabo srce i nagovarali su ga da otkaže snimanje, ali nije htio otkazati. Rekao je da želi taj film snimiti cijelim svojim srcem i to dodaje još jednu dimenziju te ljudskosti tom filmu. I Massimo Troisi je preminuo samo nekoliko sati nakon završetka snimanja tog filma. Mislim da je to jedna predivna ljudska priča sa prekrasnom glazbom. Tema d'amore i Luis Bacalov, idemo čuti Il Postino.

Slušali smo Tema da more iz filma Iz pustino, jedna prekrasna ljudska priča i mediteranska glazba, osjeti se ta toplina u toj glazbi. A sljedeća pjesma koju ćemo slušati, naravno ne bih mogla napraviti playlistu europske glazbe, a da ne uvrstim Ennia Morriconea. Ennio Morricone je po meni vrhunac filmske glazbe, vrhunac orkestracije, dubine, tuge, melankolije, uzvišenosti, sve ono što sam spomenula za Arsena Dedića, to je bio Ennio Morricone. Napravio je toliki opus svega i brzih i balada, ali za današnju emisiju odlučila sam se za jednu od njegovih najpoznatijih pjesama iz filma Cinema Paradiso iz 88. godine. Glavna tema isto se zove Tema da more i zanimljivo je ono činjenica da uz Morricone, a zapravo tu glavnu temu napisao je njegov najmlađi sin Andrea, i Morricone je prepoznao tu genijalnost i uvrstio ju u pjesmu i to je postala jedna od njegovih apsolutno najpoznatijih tema. Ona ide lagano, ide s klavirskom dionicom, onda se upliče orkestar, onda polagano raste i samo raste i raste, i to doživljava takav jedan emocionalni naboj, takvu jednu ljepotu, da mislim da glazba govori sama za sebe. Naravno, i dalje je jako obrađivana, izvode je brojni orkestri, brojni umjetnici i ja sam jako sretna što sam imala priliku slušati Ennia Morriconea 2014. kad je imao svoj koncert u Zagrebu u Areni, i slušala sam taj njegov koncert. On je tad već bio star, ali je došao i dirigirao i to će mi zauvijek ostati u pamćenju. Tako da idemo čuti Tema da more iz Cinema Paradiso.

Cinema Paradiso i tema d'amore, Ennio Morricone, jedan jedini. Za kraj emisije, evo, već smo došli do kraja, odlučila sam staviti nešto što je isto u sličnom duhu, ali je malo vedrije. I to je najrecentnija skladba u ovoj povijesti koju smo imali u emisiji. Zove se La Vita è Bella, iz istoimenog filma iz 97. godine. Glavni redatelj filma i glumac je Roberto Benigni, a glazbu je skladao talijanski kompozitor Nicola Piovani. I La Vita è Bella je prekrasan i kontroverzan film zbog toga što prikazuje holokaust i pokušava tragediju pretvoriti u neki optimizam. I tu glazba prekrasno dočarava taj spoj tragedije i optimizma. Radi se o ocu koji je odveden u koncentracijski logor sa svojim sinom i on mu pokušava objasniti da je sve to što im se događa zapravo jedna velika igra u kojoj je glavna nagrada tank. I mislim da je to nevjerojatno kako prikazuje roditeljsku požrtvovnost, ljubav i optimizam, jer nije im bilo spasa, ali on je htio te zadnje trenutke ublažiti i napraviti svom djetetu nekako bezbolnijima. Zbog toga je doživio i brojne kritike, jer su neki ljudi smatrali da ublažava i banalizira tu stravičnu stvarnost holokausta. Ali kako god, mislim da je poruka univerzalna i da se uvijek svodi na ono da koliko god nam je teško, da možemo izvući nešto pozitivno iz svega toga, koliko god to stravično izgledalo. Tako da s time ćemo završiti emisiju. Ja vas pozdravljam i želim vam ostatak ugodan dana. Sa mnom je u studiju bio Deni Gulija, ja sam Tina Vukov i idemo slušati La Vita è Bella.

0: popodne s Tinom.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

0: srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku. Potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

Vraća se Matija Cvek Zagrebe tebi, ali teško će se vratiti tebi na vrijeme ako ide u ovo vrijeme, jer na A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj oko 2 km. To još ima novoga, pa ima Dino Prižmić, igra u Roland Garrosu protiv Amerikanca Ženga, ne da igra, nego rastura. Dva prva seta je dobio 6-1, 6-1, treba li dalje? Treba dobiti ovaj treći set i onda ćemo reći da stvarno imamo zvijezdu. Dino koji je nedavno sredio i Đokovića i druge neke favorite, očekujemo puno od njega. Ništa se ne očekuje od utakmice Parma sa Svolo koja se bliži kraju. U 80. je Parma zabila jedan gol, ali reklo bi se nikome ni iz džepa ni u džepu. 18 počinje Napoli Udineze, ono glavno počinje u 20.45. A za desetak minuta počinje rasplet u Premier Ligi Engleskoj. E tu je zanimljivo, recimo, ko će ispast iz lige, mada je Tottenham u odličnoj situaciji, treba im bod doma protiv Evertona, a West Ham je u zoni ispadanja, nada se kiksu, odnosno porazu Tottenhama i usput mora svladati Leeds. Znači West Ham, Tottenham, a imamo i Nottingham. Nottingham je nešto gore, sjevernije, kako bi se reklo na toj listi, a oni igraju sa Bournemouthom koji je sada u zoni Europa lige. Međutim, vidim da Liverpool još nije potvrdio svoje mjesto u Ligi prvaka, ima 3 boda više od Bournemoutha, pa bi Bournemouth svladali Nottingham Forest, mogu ugroziti Liverpool na toj poziciji, a Liverpool mora svladati Brentford. Brentford se opet neće lako predat, jer i Brentford bi možda u Europu ako Chelsea koji je sada u konferencijskoj ligi kiksa protiv Sunderlanda. E, priznajte, opet ste sve pohvatali i zapamtili. Učit ćemo u hodu, dakle, zadnje kolo premiershipa počinje u 17 sati, a Tottenham možda ne bi bio u takvoj situaciji da nisu prodali Harrya Kanea, zna se Bayernu, koji kaže da je Uli Hennes, počasni predsjednik, kaže da je to njihov najbolji, najuspješniji transfer u povijesti, što je istina. Evo, Harry Kane jučer dao hat-trick u finalu kupa. Bayern je 6 godina čekao na taj trofej i eto, sad ga je uz Harrya Kanea i osvojio. Pričalo se da Barcelona želi Harrya Kanea, ali kaže Uli Hennes, pa i onako nemaju para za njega. Kad smo kod Barcelone, novog prvaka Španjolske, imamo jednu zanimljivost. Može li se u istoj godini biti prvak i ispast iz lige? Može. Kako je to moguće? Moguće je Barcelonin vratar Ter Stegen, koji je službeno član Barcelone, dakle prvak Španjolske, igra za Gironu, tamo je na posudbi, koja je ispala iz lige. S tim da Ter Stegen ni luk jeo, ni luk mirisao, nije baš puno igrao, pa nije zaslužan ni ovo prvenstvo, a ni za ispadanje iz lige.

Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr. Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.

Završila je utakmica Parma sa Suolo, pobjedom Parme 1-0, Kvara Tigre već u posljednjem kolu engleske Premier lige. I pao je u tikvarat ure samo jedan jedini gol, zanimljivo, na utakmici između dva nova drugoligaša. Znači igraju predposljednji i posljednji Wolves i Burnley, i za sada Vukovi vode 1-0. To je jedini gol koji je pao na, uz ovako stanje kako je sada. Dakle, uz prvaka Arsenala u ligu prvaka idu Manchester City, United i Aston Villa. Opet me je ostavila, to je za sada sigurno Liverpool, drži to zadnje mjesto koje vodi u ligu prvaka, ali za petama mu je Bournemouth koji ima 3 boda manje, a tu je Brighton kao u zoni Europa Liga. Brightonu su za petama penzioneri iz Chelsea sa bodom manje koliko ima i Brentford, a Sunderland ima još jedan bod manje. Znači, totalna gužva za, u redu za Europu na otoku.

Puno je manja gužva, što je logično, jel? Na izlazu iz lige još je jedno mjesto ostalo upražnjeno, drži ga za sada West Ham, koji mora pobijediti, a da bi istovremeno Tottenham izgubio. Tottenham ima 2 boda više od West Hama. Sve je šunka do šunke. Hamon, hamon.

Nažalost, već unaprijed sam upisao pobjedu Dinu Prižmiću, pa ako pobjedi Žengaš, što je očekivano, u sljedećem kolu igrat će s pobjednikom susreta Brazilca Fonseke i Francuza Pavlovića. Ako pak i tu prepreku pređe, vrlo je vjerojatno izvjesno da mu se vraća poznata mušterija Đoković. Pa eto, nedavno ga je pobjedio, što ne bi još jednom, dva put je dva put.

PPO pjeva Laca, gdje ima pepela, ima i dima, gdje ima dima, ima i vatre, a gdje ima vatre, tamo je vruće. Gdje je vruće, vruće, Boga mi, u Rijeci, 31 stupanj u 17 sati, najtoplija je Malinska sa 32 stupnja, na Zavižanu najhladnije 16. Dino Prižmić uspješno je riješio svog prvog protivnika u Roland Garrosu, Amerikanca Zhenga, glatkih 3-0. U setovima Isa čeka idućeg protivnika. Fonseca i Pavlović su upravo počeli svoj meč. Što se tiče rezultata u premiershipu, pao je još jedan gol u još jednoj potpuno rezultatski nebitnoj utakmici. Manchester City je poveo protiv Aston Villa 1-0.

A Sunderland je poveo protiv Chelsea 1-0 i sad ovako stanje kaže da je Chelsea debelo ispod crte za Europu, a na njegovo mjesto u konferencijsku ligu bi ušao upravo Sunderland. U Europa ligu bi išli Bournemouth i Brighton. Ajde, zanimljivo, vidjet ćemo kako će to završiti.

0: Jel more jedna od Josipovića? Kako sad ne može?
1: Daj onda jednu šajetu.
2: Eto tu Šaja, Josipovića, pa da, Šaja vazda uz predsjednike, od Mesića, Josipovića i Tite, a me kako ne kuži da imamo ovaj polupredsjednički sistem, pa da bi mu bilo bi mu lukrativnije, isplativije pjevat premijerima, napisat pjesme, a ne predsjednicima. U međuvremenu Brighton je dobio gol od Manchester Uniteda, što ga je sada momentalno preselilo jedan korak niže u konferencijsku ligu, a Sunderland, o kojem smo rekli već da je trebao biti u konferencijskoj, skočio je zahvaljujući tome napred i u zoni je Europa lige. Čeka se potez Chelsea, bit će tu još tog preskakanja gore dole do kraja, ko će to pratiti, ma nećemo to više pratiti, pogledat ćemo na kraju kako je bilo.

to smo zaboravili reći, za navijače Tottenhema, ako takvih uopće ima, jer znamo da je to onaj klub ni tamo ni ovamo ko čistilište, jel? E, otprilike oni su sve bliže ostanku, vode 1-0 protiv Evertona, sve dalje, Premier Ligi West Ham, koji je za sad bez golova protiv Leedsa, sad im je negdje trenutno počelo tek drugo poluvrijeme.

Prekidamo program radi vesele vijesti. Stalno slušamo o uspjesima naših cura, pretežno vani. Čuli smo i za Emu Zgardelli i za Sofiju Mešter, ali to nije sve. Nakon jučerašnjeg srebra Sofije na dvovisinskim ručama, reprezentacija naša je danas na svjetskom challenge kupu u Taškentu postala bogatija za još jednu medalju, i to odlukom, zaslugom Tine Zelčić, koja je osvojila srebro na gredi. To je njena prva medalja osvojena u Taškentu i prvo odličje u ovoj sezoni. Svoj nastup u uzbekistanskoj prijestolnici otvorila petim mjestom u kvalifikacijama, te ostvarenom konačnom ocjenom 12.200 u finalu je pokazala još bolju, još sigurniju izvedbu, briljirala s ocjenom 5.4 i konačnom 12.650, što je donijelo srebro ispred kazahstanske predstavnice Eveline Ježove. Bravo, bravo Tina, bravo Sofija, bravo Ema i bravo sve cure i dečki koji nam osvjetaju obraz ovako u Europi i u svijetu. A Norvežanin Fredrik Dversnes Lavik, pobjednik je 15. etape Gira d'Italije, koja se vozila danas od Voghere do Milana u dužini od 157 km, za koju se predviđala borba sprintera u završnici, ali su četvorica bjegunaca uspjeli doći do cilja prije nego što ih je glavna skupina uhvatila. Bjegunci, pazimo.

0: Ascoltate Radio Fiume.
1: 95,1, 102,7, 104,7.
0: Radio Fiume.

95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.

Vrijeme za redovni servis. Kad ste ga radili zadnji put? Prije 2 godine. Ne može tako. Mora servis biti uredan i redovan, da mi ne živite u neznanju. Ono što znate je da je vrijeme vruće, a kako će biti sutra, pretežno sunčano uz malu naoblaku, poslije podne tek ponegdje manja mogućnost za lokalni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Puhat će slaba do umjerena, ujutro u Velebitskom kanalu samo mjestimi se jaka bura, te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 16 i 21, u Gorskom kotaru Lisi te unutrašnjosti Istre između 10 i 15. Najviša dnevna u Istri na Kvarneru između 26 i 31, u Gorskom kotaru i Lisi između 23 i 28 stupnjeva. Vrijeme i teren pogodni za igru i za vožnju, to znate, ali ima tu i tamo problema u zonama radova, konkretno recimo prema Zagrebu na A6 kolonica tu i tamo, pa onda imajte i to na umu, a sutra imajte na umu vi koje pročitam da nećete imati struje. Na primjer, Vrbnik, Vinogradska, od broja 1 do broja 6 u vremenu od 9 do 13. Pa onda u Rijeci Brune Francetića i Kablarska nešto od 8 do 8,5, a onda nešto Kablarska i Mladenići od 8 do 14. Vidjet detaljno na stranicama RCS. Bez struje sutra također Tršće, naselja Sokoli, Prkci, Kralje Vrh, Tršće, Lazi, Vrhovci, Tršće, Selo, Frbežari, Crni Lazi, Ravnice od 8,5 do 1 popodne. Vode, Jozo, daj vode. Ko neće ima vode sutra, ima dosta. Milice Jadranić, Trampi, Štefani, Marinići, Trampu Breg, Draga od 9 do podna. Pa onda Spinčići, Tometići, Rubeši, Frana Supila, Anton Čitjeva, Kastavska, Put Rubeševo od 8 do 2,5 i Glavani i Šodići, znači Kostrena od 8,5 do 2 popodne. Biće sutra i nešto miniranja, znači od podna do 1 popodne, miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, doće do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Nisu sad prsani dimnjačar, oni bi to riješili, ne za urulj, u povure bi oni to riješili, ali oni su s Anđelima negdje. Što nam ostaje, ispratit kraj ovog tjedna, naravno uz program Radio Rijeke, uz glazbu Matije Zanoškar i realizaciju Denija Gulije.

Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Don Matija Luketić, treći je mladomisnik koji je nedavno zaređen u katedrali Svetoga Vida, a svoju će mladu misu proslaviti 22. kolovoza u rodnom Ogulinu u župi blaženog Alojzija Stepinca. Tijekom svoje formacije u Rimu, u papinskom zavodu Germanicum et Hungaricum, gdje je stigao bez znanja talijanskog i njemačkog jezika, a koji su mu bili potrebni, naučio je uzdati se u Boga, tražiti njegovu pomoć i prepustiti mu vodstvo. Upravo mu je to iskustvo pomoglo da sazdrije i produbi svoje povjerenje u Boga. Njegovo svjedočanstvo može biti poticaj mnogima, a poslušajte ga nakon glazbenog broja.

0: I danas u našoj emisiji razgovaramo s mladom misnikom Matijom Luketićem. Matija, dobro nam došli i čestitam od srca na ređenju.
1: Hvala, još bolje vas našao.
0: Još uvijek su svježi dojmovi svećeničkog ređenja. Kako ste vi osobno proživjeli taj trenutak i što vam je ostalo najdublje u srcu, odnosno ne samo, vjerujem da taj dan je uvijek pun uzbuđenja, ali i oni dani koji su tome prethodili. Je li bilo stresno?
1: Bilo je uzbudljivo. Uzbudljivo u svakom slučaju. Pa može se reći stresno, puno organizacije, priprema, pa proba jedna, druga i tako, svemu tome ide, ali sve to nam je pomoglo, meni je pomoglo kako bih mogao što svjesnije, sabranije ući u sam čin ređenja. A sam čin ređenja, to što sam doživio, taj osjećaj je da je to nezasluženi Božji dar, da ga ja nisam ničim zaslužio, da me to nadilazi. I da, predat srce Bogu i sad, mislim, predano je, ali sad to treba uistinu i živjeti kao svećenik. Kako, jer ovo što smo sada primili, sad treba vršiti do kraja.
0: Vaš đakonski put, kasnije ćemo progovoriti i o onom trenutku odluke i razlučivanja, ali vi ste kao đakon zaređeni u Rimu, u crkvi Svetog Ignacija. Kako je to iskustvo oblikovalo vaš duhovni život i pogled na svećeništvo? Naime, još ćemo dodati da je đakonsko ređenje bilo prije godinu dana.
1: Tako, ja sam zaređen u Rimu, u crkvi Svetog Ignacija, jer sam tamo bio u kolegiju Germanicum et Hungaricum. I samo iskustvo Rima mi je puno pomoglo i u sazrijevanju i svećeničkog poziva i odluke da još čvršće prionem na tom putu. A onda to i sve pomaže u samom vršenju službe kao đakon, jer mi smo pozvani kao đakani najprije služiti. A to je ono što je najvažnije, da mi služimo, da kako kaže Gospodin u jednom evanđelju, sjećate se uvijek, sluga nije veći od gospodara. To je ono prvo, a tamo je, evo sad dolazi Papa Franjo, ja sam bio u Rimu dok je Papa Franjo bio živ, i onda gledaš te velike ljude koje Bog poziva i njih, kako oni služe crkvi. Sada je to i Papa Lav 14. nastoj, ali to je sve poziv nama da mi služimo. Mi nismo tu da gospodarimo, nego da služimo, da upravljamo onim dobrima koje nam je Bog dao.
0: Član ste duhovne obitelji Omnia Deo, a imate i brata svećenika. Možete li nam približiti što to konkretno znači u vašem svakodnevnom životu i u onom razlučivanju i odluci za svećenički poziv?
1: Dakle, to mi puno znači. Osim toga, oboje smo članovi Janovjeničkog društva Omnia Deo, tako osim što smo krvna braća, smo i duhovna braća. Evo, to mi je velika pomoć i potpora u svakodnevnom životu, naročito to što si pomažemo, što dijelimo i radosti i žalosti svakodnevnog života i što smo jednom drugom podrška i što je među nama prisutno iskreno zajedništvo. Iskreno zajedništvo i da molimo zajedno i da smo se tu i duhovna i ova ljudska potpora.
0: Kada ste prvi put osjetili da vas Bog poziva na svećeništvo, je li to bio onaj neki postepeni proces ili je to bio neki nagli, ono snažan, jasan trenutak? Kako je to izgledalo?
1: Pa, ja bih rekao, čak se može reći oboje. Znači, ja sam poziv svoj osjetio kad sam krenuo na prvu pričast. Znači, kad sam tad došao na misu jednu i tako, bilo mi jako lijepo i taj osjećaj mjelina. Ja nisam znao da sam radio poziv, mi je bilo jako lijepo. Ja sam da svaki dan išao na svetu misu i naučio moliti krunicu i to mi je puno pomoglo kasnije u životu. Ali nisam se kasnije, recimo na kraju osmog razna, na kraju srednje škole i tako dalje, osjećao sam ja da je to nešto u meni se događa, ali nisam se htio odazvati. A je tu još bio moj mlađi brat koji se odazvao već na kraju smog razreda. I onda rekao, dobro, pa Gospodin je pozvao jednoga za svećenika, ne moram ići ja. Tako da je to bio onda jedan od razloga. Ali kasnije onda na fakultetu kad sam došao, onda sam došao na jednu svetu misu i vidio svećenika kako slavi svetu misu i meni se probudila velika želja za svećeništvom. I onda od tog trenutka pa nadalje se počela promjena u mom životu i tako da počeo sam dublje moliti i tražiti je volja Božja za mene. I onda to dolazi snažan trenutak kad sam prepoznao da je za mene volja Božja, e onda sam krenuo tim putem.
0: Koliko su ljudi koji se sretali na tom putu, obitelj, prijatelji, duhovnici, utjecali na tu odluku da se odazovete, ali i kako je evo obitelj reagirala? Sad ste malo prije i sami spomenuli, pa Bože, evo, ako je se odazvao jedan brat, pa zašto baš oba?
1: Šta, dobro je da smo četvero obitelji, tako da stariji brat, i on već ima svoju obitelj, sestra također svoju i djecu i tako da. Nekad sam rekao ja mami, tati, čujte, ja bih išao da sam svećenika. Bilo im je lakše prihvatiti, tako pola-pola, dva sina za svećenika, dvoje za obitelj. A i obitelj, i duhovnici, i prijatelji su mi pomogli svatko na svoj način u određenim razdobljima života. Evo, a stvarno i obitelj mi je bila podrška, i duhovnici, i sa svojim potporima, savjetima, molitom i tako.
0: Svakako možemo reći da je imati svećenika u obitelji, redovnika, redovnicu, doista jedna milost. A vaša formacija u Rimu nosi jedno, kako ste ranije natuknuli, univerzalno iskustvo crkve. Što ste ondje naučili o zajedništvu i raznolikosti unutar crkve?
1: Baš sam razmišljao o tome. Znači, tamo ima, poznao sam puno prijatelja i svećenika i tako i časnih sestara i laika. I onda gledam, mi smo svi stvarno različiti. Ima nas tamo iz Afrike, tamo iz Indije i tako dalje. Ali ono što, i još sam živio u Germanikumu, Galikumu, gdje ima i Njemaca i Mađara i Slovenaca i tako drugih nacionalnosti. I šta je bilo tu meni zanimljivo? Da su mi svi prije svega djeca Božja. I da je to ono što nas sve zajedno povezuje. I da to je ono što nam pomaže da premošćemo one razlike koje su među nama. Svi smo tamo sa istim ciljem bili, tako da to mi je recimo zanimljivo bilo.
0: A s ovime ćemo mi otići na kratki glazbeni predah nakon kojega ćemo se vratiti našem razgovoru.

0: Pa ja bih rekao, evo, što mi je bilo najzahtjevnije, to kad sam došao na studiju Rim. Jer to je, tam morao sam učiti talijanski jezik, i ne samo talijanski, nego i njemački jezik. Sam bio u tom kolegiju gdje se govori njemački. Onda studiraš na talijanskom, a u kolegiju pričaš na njemačkom. A nisam znao nijedan jezik dok nisam tamo došao. I onda još drugo okruženje, druge nacionalnosti i tako. Ali to mi je pomoglo da se uzdam u Boga i da se u njemu utječem za pomoć. I sa Gospodinom sam nadladao sve te poteškoće koje su bile, proizlazile iz tog okruženja i iz tog razdoblja životnog. I to mi je pomoglo da ja kao osoba da sazrijem u povjerenju prema Bogu. Da je On taj koji se brine za sve. Znači, On me pozvao i on se za sve pobrinuo.
1: To je ono kako znamo kazati, prepusti svoje brige Gospodinu i On će, tako je, i On će sve riješiti. Don Matija, postoji li neka riječ iz Svetog pisma ili duhovna misao koja vas posebno prati i vodi kroz vaš poziv, i je li to možda vaše mladomisničko geslo?
0: Je. A dugo sam razmišljao koje bi to bilo moje mladomisničko geslo. I onda sam se sjetio, dakle, poslije razdoblja, to je jedno razdoblje kad sam krenuo svakodnevno svetu misu, i to je bilo uoči mog odaziva na svećenički poziv. To je bilo u jednoj crkvi tamo kod nas, u jednom svetištu Gospinom, blizu Ogulina. I stalno sam slušao, svaki dan dolazim na misu i čini mi se kada svaki dan slušam onaj napjev: evo dolazim Gospodine, vršiti volju tvoju. Ja ne mogu vjerovati, svaki put kada sam ja bio tamo, kao da mi je to stalno zvanjalo. I to je ono što mene prati. Jer jednom kad sam prepoznao da Bog od mene traži da budem svećenik, ja sam se njemu odazvao. Ali ne sad stvarno, ja sad kao svećenik sam, ajmo reći, sad vršim ono za što me Bog stvorio od vječnosti, za što me Bog pripremio za vječnosti. Ali to sad ne staje na tome. Znači, sad tek treba krenut korak u korak sa Gospodinom. Ali u svemu trebam, i zato mi je to mnogo svjesno, uvijek vršiti volju Božju.
1: U tom kontekstu, kako danas gledate na poslanje svećenika u svijetu koji se brzo mijenja i često traži odgovore?
0: Pa evo, ja bih rekao da na tragu onoga što je Papa Lav XIV. Rekao, da je njegova duhovnost život u Božoj prisutnosti. I vrijeme u kojem se mi nalazimo, i koliko je turbulentno i dinamično i izazovno, pogotovo danas sa svim informacijama možeš dobiti na internetu, praktički to imaš osjećaj, jednostavno to je veliki izazov. Ali onda, za odgovor na sve to je vratiti se u Božju prisutnost. Znači, svaki svećenik bi morao imati uvijek osobni odnos sa Gospodinom i neprestano se posvećivati da je on u Božoj prisutnosti. I ta Božja prisutnost onda će i pomagati nama svećenicima da možemo prepoznavati ono što Bog traži od nas, a ne da mi tražimo ono što je nama godi i što je nama bitno, nego ono što Bog traži od nas.
1: Koliko vam je iskustvo službe tajnika nadbiskupa Uzinića pomoglo u ovoj pripravi za svećeničko ređenje i za ovu službu svećenika u koju ste zakoračili?
0: Pa pomoglo me dosta. Zašto? Jer sam uz nadbiskupa sam vidio, posjetio sam s njim različite župe, vidio i poznao mnogo svećenika, divnih svećenika i mnogo divnih ljudi, župljana, s njim sam posjetio različite institucije. Tako da to mi je još više raširilo srce prema našoj Riječkoj crkvi. Jer to je, baš je to, ja mislim, i prednost, to neko kao tajnik može stvarno vidjeti ljepotu naše crkve uz nadbiskupa.
1: Don Matija, evo, svećeničko ređenje iza nas, malo je tu vremena prošlo, mladu misu imat ćete 22. kolovoza u Ogulinu. Kada bi vas sad netko pitao kakav svećenik želite biti, što biste, evo, željeli da ljudi prepoznaju u vašem služenju?
0: Da sam predan svećenik. Da sam predan svećenik i neustrašiv onome što Bog traži.

0: I za kraj, imate li neku osobnu zahvalu ili kratku molitvu koju biste željeli podijeliti s našim slušateljima?
1: Evo, nisam razmišljao baš previše o tom pitanju, ali zahvalio bih se svima koji su molili za mene, i za one koje znam da su to činili, i za one koje ne znam koji su činili, jeli, u skrovitosti. I svaka ta molitva vrijedi i svaka ta molitva pred Bogom puno znači. Ja vam se stvarno od srca zahvaljujem na vašim molitvama. I evo, kao zaključak, molim vas da se i dalje molite za mene i za sve nas svećenike, da budemo stvarno sveti svećenici.
0: Don Matija, ja ću također uputiti taj poziv našim slušateljima da vas nose u svojim molitvama. Hvala vam još jednom na gostovanju u našoj emisiji i čestitke još jednom na svećeničkom ređenju.
1: Hvala lijepa.

Dragi slušatelji, slušali ste razgovor s mladomisnikom Matijom Luketićem, kojemu zahvaljujemo na svjedočanstvu, otvorenosti i nadahnutim riječima. Neka ga Gospodin vodi i jača u svakom koraku njegovog svećeničkog života. A vama, poštovani slušatelji, hvala što ste i dalje uz nas. Emisiju je tonski uredio Deni Gulija, a pripremila i vodila Helena Anušić. Ostanite uz naš program i neka vas prati mir i dobro.

0: života vjerskih zajednica.
1: Dobro večer, u susretima želi vam Tatjana Sandalj i na blagdan Svetog Duha, koga drugog nego Milana Špoljarića zvati iz Evanđelske Pentekosne crkve Krista Kralja u Rijeci. Dobrodošli.
2: Hvala, lijepi pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Zapravo, kroz sve ove emisije govorimo o različitim protestantskim crkvama i zajednicama, ali zapravo se rijeđe bavimo nekakvim kratkim detaljima o tome što zapravo znači te razlike između njih. I uobičajili smo da na blagdan Svetoga Duha zapravo razgovaramo nas dvoje, onda sam ja odlučila malo propitivati o tome šta je pentekostalizam ili nije u svijetu, pa ste pristali, pa sam ja našla nekih 10 karakteristika o koje ćemo danas malo prokomentirati. Spremili ste se? Ono, ko domaća zadaća.
2: naravno, za nas je to najvažnija tema kao vjernike, jer to je rođendan crkve. A pošto smo mi dio crkve, a ja sam sluga crkve, znači onda je to i veliki dan za mene.
1: Uh-huh. Dakle, pentekostalizam je počeo u ranim 1900-tim. To je taj neki prvi podatak koji nalazimo vama na internetu.
2: Pa vidite, pentekostalizam je počeo onog trenutka kad je rođena crkva, a to je bilo prije 2000 godina, kad je Petar propovjedao, kad je Duh Sveti izliven i kad je se obratilo 3000 ljudi, oni su bili prvi dio Kristove crkve. Tako da, a ovaj moderni pentekostalizam, to je bilo masovno početkom 20. i krajem 19. stoljeća, ali kroz cijelu povijest u različitim dijelovima svijeta bilo je duhovno buđenje ili pentekostalizam. Međutim, to sve skupa nije zabilježeno, osim u nekim posebnim knjigama i tako dalje. Ono što se događa danas slično je ili isto kao što je bilo u početku, ili bi barem trebalo biti, i slično je ili isto kao što je bilo početkom 20. stoljeća u Americi, u Azusa Street i tako dalje.
1: Ime pentekostalaca dolazi od događaja iz Djela apostolskih, mislim, to bi valjda svima trebalo biti jasno koji čitaju Bibliju.
2: Pa ja bih volio da naši hrvatski ljudi čitaju Bibliju, onda bi im sigurno bilo jasno, onda ne bi slavili duhove, nego bi slavili jednog duha, to je Sveti Duh, Boži Duh. Jedino u Bibliji, naravno, piše o tome u Djelima apostolskim u drugom poglavlju, gdje su apostoli zajedno sa Isusom majkom čekali, molili i onda je Duh Sveti bio izliven i tada je to sve skupa počelo. Tada se zapravo rodila stvarna crkva, jel da? Međutim, vidite, stvarna crkva i Biblija su izvor. Ali znate sami, poslije kad rijeka teče dugo vremena, na primjer imate tu rječinu, odete na izvor rječine, ja sam bio tamo, možete uzeti čašu i popit vodu. Međutim, ako dođete par kilometara dalje, više to ne možete. Tako isto i sa crkvom, jel da? Crkva se je razvodnila, nažalost, kroz ova stoljeća i tisućljeća.
1: Zato postoji velik broj crkava koje sebe nazivaju pentekostnim. Spominju se još termini karizmatici, neokarizmatici. Kako stojimo s tim?
2: Pa vidite, kako god da to ljudi nazvali, bitno je da stvarni, autentični Sveti Duh, biblijski duh, Boži duh, djeluje u ljudima i među ljudima. I jedino Sveti Duh može donijeti stvarne promjene u ljudske živote, stvarne promjene, jer jedino Bog po Svetom Duhu može promijeniti ljudsko srce. E sad, kad je Petar propovjedao, kad su ga ljudi pitali, vidjeli su da se nešto novo događa, govori se o novim jezicima i tako dalje, to sve vidi u Djelima apostolskom drugom poglavlju, i onda ljudi su pitali šta da mi radimo, jer su bili iznenađeni, prestrašeni. Petar je rekao, obratite se, krstite se i onda ćete primiti kao dar Svetog Duha. Vidite, prema tom sistemu, paternu, to je još uvijek isto, nije se to promijenilo. Niko ne može promijeniti Bibliju, niko ne može promijeniti to što je Petar propovjedao, jel? Prema tome se mi gledamo rukovoditi i voditi, jel? Ljudi se trebaju kao odrasli obratiti, kao odrasli krstit i onda su kandidati da prime Svetog Duha i onda se njihov život mijenja na dobro, na poslušnost Bogu. Ali bez Svetog Duha čovjek je suh, duhovno mrtav. Kad Duh Sveti dođe, on nas oživi. da budemo živi za Boga, onda vičemo Aba Oče. I onda imamo jednu sigurnost, stvarni vjernici u kojima je Sveti Duh, oni imaju sigurnost, oni znaju zašto žive i oni znaju kad umru kuda idu. A to je jako važno, naročito u ovo vrijeme velikog materijalizma, nevjere i tako dalje.
1: Sljedeća točka kaže da većina skupina pentekostalaca vjeruje u spasenje, krštenje Duhom Svetim, isciljenje preko Isusa i u to da se Isus ponovo vraća. Dakle, to temeljno vjerovanje da spasenje dolazi po Isusu, isciljenje koje je moguće samo po Isusu, većina se zapravo pouzdaje u medicinu i liječnike, ali taj krajnje isciljenje zapravo dolazi od Boga, a ne od liječnika.
2: Pa sad vidite, najvažnija stvar je da pentekostalci vjeruju u spasenje po Isusu Kristu, jer on je jedini spasitelj, jedini put, istina i život. I mi vjerujemo, kad je Duh Sveti došao, da možemo biti kršteni Svetim Duhom, da možemo biti ozdravljeni, da možemo biti oslobođeni od droge, alkohola, pornografije, kocke, svi drugi đavolski sveza. Ja ću vam samo reći, možda nas sluša večeras jedna gospođa koja je prošlog ljeta došla, bila je trudna i rekla, i liječnici su rekli da će biti bolesno rođeno dijete i treba ga abortirati. I ja sam je onda pročitao iz Biblije kako je Samuelova mama molila da dobije dijete, jer Bog je taj koji stvara i daje djecu. I ona je molila zajedno sa mnom, plakala, predali smo njezin život i nerođeno dijete. Danas taj mali Lovro ima 3-4 mjeseca i neki dan mi gospođa redovno pošalje sliku i kaže, Lovro nema nikakvih problema više. I ja za to dajem samo slavu Bogu. A ja sam bio samo jedna posuda, jedan sluga koji je nju uputio na Isusa. Ako neko slučajno ne vjeruje, ja ću ga odvesti kod živih ljudi pa ću mu Lovrina majka ispričati šta se dogodilo. To je samo jedan slučaj.
1: Bilo ih je još prije, sjećam se da smo govorili o tome.
2: Bilo ih je puno.
1: Sljedeća točka nam je točka u kojoj se kaže da pentekostalci vjeruju u govor u jezicima. Crkva dakle vjeruje u dar govora u jezicima, to znači govorenje nepoznatim jezicima i govor u jeziku koji je poznat, ali ne i onome tko je govornik.
2: E vidite, ja osobno i većina naših vjernika u Crkvi Krista Kralja smo kršteni Svetim Duhom i govorimo u novim jezicima. Ti novi jezici služe nama za duhovnu izgradnju. Da bi bio duhovno jak, da bi imao vjeru, da bi imao pouzdanje u Boga, ja moram govoriti u novim jezicima, čitati Bibliju, iskreno iz srca moliti, i to su duhovne vježbe. I to onda jača moj duh. Zato tamo u prvoj poslanici Korinčanima piše da novim jezicima mi govorimo direktno Bogu. I niko to ne razumije nego Bog. I Bog ponekad nama ili nekim drugim ljudima da dar prevođenja, tumačenja, da mi razumijemo što govorimo. Kad ja govorim u novim jezicima, ja dobijem tumačenje da slavim Boga, da slavim Boga, da njemu pjevam. I to ja razumijem, ali u većini slučajeva ja ne razumijem, jer ja to direktno govorim Bogu, on razumije, a to služi meni za moju duhovnu izgradnju.
1: Sad nešto sasvim drugačije. Pentekostne crkve su bile među prvima koje su u službama imali žene. Vaši sinovi i vaše kćeri će prorokovati. Pretpostavljam da je to negdje temelj toga.
2: Da, vidite, od početka žene su jako važne. Da nema žena, ne bi bilo ni nas. U Crkvi Krista Kralja većina žena su jako vrijedne sestre drage. Žene poučavaju djecu, brinu za djecu, održavaju vjeronauk i mnoge druge stvari. I žene su Bogu isto tako važne kao i mi. Čak piše u poslanicama da u Isusu Kristu nema muško-žensko. Da su svi jedno koji vjeruju u Krista. Stvarni Božji apostoli i stvarne Božje sluge, oni nisu oholi ni ponosni. Oni su sluge. Mi smo sluge Božje. I mi smo ponosni zato što smo Božje sluge, ali se ne ponosimo pred ljudima, ne pravimo se zato da smo neke face. Tako i žene, one služe Bogu. Kao što ja zovem sebe sluga, tako žene zovemo službenicama gospodnjim.
1: Kako Amerikanci rade jako puno istraživanja, tako su istraživali svoje pentekostne zajednice, pa kažu da je jedna od glavnih karakteristika da zapravo 68% tih zajednica tumači Bibliju doslovno. Kako stojite vi u Rijeci s tim?
2: A vidite, postoje različiti prijevodi Biblija, ali uglavnom to je sve slično, bar koliko ja razumijem sa svojim skromnim umom. Važno je da ljudi razumiju ono što piše. Biblija je vrlo jasna i, znate, često puta ljudi neke stvari ne razumiju, a ne drže i ono što razumiju. I to je jedan veliki problem. Negdje ljudi doslovno tumače Bibliju, ali moramo uzeti u obzir kontekst vremena u kojem su se stvari događale i tako dalje. I mislim da mi uzimamo kontekst vremena. Bibliju tumačimo u skladu sa vremenom u kojem živimo, ali ne pravimo nikakve kompromise. I one stvari koje su nama jasne, te najprije moramo poslušati. A ako nam nešto, recimo, nije jasno, obično ljudi pitaju o nefilima, a to niko živ, nijedan teolog na čitavom svijetu nije razriješio ta pitanja. Ali ljudi obično to pitaju. I onda ja kažem, gledaj, da li si ti poslušan prema 10 zapovjedi? Da li moliš stvarno iz srca Oče naš? I tako dalje, i tako dalje. Kažem, prvo se drži toga. A kad sve to izvršiš, onda će ti Bog pokazati šta je sa nefilima, a mene u principu ne zanima šta je bilo sa nefilima.
1: Neke denominacijske zajednice su vrlo stroge što se pravila tiče, dakle i odjevanja i frizure, načina ponašanja.
2: Vidite, mi nemamo problema, mi imamo klečavce koji mole baš za takve stvari. Ali pentekostne crkve kroz povijest, znate, to je sve bilo za njih novo. I oni su u dobroj namjeri, ja vjerujem da su dobra srca, dobre namjeri, željeli pokazati da su odvojeni od svijeta. Jer Isus je rekao u Evanđelju po Ivanu u 17. poglavlju, da smo mi u svijetu, ali nismo od svijeta. Jer svijet ima svoje ideje, svoje planove, koji su uglavnom protiv Boga. A pravi vjernici koji znaju što piše u Bibliji, oni moraju biti odvojeni od tog svijeta. E sad, ta odvojenost se traži odvojenost u srcu, a ne u izvanjskom izričaju. Ali ljudi su to u dobroj namjeri rekli da žena ne smije imati posebnu frizuru, da se ne smije šminkat, da ne smije ovo, da ne smije nosi žene hlače. Bilo je takvih zbunjujućih stvari i nažalost ima ih još uvijek negdje.
1: Slavljenje može biti spontano, dakle obično se slavi uz glazbu, pjeva se, međutim u pentekostnim crkvama se može i plesati, i vikati, biti glasan, ponekad uključujete rekvizite, ne znam kako to kod vas.
2: E sad vidite, najbolje bi bilo da dragi slušatelji dođu u crkvu Krista Kralja u Zamjensku 40. u nedjelju i oni bi to sve vidjeli i čuli, znači da mi stvarno slavimo Boga, da pjevamo, da dižemo ruke, tako piše sve u Bibliji, zbog toga to radimo, da pjevamo iz srca, da kličemo, da molimo u sklopu slavljenja, molimo za ljude i tako dalje, iskazujemo svoje molitve. Najvažnija stvar je to da mi slavimo Boga, da slavimo živog Isusa. Isus je rekao u Evanđelju po Ivanu 4. poglavlju, to sam baš jutro čitao, da oni koji slave Boga moraju to činiti u duhu i u istini. Dakle, to mora biti iskreno, ne neka gluma. Svi koji žele dobrodošli su besplatan ulaz i besplatan izlaz.
1: Kaže podatak sa interneta da su pentekostalci jedna od najbrže rastućih vjerskih skupina u svijetu. Kako je kod vas u zajednici?
2: Ja sam prilično zadovoljan jer, kažem, nama je bitna kvaliteta vjernika nego brojčanost. Naravno i brojčanost je važna. Ali, recimo, trenutno nas ima oko 80-ak, uključujući i djecu, i ja sam zadovoljan. Vidite, prije nego što ljudi budu kršteni, kao odrasli, naravno, oni prođu tečaj. Oni moraju znati šta Biblija kaže, oni moraju vidjeti da je Isus bio kršten. Razumijete? I onda većina od njih se želi krstiti. Vrlo mali postotak, možda 2%. Je rekao da neće, ja sam rekao, mi to ne možemo prisiliti. Ali moje je da te ja poučim šta kaže Biblija i tako dalje. Bitno je kod krštenja da čovjek vjeruje, da se pokajao, da je ostavio grijehe i da želi živjeti sa Bogom. Znate, u svijetu postoji zapravo nekoliko stotina milijuna vjernika. Naprimjer, u Brazilu od 200 milijuna četvrtina su pentekostalci i druge denominacije. Nedavno je baš bio jedan misionar iz Brazila kod mene prije jedna dva tjedna. I oni su stvarno, znate što, puni svetog duha, puni vjere. I ja bih volio da budemo i mi Hrvati takvi.
1: Pozvani ste u Evanđelsku pentekosnu crkvu Krista Kralja, pozvao vas je pastor Milan Špoljarić. Obično dijelimo Bibliju.
2: Apostol Pavao je zapisao da Bog poručuje ljudima da se svi svagdje obrate, jer je odredio dan kad će pravedno suditi svemu svijetu preko čovjeka kojeg je za to odredio i svima pružio jamstvo uskrisivši ga od mrtvih, a taj čovjek se zove Isus. Dakle, to je moj poziv svima i moj poziv je neka Duh Sveti vodi sve naše vjernike ka Kristu. A Crkva Krista Kralja, povodom svog blagdana, želi svakome ko se javi pokloni Bibliju. Telefon je 091 97 79 140. Neka vas Bog sve blagoslovi i Duh Sveti vodi. Amen.
1: Pastore, hvala i do slušanja.
2: Do hvala vama. Hvala vama.
0: Susreti iz života vjerskih zajednica.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
0: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
0: Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Dan nakon što je Donald Trump objavio veliki napredak u pregovorima s Iranom, a Marco Rubio najavio dobre vijesti do kraja dana, američki predsjednik sada poručuje da se s potpisivanjem sporazuma ipak ne treba žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
0: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
3: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućio izvoz nafte. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Libanon, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
0: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. To je protuzakonito prema bilo kojem konceptu međunarodnog prava kojim se vodimo. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
3: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
0: Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog invazije, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
3: Iranska državna agencija Tasnim objavila je da se, čak i ako sporazum sa SAD-om bude postignut, uvjeti plovidbe kroz hormuški tjesnac neće vratiti na stanje prije rata, unatoč nastavku redovitog pomorskog prometa. Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz hormuški tjesnac.
2: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
4: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno 10 stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
5: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
1: Kronika dana.
2: Vlada će uskoro predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je već sada riječ o koraku u pravom smjeru, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče i domaća potražnja. Iva Rogić.
6: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
7: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
6: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
8: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
6: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
9: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
6: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
9: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
6: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su bili na tradicionalnom hodočašću u Mariji Bistrici. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
10: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež, rame uz rame, uz vatrogasnu himnu, stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
11: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
10: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komic iz jezera Posavskog.
12: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tako to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
10: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
13: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
10: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
14: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova, na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme, dakle će biti puno, vozila će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
10: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
15: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo. Još od kad smo bile na Brentačama, prešli smo i mladež i sad smo u A ekipi.
10: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Velikoj Britaniji jučer je bilo više od 30 stupnjeva, najviše od početka godine. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Vrućine su već počele i u Hrvatskoj. Ovih dana živa će se penjati iznad 30 stupnjeva, pa nije na odmet ponoviti nekoliko zdravstvenih savjeta. Sandra Erak.
16: Promjene vremena uvelike utječu na vrijednosti krvnog tlaka, upozorava dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, endokrinolog Ivan Pečin.
17: Mi klimatske promjene i zovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Za očekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji imaju svoju terapiju, jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje, koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
16: Važno je da kronični bolesnici redovito i pravilno mjere tlak te uzimaju propisanu terapiju.
17: Ako bi te vrijednosti bile jako niske, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak ne preskočiti dozu, nego recimo prepoloviti dozu.
16: Na zdravstvene tegobe nisu imune ni zdrave osobe.
17: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike i iz pete brzine možda u treću ili u drugu brzinu.
16: Boravak u rashlađenim prostorima i neizlaganje suncu između 10 i 17 sati dobro je za tlak, ali i za našu kožu. Predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva na odgovorno ponašanje pod suncem.
18: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno od suncu.
16: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu, koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj Afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku.
2: Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi i eksplozija. Vatrogasci su danas otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije ipak mogla biti manja.
0: Napadača koji je sinoć počeo pucati blizu Bijele kuće ubili su agenti tajne službe, potvrdile su američke vlasti. 21-godišnjak, otprije poznat policiji, imao je problema s mentalnim zdravljem. U razmjeni vatre ranjen je prolaznik, no pojedinosti o njegovu stanju za sada nisu poznate. Američki predsjednik bio je za vrijeme napada u Bijeloj kući, no nije ozlijeđen. Zahvalio je agentima na brzom i profesionalnom djelovanju. Napad se dogodio mjesec dana nakon izgreda tijekom svečane večere dopisnika Bijele kuće, s koji su Trump i ostali dužnosnici hitno evakuirani kada su pucnjevi odjeknuli ispred dvorane pune uzvanika.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić iz Kine je komentirao jučerašnje prosvjede u središtu Beograda na kojima su deseci tisuća građana tražili raspisivanje izvanrednih izbora.
19: Uskoro mi ističe mandat, a ja ne mogu, možda ću da podnesem ostavku, ja neću da skraćujem mandat kako je to Boris Tadić vas uspješno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju ili podneseš ostavku ili si predsjednik do kraja mandata, dakle moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku.
0: Inače, Vučić je stigao u višednevni posjet Kini koji je nazvao najvažnijim u svojoj karijeri. Sastaće se i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se potpisivanje više od 30 sporazuma i ugovora s tamošnjim kompanijama, a najavljene su i kineske investicije u Srbiju vrijedne oko milijardu eura.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
0: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200 ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku.
2: Uoči dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane je u skupštini dočekao njezin predsjednik Matej Mišić.
20: Prvi put mi je da sam ovdje, nisam nekad do sad bila, neke druge obilaske jesam, ali to nisam. Zanimljivo, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane, stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
21: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi se čuvati za uvijek.
22: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb

0: glasova zastupnica i zastupnika u Gradskoj skupštini.
1: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremila Tanja Rau.
2: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
3: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa središnjim događajem, prvom sjednicom 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. O značaju tjedna govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
4: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju, i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
2: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
5: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova. Taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine. U njemu sudjeluju djevojke odjevene u prepoznatljive, bogate narodne nošnje ljelja. Na glavi imaju visoke, bogato kićene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka, koji su, kako kaže predaja, zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. U tradicionalnom ophodu sudjelovale su i Lucija Stažić i Vlatka Franković iz Kuda Gorjanac.
6: Kraljice su znači mlađe djevojke, kraljevi su starije djevojke koje su išle znači u taj ophod, odnosno u obranu svojih muškaraca. Mi smo malo mlađe, razlikujemo se što mi na glavi imamo vjenčić, a oni imaju kape.
7: Klasični šokački šešir na kojem su zavezane grane, na granama su cvjetovi od svile, na vrhu je samo smilje ili kovilje. Na prednjoj strani imamo ogledalce koje plašilo Turke u vrijeme kada su žene oslobađale svoje muževe.
1: Sportski prilog pripremio Lovorko Magdić.
8: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa momčad Zagreba svladala je Nekse 32-21 iz Poreča Marko Šivak.
9: Po 32. put Zagreb je osvojio rukometni kup. U finalu protiv Neksa već u prvom poluvremenu izgradili su Zagrebaši 7 golova prednosti, a u nastavku to još povećali. Konačni rezultat, ipak nešto niži od rekordnih plus 12, završilo je 32-21. Završni pogodak na utakmici, našički je vratar Radovanović pustio Zagrebovu kapetanu Gojunu, koji se opraštao od igračke karijere, a zabio je i sedmerca. Prvi strelac utakmice bio je Čokarbadze s 9 pogodaka, od čega 3 sedmeraca. Štrić je imao 12 obrana na golu Zagreba, Jastrepski 8 na vratima Neksea, čiji je najučinkovitiji igrač bio Ognjen Cenić sa 6 golova.
8: Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
10: Nakon je jedan prijateljski zagrljaj i život ide dalje.
8: Luka Moslavac iz Kuta Neksa.
11: 11

0: razlike stvarno izgleda ružno i gotovo u finalu i boli nas sigurno ovaj poraz.
1: U susretu za ostanak u Premier Ligi Karlovac Moslavina 29-28 pobjede Ohrida i ekipe španjolskog Guardesa u prvim finalnim utakmicama Europskog kupa. Rijeka Olimpsum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi s 2-0. Na startu Roland Garrosa pobjeda Dine Prižmića protiv Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Dalje među ostalima idu Zverev, Hačanov, Trunheliti, kod tenisačica Kostiuk, Buskova, Benčić. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška reprezentacija svladala je Mađarsku 3-0, a u ženskom dvoboju Mađarska je uzvratila rezultatom 3-2. Pobjednik 15. etape biciklističkog Gira d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
2: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu težu vježbu koju radim od početka ove godine.
1: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Sgardelli je sinoćnjim zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
3: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
1: Još 3 medalje u para karateu. Na challenge kupu u hokeju na travi Mladost je svladala mađarski Epitok 6-2, djevojke su izgubile od velškog Penarta 3-2. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu Danska poslije raspucavanja bolja od Italije 3-2, a Latvija uvjerljiva protiv reprezentacije Velike Britanije završilo je 6-0. Večeras velika nagrada Kanade vozača Formule 1 u Montrealu. Nogometaši West Hama ispali su iz engleske Premier lige, a žestok obračun navijača uoči susreta posljednjeg kola talijanskog prvenstva između Torina i Juventusa. U izuzetno uzbudljivom finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos je slavio protiv madridskog Reala 92-85. Početak je pripao španjolskom sastavu, ali na poluvrijeme se otišlo prednošću Olympiakosa 46-44. U nastavku praktički igra koš za koš, slobodnim basanjem, a grčki sastav pokazao je više mirnoće u završnici i stigao do velikog trijumfa. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Furnije 20 koševa, Lalić je postigao 24 za Real, naš Mario Hezonja 19 poena. 28 medalja, od toga 17 zlata osvojila je hrvatska reprezentacija na 25. izdanju Europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne koje je održano u poljskom gradu Sjerakovu.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje s umjerenom na oblaku. Pjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i sjeverozapadni. Duž obale puhala je umjerena lokalno jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32 Celzijeva stupnja. U Gorskoj Hrvatskoj je malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecice umjereno na oblaka. A uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. A na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene, a dnevna na kopnu u četvrtak u blagom padu.
4: Kronika dana.
5: I na kraju ponavljamo važnije vijesti.
7: Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
5: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
7: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
5: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
7: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbić-Njavro.
8: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

102,7 104,7 Za vas Radio Rijeka.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuzskog tjesnaca. Ivanka Zorić.
1: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
2: pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
1: Jasno je da se dogodio zastoj i u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuzskog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuzskog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
2: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
1: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
2: Zašto bi Hormuzski tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuzski tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
1: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuzski tjesnac.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
4: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku. Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi eksplozija. Ipak vatrogasci su otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije mogla biti manja.
5: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče domaća potražnja.
6: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
8: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
5: Sport.
0: O sportu Lovorko Magdić.
9: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
10: Jako sam zadovoljna, ovaj je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći pokazati svoj najbolji tenis i da se najboljem.
9: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
11: Na kraju je jedan prijateljski Zagrelja i život ide dalje.
9: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
12: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
9: Prije kao mi su 5-4 poslije produžetka u drugoj utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. U pripremnim utakmicama od bojkaških reprezentacija muška vrsta svladala je Mađarsku 3-0, a Mađarice su uzvratile pobjedom 3-2. Fran Miholjević, 153. u 15. etapi biciklističkog Gira d'Italia, slavio Norvežanin Fredrik Dvrsnes, a u ukupnom poretku vodi danas Jonas Vingegaard. Miholjević je 117. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu Tina Zelčić druga na gredi. Posljednjeg dana europskog prvenstva u karate u Frankfurtu, ženska reprezentacija u borbama u ekipnom susretu za broncu slavila protiv Austrije 2-1. Naši su treći na ljestvici osvajača medalja. U finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos Real Madrid 92-85. Mario Hezonja postigao je 19 poena za španjolski sastav. Pobjednik velike nagrade Kanade vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Lewisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti,